0: walifanya Bwana. Tunaomba Jehova Mungu ishie milele, wasamee, watakase, wasafi na damu Yesu Kristo, na ukazidi kutenda wema na wao Jehova. Tunakushukuru kwa maana wewe ni Mungu wetu mwaminifu, na wewe ni Mungu ambaye unatusikia, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amina.
1: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.
2: Wewe ni wa muhimu sana.
3: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
4: Jina langu naitwa Solomon Munke. Natoka mahali panaitwa Narejengare.
5: Neno litasimama.
4: Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani, na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

0: wakati umepumzika unajengwa sana na nyimbo ambazo wanaweka. Tunashukuru, tunaomba Mungu azidi kuwapa nguvu. Mnafanya kazi nzuri sana. Bwana wazidi kuwabariki na kuwainua.
1: Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.

tatu. Biblia Husema Broadcasting, Eldoret.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Wewe ni wa muhimu sana.
3: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
4: Jina langu naitwa Solomon Mwenke, natoka mahali panaitwa Naregengare. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

0: wakati umepumzika unajengwa sana na nyimbo ambazo wanaweka. Tunashukuru, tunaomba Mungu azidi kuwapa nguvu. Mnafanya kazi nzuri sana. Bwana wazidi kuwabariki na kuwainua.
1: Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
3: Bwana nichunguze, kipindi cha mahubiri kutoka Biblia usema, ukiletewa na mchungaji Festus Mwini Kimuyu. Ni kila siku ya wiki kuanzia saa 11 hadi saa 11 unusu

Hujambo tena msikilizaji popote pale ulipo. Sasa hivi tunaendelea na mafundisho kuhusiana na siku ya mwisho, na kama vile ambavyo wengine wenu mmefuatilia pamoja nasi, tumeona vile kanisa la Bwana litakapochukuliwa na kunyakuliwa na kupelekwa mawinguni kama vile maandiko yanavyosema. Baada ya hayo Wakristo watapitishwa katika hukumu. Usifikirie kama wewe Mkristo utaepuka tu hata mambo yote mabaya ambayo unayatenda katika kanisa. Ni lazima utapitishwa na Kristo katika hukumu yake. Na hukumu hiyo ikifanyika, basi baada yake tukaona taji ambazo tutaweza kupewa, zile ambazo zimetayarishwa ni kwa ajili yetu. Jambo lingine ni kwamba tutaingia katika ile karamu yake mwanakondoo. Na baada ya kumaliza karamu hiyo, basi Kristo atajiandaa na kurudi tena hapa ulimwenguni literally. Na hiyo ndiyo inaitwa the second advent of Jesus Christ, yani kuja kwake kwa pili. Lakini elewa ya kwamba baada ya wakati huo wa miaka 7, Kristo atajitayarisha na kurudi, kama vile tulivyoona tunapomlika mambo hayo katika kitabu cha Ufunuo sura hiyo ya 20. Angalia uone. Kisha nikamwona malaika mmoja anashuka kutoka mbinguni akiwa na ufunguo wa kuzimu na mnyororo mkubwa mkononi mwake. Akalikamata lile joka, nyoka wa kale, yani ibilisi au shetani, akalifunga kwa muda wa miaka 1,000. Malaika akalitupa kuzimu, akaufunga mlango wa kuingilia huko na kuutia muhuri, ili lisiweze kutoka tena na kuyapotosha mataifa mpaka hapo miaka 1,000 itakapotimia.

0: Kama nilivyomalizia mahubiri yaliyopita, nilisema ya kwamba shetani amesumbua watu sana. Viumbe wake Mungu wamesumbuka kupitia kwake shetani. Na hata shetani ameingilia kanisa na kupitia kwa uhubiri wa uongo amenyanyasa wa Kristo, na msisahau ya kwamba hizi ndizo siku za mwisho ambazo Kristo aliona na kusema ya kwamba shetani atawapotosha wengi na ikiwezekana hata wale ambao ni wateule. Alisema hayo ni kwa sababu watu wengi duniani, watu wengi ambao ni wa Kristo makanisani, wamepotoshwa na wahubiri wa uongo. Na kwa hivyo wewe na mimi tujiandae, ni kwa ajili ya kuja kwa pili kwa Yesu Kristo, na heri ambao wanaomsubiri, manake watapewa taji ya ushindi. Wakati wa kujitayarisha kwa Kristo kuja hapa ulimwenguni kwa mara ya pili, hata kabla shetani kukamatwa na kuwekwa katika shimo lisilo na kina, yule mnyama ambaye ni mpinga Kristo na yule shahidi wake wa uongo watakuwa wamekamatwa tayari na kuingizwa katika ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hawa watakuwa wameangamizwa. Tumeona kwamba shetani atatumiwa malaika moja tu, na hata sio Mikaeli ambaye ni mkuu wa malaika. Hapana, huyu shetani atatumiwa malaika tu. Siri yake hapa imefunuliwa, na ni ya kwamba atatumiwa tu malaika, hata sio malaika mkuu. Kwa hivyo wale ambao mnamuinua shetani sana makanisani, mjue ya kwamba you are on the wrong, na muaibike sana. Wakristo tumefika mahali ya kwamba hata na sisi tunachanganyikiwa. Tunamuinua shetani katika mambo mengi sana. Mtu akibarikiwa na Mungu anaambiwa yuko na majini. Yaani shetani ndiye amempatia eti utajiri huo. Chindwe katika jina la Yesu. Nasema ya kwamba shetani si mkuu na hana chake. Mungu ndiye muumba, aliumba kila kitu, na hata shetani akaumbwa naye Mungu. Kwa hivyo kama tulivyoona ni kwamba Kristo atakapojitayarisha na kurudi hapa ulimwenguni, maandiko yanasema ya kwamba neno kutoka kinywani mwake, upanga kutoka kinywani mwake. Lakini sasa yule mwovu shetani akitumiwa malaika, kama vile tulivyosoma hapa katika kitabu cha Ufunuo 20 na kuanzia na mstari huo wa kwanza na kuendelea, tunaona kwamba shetani atakamatwa, na baada ya kukamatwa atafungiwa miaka 1000. Sasa swali ni moja, kwa nini shetani afungiwe miaka hiyo 1000? Jibu ni rahisi, kwa sababu shetani hawezi kutawala pamoja na Kristo. Jibu tena ni kwamba wakati Kristo anapotawala ulimwenguni, Kristo atahitaji kudhihirisha utakatifu katika utawala wake. Kristo atadhihirishia mataifa yote ya kwamba yeye ndiye Mesihi, na Mesihi yeye ni mfalme. Yeye aliyetabiriwa kutoka kwake Mungu, aliyekuja na wana wa Israeli wakamkataa, na atakuja sasa akiwa mtawala, na atatawala wapende wasipende, watu wa dunia wapende wasipende, shetani apende azipende. Yesu Kristo atatawala, na ni muda wa miaka 1000. Jambo hili huwa linanifurahisha sana. And why am I so happy? Twaweza tukakosa chance ya kutawala katika tawala za ulimwengu huu na kupigiwa kura tuingie bunge. Oh yes. Twaweza tukakosa hata viti vya aina hiyo, vile ambavyo ni elective posts. Lakini nataka niseme ya kwamba bila wasiwasi, mimi nitakuwa mmoja katika wale ambao watatawala dunia hii pamoja na Kristo. Na maombi yangu ni kwamba wewe unayenisikiliza, popote pale ulipo, kama ulimwamini Yesu Kristo, jitayarishe ili tuweze kutawala ulimwengu huu pamoja na Kristo. Bwana asifiwe. Na ni kwa sababu ya hayo, miaka 1000 imetengwa ni kwa ajili yetu sisi kutawala pamoja na Kristo hapa ulimwenguni. Sio huko mbinguni, hapana, ni hapa ulimwenguni. Na maandiko yanasema kwamba lakini baada ya miaka hiyo 1000 ni lazima shetani afunguliwe tena, lakini tena kwa muda mfupi. Unajua ni kwa sababu gani? Maandiko yametuambia kwamba shetani atafungiwa katika shimo lisilo na kina, kule kuzimu, afungwe na minyororo pale, na hilo shimo liweze kuwekwa muhuri ili asiweze kutoka, na ni kwa sababu ya kuyapotosha mataifa. Na maandiko matakatifu yanatudhihirishia ya kwamba shetani ndiye anavuruga ulimwengu huu. Shetani ndiye anavuruga na kuleta vita katikati ya mataifa. Wakati unaposikia taifa limeamkia lingine na kupeleka majeshi huko na kupigana na mambo mengine, ujue ya kwamba kati ya mgogoro huo kuna mtu fulani ama watu fulani ambao wanatumiwa na shetani kuleta vurugu, kwa sababu shetani si wa amani na hata kuwa mtu wa amani hata siku moja. Na wakati huo maandiko yanatuambia ya kwamba baada ya miaka 1000 shetani ataachiliwa tu, na tena kwa muda mfupi tu. Why? Kwa sababu shetani hata akifungiwa miaka mingapi, yeye ni shetani. Na nataka niseme hivi, ndugu yangu msikilizaji unayenisikiza, ujue ya kwamba shetani ni shetani. Hata umjengee orofa, hata umtengenezee kijukuu, umtengenezee wapi, shetani ni shetani. Akiwa wapi ni shetani. Sasa hivi tunaona kwamba atafungiwa katika shimo lisilo na kina kwa miaka 1000 na bado atabaki kuwa shetani. Na maandiko yamesema ya kwamba atafunguliwa na tena kwa muda, na akifunguliwa tena kwa muda, maandiko yanasema kwamba ni muda mfupi tu. Na ni sababu gani? Atayapotosha mataifa. Atayapotosha mataifa. Na kuanza na kuambia ya kwamba Kristo yule ambaye anatawala, huyo ni dikteta tu. Amewanyima uhuru wa kutenda dhambi. Amewanyima mambo yote ambayo wanajisikia wakiwa huru nayo. Na kwa hivyo wataanza na kumkataa. But before then, tusimame tu hapo. Tujiulize swali moja. Ni akina nani wale ambao wanatawala? Mstari wa 4 unasema, kisha nikaona viti vya enzi na watu walioketi juu yake. Watu hao walipewa mamlaka na hukumu. Niliona pia roho za wale waliokuwa wamenyongwa kwa sababu ya kushuhudia Yesu na kwa sababu ya neno lake Mungu. Hawa hawakumwabudu yule mnyama na sanamu yake, wala hawakupigwa alama yake juu ya paji za nyuso zao au juu ya mikono yao. Walipata tena uhai, wakatawala pamoja na Kristo kwa miaka 1000. Bwana asifiwe. Jibu linakuja dhahiri hapa. Kristo atanyakua kanisa, na leo hii akija na kunyakua kanisa, wewe na mimi ambao tumeokolewa. Si ati tunaenda kanisa, hapana. Kanisa limejawa na watu wengine very funny siku hizi. Yaani wale ambao wanajifunika ngozi tu. Wengine ni wahubiri, wengine ni waimbaji wa kwaya, wengine hata ni washiriki, wengine wazee wa kanisa. Lakini wao wana miungu ambayo wanaabudu tena manyumbani mwao. Wengine wako na miungu tofauti tofauti. Lakini Kristo atanyakua wale ambao wamemwamini na wamempatia maisha yao, na ameyatawala maisha yao, na wanatembea kwa haki. Yesu Kristo atachukua hao, na hao ndio watapana wao pale mawinguni, na atarudi tena pamoja na wao. Kusudi ni nini? Miaka 1000 watatawala pamoja na Kristo. Bwana asifiwe. Na wakitawala pamoja na Kristo, kuna kikundi kingine ambacho tunakiona hapa. Hiki kikundi, Yohana akasema, niliona pia roho za wale waliokuwa wamenyongwa kwa sababu ya kushuhudia Yesu, kwa sababu ya neno lake Mwenyezi Mungu. Hawa ni akina nani? Kumbuka msikilizaji, wakati Kristo atakaponyakua kanisa, kuna wale watagutuka tu. Maandiko matakatifu yanatuambia kwamba kufumba na kufumbua, Kristo atakuja na kunyakua kanisa lake. Lakini kuna wale ambao watagundua ya kwamba things are not right. Watashangaa na watagundua ya kwamba kumbe something has happened. Wawili watakiwa pamoja, moja anyakuliwe, mwingine aweze kuachwa. Na itakuwa hivyo tu, but along the line mpinga Kristo akianza na kujitokeza, wengine watamkataa. Kuna watu ambao watasema ni kweli. Ni kweli yale mambo tuliohubiriwa, ile injili tunahubiriwa na kuikataa, ni kweli. These things are right. Na wacha nikuambie kwamba Mungu wetu ni wa ajabu sana. Hata Kristo alisema ya kwamba yeye ni mchungaji na sisi ni kondoo. Na akasema ya kwamba kuna wale ambao ni kondoo ambao sio wa zizi hili, yani hawako katika zizi hili, lakini they belong here. Na ukweli ni kwamba mimi na wewe tulikuwa hatuwezi kuhesabika katika ufalme huu, kwa sababu Kristo alikuja ni kwa ajili ya wana wa Israeli. Wewe na mimi hatukuwa na nafasi hiyo, lakini walipomkataa sasa mlango ukafunguliwa kupitia kwa damu yake Yesu Kristo, na ikawa yeyote amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele akisha mwamini Yesu Kristo na kumpokea. Basi na tukapata nafasi hiyo. Wacha niseme hivi, wakati utakapofika na wale ambao wataona ya kwamba kweli wamebaki, na kuna yule shetani ameanza na kujidhihirisha, pinga Kristo akianza na kujitokeza, wengine watamkataa. Na ni kwa sababu Kristo anapozungumza hapo anawa include wale ambao ni wateule wake Mungu, waliotengwa na kuteuliwa tangu misingi ya ulimwengu huu. Wengine ambao watabaki Kristo akinyakua kanisa, daima hawatamwabudu yule mnyama, lakini wataona kisu, wataonyeshwa kisu, watauawa, damu yao itatiririka na watakufa. Na maandiko matakatifu yanatuahidi ya kwamba Kristo akija kutawala ulimwengu huu akiteremka na wale ambao ni wateule, atakuja na kufufua hao wale ambao walimkataa mpinga Kristo, na watakayemkataa mpinga Kristo na kusimama imara na kufa ni kwa ajili ya utakatifu wa Yesu Kristo na wokovu huo, Kristo atawafufua. Wacha nikwambie hivi ndugu yangu, maandiko matakatifu ni dhahiri na ni wazi, na ninafurahia ninaposoma neno lake Mwenyezi Mungu, manake tuna mengi ya kujifundisha. Can you imagine in the present time, Kristo akija sasa kuna mtu ambaye hatakufa? Dunia hii kuna watu hawataonja mauti. Kristo akija na walikuwa wamezaliwa katika ulimwengu huu, watanyakuliwa na miaka 7 watapitia tena kipindi hicho cha hukumu chake Yesu Kristo wakiwa hewani, na baada ya hapo watateremka pamoja na Kristo hapa ulimwenguni, hata baada ya miili yao kubadilishwa na kuja kutawala pamoja na Kristo. Na hii ni miaka 1000 ambayo tunasoma juu yake. Actually there are people that will enjoy. Mimi maombi yangu ni kwamba, I mean, wakati mwingine nasema ya kwamba akija saa hii, I'll be a beneficiary. Akija saa hii, wewe umemwamini Yesu Kristo, you'll be a beneficiary to life and even to the eternal life. Kwa sababu alisema alikuja ili tupate uzima na tuupate tele tele. Lakini ole kwa wale ambao watakuwa wamekufa katika dhambi zao, na ole wale ambao watakuwa wamemkataa Kristo, manake watakufa na watauawa wakati huo wa ile dhiki kuu itakuwa hapa ulimwenguni. Lakini maandiko yametuambia kwamba watafufuliwa na wataweza kufanya nini? Kutawala pamoja na Kristo kwa miaka hiyo 1000. Ni Ufunuo 20:4, na in bracket hapa, wale wengine waliokufa hawatapata uhai mpaka miaka 1000 itimie. Na huu ndio ufufuo wa kwanza. Kategorikali msikilizaji, elewa ya kwamba kuna ufufuo mara mbili. Na ufufuo mara mbili ni kwa wale waliokufa. Kuna watu ambao hata jana tulizika, na kuna wengine watazikwa tu hata wameaga. Wacha niseme ya kwamba Kristo akija na hawa walikuwa wamemwamini Yesu Kristo, watafufuliwa kutoka kwa makaburi yao. Na wacha nikwambie, ufufuo huo wake Yesu Kristo akifufua wale waliokufa, kama vile wa Thessalonike wa kwanza 4:16 kuendelea, tunaposoma ni kwamba hao ndio watakaofufuka kwanza. Na sitaki kurudi tena huko msikilizaji, manake tuliangalia kwa kina this rapture, the process of rapture. Wakifufuliwa na kujoin watakatifu, wale ambao na wao watabadilishwa miili yao, wale ambao watakuwa hai wataungana pamoja na Kristo hewani miaka 7, na baada ya hayo kuteremka tena na kuingia. Ajabu ni ya kwamba wale waliokufa na watakaokufa wakati wa tribulation period, ile dhiki kuu, watafufuliwa ili waweze kuenjoy this kingdom of Jesus Christ. Na inasemekana ya kwamba hizo fufuo mbili ni categorized katika ufufuo wa kwanza. Na maandiko yametuambia kwamba wale wengine waliokufa hawatapata uhai mpaka miaka 1000 itimie. Ni wengine wagani? Ni wale wenye dhambi, waliokufa katika dhambi zao tangu kuumbwa kwa ulimwengu huu, na wale ambao wanakufa hadi jana, hadi leo, na wale watakaokufa kesho kabla Yesu Kristo kuja, wakiwa katika dhambi watabaki tu katika makaburi yao wakisubiri ufufuo wao special. Na huo ufufuo si wa kwenda mahali pengine, ni katika ziwa la moto. Tutaangalia tu tunapoendelea. Ndugu msikilizaji, tumejiuliza utawala huu unatawaliwa na akina nane. Na tukaona Kristo anatawala na kuna viti vya enzi kama vile msikilizaji tulivyosoma katika mstari wa 4. Viti vya enzi na watu walioketi juu yake, hao ndio walipewa mamlaka juu ya hukumu. Nataka nikwambie ndugu yangu msikilizaji, kama vile maandiko yanavyosema, kuna wakati unafika dunia hii utawala wa utakatifu utaonekana dunia hii. Na wacha niseme jambo kabla sijaendelea. Nimeona Wakristo wengi ambao wanataka kujichanganya sana, na hasa wakati wa sasa. Na wanataka kujichanganya na siasa mbovu, tena zingine chafu. Wengine wameamini, wengine ni watu ambao ni wa maana sana katika kanisa, na wamesahau ya kwamba jukumu lao ni kulinda utakatifu. Na wameanza na kukimbizana na mambo ya ulimwengu huu. Wanataka huku na huku na huku. Wacha nikwambie, it is very risky. Because wakati mwingi ni lazima wewe mtu wa Mungu utunze utakatifu wako, ukijua ya kwamba Kristo anahitaji wewe uwe mtakatifu. Akija kukute ukiwa wewe ni mtakatifu bila kujichafua na mambo ya ulimwengu huu. After all, kingdoms na falme za ulimwengu huu zinaisha, na ujue ya kwamba kuna wale wako ndani wataenda nje, kuna wale wako nje wataingia ndani. And that is the process. Manake mwanadamu huchoka na mwingine. Lakini nataka nikuambie ufalme huu unakuja. Na dunia ipende isipende, utawala wa Kristo utaingia wa miaka 1000. Msikilizaji, tusome mstari wa 6 unasema, wameneemeka sana tena heri ya wote wanaoshiriki ufufuo huu wa kwanza. Kifo cha pili hakitakuwa na nguvu juu yao. Watakuwa makuhani wa Mungu na Kristo, na watatawala pamoja naye miaka 1000. Ndugu msikilizaji, wewe anza sasa na kujitayarisha. Unajua tunaambiwa mbinguni tutaimba sana. Na ni vizuri sana hata wale ambao hatuko na vipawa vya kuweza kutoa CD, na wale ambao hatuko na vipaji hivyo vya kuweza kuimba mpaka tukasikika hadharani na watu na kuwa stars, ni vizuri uanze kufanya rihaso. Uimbe hata katika kanisa, usinyamaze, imba tu, kwa sababu mbinguni ni kuimba, na tutaimba na tutamsifu Mungu tena milele na milele. Nasema hivyo kwa sababu gani? Ninasema hivyo ni kwa sababu neno la Mungu hapa limetuambia ya kwamba watakuwa ama tutakuwa makuhani wa Mungu na Kristo, ama na Wakristo, na kutawala pamoja naye miaka 1000. Na sasa swali ni hili: kama mimi na wewe na yule mwingine ambaye amemwamini Yesu Kristo tutakuwa ni makuhani wa Mungu na wa Kristo katika miaka hiyo yote 1000, je, wewe una practice ukuhani namna gani siku hii ya leo? Ni jambo la kusikitisha sana msikilizaji ya kwamba Wakristo wengi hatuzingatii mambo ya ukuhani. Na ninasikitika sana na kanisa la Kenya siku hii. Nasikiza nikuambie, watu wengi wanaenda kanisani hata wengine hawajui kusoma Biblia inasomwa namna gani. Wengi wanapenda kwenda kuwasikiliza wahubiri ambao ni wapotovu, ambao wanawapotosha. Wengine wame divert their attention from the word of God and the leading of the Holy Spirit into things like hata mafuta. Wengine wananyweshwa mafuta, wengine wanapewa mawe, wengine wamepewa vifagio, wengine wamepewa hata nguo. Nasikia wengine ambao walikuwa wanapewa aina za nguo za underwear wanavalia wakienda kanisani. Hili ni jambo la kusikitisha sana. And I'm so much concerned about these vans. Wakati ule maandiko matakatifu yanasema kwamba sisi tutakuwa ni makuhani wa Mungu pamoja na Kristo. Wewe na mimi tutakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo namna gani wakati ule sisi we are not practicing that even today? Kuna Mkristo ambaye hawezi kujiombea saa hii? Na kuhani kazi yake ni kujiombea. Makuhani walikuwa wanatoa sadaka ni kwa niaba ya wale wengine. Na kuna Wakristo hata kutoa sadaka inakuwa ni ngumu sana, hata kujitolea, yani ile inaitwa self dedication katika Kristo imekuwa ngumu katikati ya watu wengi, licha ya kwamba kila Jumapili tunajama kanisani. Kuna Wakristo ambao hawawezi kujiombea. Kazi yao ni kwenda kuombewa tu na kuwekelewa mikono. Na wache niseme hivi, ndugu yangu, ni jambo la muhimu sana mtu wa Mungu ambaye amezaliwa na Kristo kumjua Kristo ni nani. jue Kristo na kumwelewa vizuri. Na wakati tunapokwenda kwake tunaenda tena tuna approach yeye tukiwa na courage kwa dhati, tena kwa nguvu zote, na tukiwa katika ushujaa na ujasiri ya kwamba tumeenda kwake yule ambaye ametuokoa. Wakristo wengine hata kuomba hawezi kuanza maombi na wamalize. Wanaanza, wengine wanaanza tu, wanaanza kutetemekea, tetemekea hapa katikati. Wengine wanaanza kulia, wengine sauti ya itoki, wananyongwa na mapepo. Sasa hii ni Ukristo wa aina gani? Na nimesema ya kwamba mara kwa mara, ndugu yangu, ujue ya kwamba wakati umefika ni kwa sababu Kristo anaweza kuja wakati wowote. Je, anakukuta ukiwa namna gani? Kama wewe huwezi kujiombea, ni lazima tu kila wakati uende ukawekelewe mikono na hata watu usiowajua. Wengine wamewekelewa mikono, mwishowe imefika ya kwamba wameingiwa na mapepo tayari, tena mengi sana. Sababu ni kwamba spiritual discernment haiko kwa watu wengi siku hizi. Hebu jiulize, huyu ambaye ninaenda kwake aniwekee mikono, anaenda kuniwekelea mikono, kwanza yeye ni nani? Ni kama vile ndama, ndugu yangu msikilizaji, ndama ambaye amezaliwa na ng'ombe, ni lazima ajue mama yake ni nani. Hata kama ni mbuzi, hata kama ni lazima ajue huyu ndiye mama yangu. Ninaye kwenda kwake na kupata maziwa, ninaenda kunyonya pale, ninapata maziwa. Huyu ndiye mama yangu ambaye ninapata na kufaidika kutoka kwake. Lakini wengine hawatofautishi, wanaenda kwa huyu, wanatoka kwa huyo, wanaenda kunyonya kwingine. Akiona hata nyati anaenda kunyonya, anatoka huko kwa mbogo anaenda kunyonya. Sasa ndugu yangu, tutaenda namna hiyo namna gani? Tumekuwa watu wa kutembea tembea kutoka kwa hilo kanisa, unatoka huko unaenda kwingine, mwingine anatoka huko anaenda huko, anasema hapana, wacha niende huko, anatoka huko anaenda huko, yani kutangatanga. Na neno ni tutakuwa makuhani wa Mungu na makuhani wa Kristo tukiwa tunatawala pamoja na yeye. Utatawala namna gani? Ningetaka msikilizaji, kwa kiduju tu, manake saa zimeenda, nigusie mambo kadha wa kadha ambayo yanaonekana katika ufalme huu wake Yesu Kristo. Kristo atakapokuja na kutawala dunia hii, itakuwa ni dunia ya amani. Ataleta amani isiyoweza kuonekana duniani kote. Na ningetaka tusome katika kitabu cha Isaya sura ni ya 11 mstari wa 6 hadi wa 9, yasema hivi: mbwa mwitu ataishi pamoja na mwana kondoo, chui atapumzika pamoja na mwana mbuzi, ndama na wana simba watakula pamoja, na mtoto mdogo atawaongoza, ng'ombe na dubu watakula pamoja, ndama wao watapumzika pamoja, na simba atakula majani kama ng'ombe, mtoto mchanga atacheza kwenye shimo la nyoka, mtoto ataweza kutia mkono shimoni mwa nyoka wa sumu. Katika mlima mtakatifu wa Mungu hakutakuwa na madhara wala uharibifu, maana kumjua Mwenyezi Mungu kutaenea pote nchini kama vile maji yajaavyo baharini. Isn't this interesting? Dunia hii imejawa na hatari, na hatari ni kwa sababu ya dhambi. Mara tu mwanadamu alipoanguka na dhambi ikaenea ulimwenguni, uadui umeingia katikati ya mwanadamu na hata nyoka, na ikawa kwamba hata uadui huo unaendelea mpaka sasa baina ya mwanadamu na wanyama. Lakini elewa ya kwamba kile ambacho tumesoma hapa ni very sensitive. Kristo atakapokuja na kutawala dunia hii, itakuwa ni dunia ya amani. Ataleta amani duniani kote. Watu wengi na watawala wengi wameongea juu ya peace treaty, lakini peace na treaties zao zinakufa tu baada ya kuamka tu kutoka kwa viti vyao vya majadiliano. Wanakiuka zile sheria ambazo wanaziweka kwa sababu ndani yao mwanadamu ni mnafiki. Lakini Kristo atakapotawala, kuna mambo ambayo yatajidhihirisha wazi. Wanyama wale ambao ni wakali watakuwa ni marafiki ya wanadamu. What a day! Siku ambayo tutakuwa tunatembea pamoja na simba, hatuogopi mnyama yeyote, hatuogopi chochote. Nakumbuka msikilizaji, neno ambalo tumeliona pale ni kwamba wanyama wote ambao ni wala nyama, wanaokula nyama watakula majani. Na msikilizaji, neno hili ninalo lizungumza hapa sio fumbo, neno lake Mwenyezi Mungu halizungumzi ya kwamba mambo kama haya ni mambo ya mapicha tu tunapewa, yani allegorical. Hapana, it's not that, it is literal. Simba atakula nyasi na atakula majani. Bwana akubariki. Jina langu ni Mchungaji Festus Mwini Kimuyo. Mungu akubariki.
1: Bwana nichunguze ni kila siku ya wiki kuanzia saa 11 hadi saa 11 unusu asubuhi. Kwa maoni juu ya kipindi hiki, wasiliana na Mchungaji Kimuyu kupitia kwa nambari 0701 845 440, 0701 845 440.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Jesus. Celebrate.
1: Hosana Macheo. Hosana Macheo.

Hakika naliita jina lako nami niwe salama. Dr. Sarah K pale kibao mpendo msikilizaji naliita ikiwa basi unapotafakari kuhusiana na jina Yesu. Unapoliita, you know, wakati mambo si mambo, wakati hali si hali, mambo yanakuwa salama. Hivyo basi mpendo msikilizaji popote pale ulipo, karibu tena zaidi ukiwa nami hapa VWM. Ukipenda Victor Madomandala, tumshukuru Bwana kwa kuwa amekuwa Mungu mwema muweza wa yote. Karibu tena zaidi tupate kuenenda katika hosana macho asubuhi ya leo, nikiwa na wingi matumaini kwamba weekend yako imekuwa barabara kabisa, imekuwa bomba kabisa, Mungu amekuwa mwema kwako. Tumshukuru Bwana maana yeye ni muweza wa yote. Huyu hapa ni VWM, na zaidi niseme tu asante kwa wote ambao wamezidi kwa pamoja nasi asubuhi ya leo, na asante kwa Mungu ambaye ametuongoza, ametulinda, ametuhifadhi. Ikiwa ni siku ambapo basi wale ambao ni waendeshaji matatu, taxi na kadhalika, basi wanagoma, kwa hivyo popote pale ulipo hakisha kwamba you're safe popote pale ulipo. Na kwa wale ambao ni waajiri pia, tukue lenient kidogo na wale ambao ni waajiriwa wetu, lakini nawe pia do your level best kuhakikisha kwamba unatekeleza wajibu wako ipasavyo. Kama ni kubaya, ni kubaya zaidi, na kama unaweza angalau jitahidi tuchape kazi kwa pamoja. Lakini zaidi ya yote tumshukuru Bwana ambaye ametupa uhai huu ambao tunao, ambaye ametulinda na kutuhifadhi na kutufikisha umbali tumefika. Kwa hivyo basi ningependa tuingie kwenye himizo letu hii leo, baada ya kuwa na Reverend Dr. Festus Mwini Kimui pale mbeleni, basi ni wakati tuingie katika himizo letu la leo. Na kumbuka huyu hapa si mwingine bali ni mie VWM. Tuombe. Baba Mungu, tunasema asante kwa wema wako. Tunakuhimidi, tunakutukuza e Bwana. Twasema hakika wastahili e mfalme, uliye mwanzo tena mwisho, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu, Baba ni wewe. Baba, twatubu kwa yote ambayo tumeyatenda yasiyofaa machoni pako, tukiomba kwamba Bwana kumbuka rehema zako juu yetu, tuonekanie kwa hali zote e Bwana, maana ni wewe tu uliye mwanzo tena mwisho, ni wewe tu unayetuwezesha kwa hali zote, ni wewe tu uliye kimbilio letu e Bwana. Tuomba kwamba Jehova tuonekanie kwa hali zote, maana ni wewe tu Baba. Naombea msikilizaji wangu kwa Bwana muonekanie katika hali zote Baba, jidhihirishe ndani ya maisha yake, maana ni wewe tu Baba. Naombea kila mmoja ambaye anakutegea asubuhi ya leo kwamba Bwana katika hali zote Jehova tutangulie, katika hali zote Jehova tupiganie, katika hali zote Baba enenda pamoja nasi, maana ni wewe tu unayeweza yote, maana tunapoliita jina lako Bwana tunakuwa salama. Ndipo sasa naomba kwamba Bwana Mungu kapate kutuonekania kama taifa Baba, hatuwezi bila wewe Baba, ulinzi wako wa juu yetu Baba. Hata katika maandamano yamepangwa hii leo, mgomo wa matatu, Mungu tuomba kwamba Bwana ukapate kulinda kila mmoja wetu. Tunakataa kila aina maajali, tunakataa kila aina vurugu na vita, maafa tunakemea Baba, ulinzi wako uwe juu ya watu wako Bwana. Issues za stray bullets na kadhalika tunakataa kwa jina la Yesu Kristo, tukiomba kwamba Bwana wacha ulinzi wako uwe juu yetu. Mungu tuonekanie katika hali zote, siwezi pasipo wewe, hatuwezi bila wewe Bwana. Baba enenda pamoja nasi, maana ni wewe tu ambaye ndiye kimbilio letu, ni wewe tu ambaye unaweza yote Baba. Naombea msikilizaji wangu kwamba Bwana katika hali zote Jehova kapate kumuonekania. Tazama huyu ambaye ni mfanyi biashara Baba, anajua kwamba asipofungua biashara zake leo hajui pato lake la leo tatoka wapi. Tazama huyu ambaye Baba kuna mambo mengi, kuna safari ambayo lazima awe nayo, kuna mwingine afaende hospitalini, kuna mwingine ambaye ako na appointment fulani, kuna mwingine alikuwa anatafuta kazi, leo ndiye ilikuwa ile siku na kuaminia. Baba naomba kwamba Mungu ingilie kati, katende maana wewe ni mwema. Hata kwa wale ambao ni madereva wenye magari na kila mmoja ambaye anagoma kwa sababu ya hali ilivyo, Jehova kapate kuwa suluhisho kwetu. Maana wakati mwingine tuweza fikiria kwamba viongozi ndio suluhisho, tuweza fikiria kwamba suluhisho tuweza lipata kwingine kukote, lakini Bwana najua kwamba suluhisho la pekee latoka kwako Yesu. Bwana ingilia kati katika masuala ambayo yanakumba taifa la Kenya na mataifa mengine kwa ujumla, na Bwana ukapate kuingilia kati, uweza kutusaidia e Bwana, uweza kutuonekania e mfalme, maana wewe ni Mungu mkuu. Tazama huyu ambaye Baba anakuhitaji kwa sababu ya karo ya shule, anakuhitaji kwa sababu hajihisi vema mwilini, anakuhitaji kwa sababu mambo kadha wa kadha. Mungu naomba kwamba Bwana ukapate kumuonekania, maana wewe ni mwema. Asante Yesu maana umetukuka, asante Yesu maana unaweza, hakuna aliye kama wewe. Na linua na kulimidi jina lako, naomba kwamba Bwana uenende pamoja nasi hata katika siku ya leo, tutawale e Yesu Baba, tutangulie kwa yote, maana ni wewe tu. Asante Yesu maana umetukuka, aliye mwanzo tena mwisho Baba ni wewe, anayeweza yote Baba ni wewe, hakuna aliye kama wewe Baba. Twasema asante maana ni wewe tu,
limidiwe litukuzwe ni jina lako. Baba tuonekanie, nikiombe viongozi wetu wote Baba, wape hekima katika utendaji wao, katika shughuli zao Baba, katika uongozi wao Baba, wape hekima ili Bwana yote watakaotoa maamuzi kuhusu, yote watakayoamua, yote atakayosema kwa ajili ya taifa letu Baba, wacha iwe kulingana mapenzi yako. Tuonekanie e Mfalme, tupiganie e Yesu, maana unastahili. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini, amen. Amen. Bwana akutende wema, akupiganie kwa hali zote kwa jina la Yesu. Amina. Na akutende wema. Amen.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Naam, tunapozidi kwa pamoja, karibu tena zaidi kwenye himizo letu hii leo. Mie hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala. Na tuenda pale kwa pamoja, na shukuru Mungu, maana amekuwa Mungu mwema, muweza wa yote. Na hivyo basi tuampa sifa zote na utukufu. Naam, ni wakati basi tuingie kwenye himizo letu. Na moja kwa moja tuendeleze pale tuliachia. Ilikuwa tusemezane Ijumaa iliyopita, ambapo sikuepo, ilikuwa na ndugu yangu Mariba. Kwa hivyo ilikuwa tuendeleze wale wale ambao wali miss on Thursday last week. Tulikuwa tunaongea kuhusiana na mbona Mungu aruhusu Penina maishani mwako. Mbona Mungu aruhusu mtu ambaye, you see, ako karibu nawe, na si kwamba, you know, the Bible says that nothing happens by surprise. So kwa sababu hakuna kitu kinachofanyika kwa mshtuko tu, kwamba Mungu akijui. Na maandiko pia yanasema kwamba anajua mwisho hata kabla ya mwanzo. Kumaanisha kwamba God knows everything about you, knows everything about your life. Na kwa sababu Mungu anajua kila kitu, mbona basi, kwa sababu anajua, aruhusu Penina maishani mwako? Yaani kuna mtu ambaye yuko karibu nawe, na huyo mtu ni kama hakupangii mazuri. Huyo mtu ni kama hana nia njema nawe, lakini huyo mtu hakuva macho, unaomba hata ukiomba ukikemea ukisema oh I decree judgment upon him, oha bado yupo tu. Wakati unapofanya hivyo unaona kwamba ako healthy sana, ako na afya nzuri, yani ulikuwa unatamani atoke, mambo yawe matatu, tatu hilo aende apelekwe kule, aende kule juu, aende mbinguni kana baba eti. Naongea kuhusu baba Mungu Kwa hiyo basi wakati ambapo unafikiria vile ambavyo unasema huyu aende. Hey, the following day ukiamka unakutana naye wa kwanza. Ako very healthy, mweri wa afya. Unashindwa, Mungu, mbona huyu? Watu wazuri wanaenda na wabaya wanabaki kulingana na wewe. Wacha nikwambie, unaweza kufikiria vile ambavyo unafikiria na kadhalika. Lakini nikwambie, tuliulizana, why? Mbona Mungu aruhusu Penina maishani mwako? Mtu anayekusukuma na kadhalika, tuligusia kwa kirefu. Kwa hivyo kama ulimisi ujumbe wetu wa last, enda tupale kwenye mtandao wetu wa YouTube, tafuta himizo ambalo tuliweka on Thursday, of course the last himizo, ndio tupate kuendeleza leo. Kwa hivyo kitafuta tupale himizo la Thursday last week, utapata pale moja kwa moja. Na niruhusu basi, sitarejelea pale. Ukishapata himizo na Victor Mandala, kisearch tu kwenye YouTube himizo na Victor Mandala, ama Victor Mandala himizo, tapata pale moja kwa moja. Na make sure umesubscribe pale, nitakuwa vema tena zaidi. Make sure umesubscribe pale, ndio siachwe nyuma kivyo vyote vile. Lakini basi tunapozidi pale kwa moja, mpenda msikilizaji, kwenye andiko hilo, of course tukiendelea pale kwa pamoja, tukitafakari tu kuhusiana na haya, niruhusu tusome ili basi ukienda pale kwa last, ndio nilikuwa nakufanya recap kidogo pale, ili basi usije ukabaki nyuma kwa wale ambao waliachwa siku ile. Naam, na kwa leo basi niruhusu tuendelee pale 1 Samuel chapter 1 verse 4 to 7. Samueli wa kwanza, sura ya kwanza, mstari wa 4 hadi wa 7. 1 Samuel chapter 1 verse 4 to 7. Bila sawa kwamba hata siku ile ilipofika, Elkana alipotoa dhabihu kumpa mkewe Penina sehemu, akawapa na watoto wake wote waume kwa wake sehemu zao. Lakini Hana humpa sehemu mara mbili, maana alimpenda Hana ingawa Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Mstari wa 6. Ila mwenzake humchokoza sana hata kumsikitisha kwa sababu Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Mstari wake wa 7. Naam, tena mumewe akafanya hivyo mwaka kwa mwaka. Hapo yule mwanamke alipokwea kwenda nyumbani kwa Bwana, ndivyo yule alivyomchokoza. Basi kwa hiyo yeye akalia asile chakula. Baba Mungu, tuasema asante. Twalihimidi na kulitukuza jina lako. Tunakuenzi ewe mfalme. Tuomba kwamba Bwana, shika usukani, nena pamoja nasi, napunguze ili kuongezeka Roho Mtakatifu, nena nasi kwa jina la Yesu Kristo. Naomba nikiamini. Amen. Amen. Naam, tunapozidi pale kwa moja, of course last time tukaongea kuhusiana na mbona Mungu aruhusu Penina, mbona aruhusu changamoto ambazo wapitia, mbona aruhusu yote. Naam, na anajua, si kwamba hajui. Na tuendeleza pale kwa kupata kutumbua kwamba, mpendwa msikilizaji, ukifika mahali katika maisha yako, ukifika mahali katika huduma, ukifika mahali katika ndoa, ukifika mahali kwa chochote kile ambacho unakifanya, alafu ugundue kwamba changamoto ambazo unapitia ni Mungu ameruhusu. Yani si kwamba God is behind it. Kwa sababu tuliongea kuhusu Mungu kuruhusu Penina. Sasa si Penina tu, kila ambacho napitia. Unajua kuna Penina ambaye alikuwa anamsumbua Hana, na sasa naongea kuhusu Hana anasumbuliwa kwa nini? Kwa sababu Hana uwezo wa kupata mtoto. Na ni kwa nini? Kwa sababu Mungu mwenyewe maandiko anasema amemfunga tumbo lake la uzazi. Kwa hivyo ni Mungu amezuia Hana kupata mtoto. Kwa hivyo will you fight with God? Unajua kuna tu mmoja ambaye alifika mahali alipigana na malaika. Paka akafika mahali alipigana, alivurugana kwenye Biblia. Na siongee kuhusu malaika sasa. Wacha malaika ni mtumwa, watu ametumwa. Of course malaika anawakilisha Mungu pale. Anakuja pale kwa sababu ametumwa. Alikuwa ametumwa. Lakini basi kila mmoja anaangalia pale. Unajua kwamba huyu ni Mungu mwenyewe amekusudia iwe hivyo. What are you supposed to do? Mafika mahali ambapo umeoa mke ambaye unajua Mungu alitaka nioe huyu mke. Kabisa una udhibitisho wote. Alafu mke amefika mahali amebadilika kuwa kisirani. Paka unauliza Mungu ulitaka nioe kisirani? Umeolewa na mzee ambaye kabisa ulijua huyu ni Mungu nuka kabisa. Ukanenewa na nabii, ukaota ndoto, ukaona kwa maono, ukafanya kila kitu, ukajua, ukathibitisha mara tatu ni yeye. Mungu kama ni yeye, Mungu nifanya hivi, Mungu akafanya. Kabisa ukathibitisha kwa njia zote, ukajua kwamba this is the right husband. Then baada ya kuona mko pamoja, kasheshe imeingia. Amefika mahali ya kusikizi tena, amefika mahali amekuwa so violent kwa maneno na kadhalika, mpaka unashindwa. God, how now? Unajua kuna nabii mmoja kwenye Biblia alikuwa commanded na Mungu akaoa kahaba. Of course kulikuwa na reason as to why. Semi kwamba kila mmoja ukipata umeoa mtu kizani ni Mungu ameruhusu. Wengine tulijipeleka na akili zetu. So please usiingize Mungu mahali hayupo. Lakini kwa yule ambaye unajua ni Mungu, unajua huyu ni Mungu kabisa. Kwa hivyo ulizana pale, mpenda msikilizaji, kwako wewe ambaye ulifika mahala ambapo unaangalia unaona, God why? Mimi ni mchungaji lakini mke wangu ndio huyo. Hata kanisani hahudhurii ibada. Yaani hanisikizi kivyo vyote vile. Lakini najua huyu ni mke ulienipa Bwana. Why? Ukigundua kwamba mambo ambayo unapitia, ugonjwa ambao umepata unakusumbua, changamoto ambazo unapitia ni Mungu ameruhusu. What are you supposed to do? Cause let me tell you, ukweli ni kwamba you can't fight God. Maana the last time I checked anasema najua mawazo nayowazia ni mema. Kwa hivyo how hiyo mema itatimia sijui. Kwa hivyo maybe kila ambacho anafanya kwa wema sijui. Lakini unajua ni Mungu ameruhusu. What are you supposed to do? Umefutwa kazi. Kabisa amekuonea amekufuta kazi. Na ukiangalia vizuri unajua ni Mungu ameruhusu. You know I know of a brother. Brother kuzaliwa. Namjua ni ndugu yangu kuzaliwa. Wakati mmoja alikuwa ameokoka na kabla apate kazi yake akaenda pahali akawa untrained teacher, ile mama siku zile za UT, unakumbuka ni kitambo, na akifunza pale wakafika mahali wakaanzisha, jua ameokoka, wakaanzisha siku moja wanafanya ibada polepole na kasuggest kwa staff room, nikakubalika ni vizuri watoa ombe, ilikuwa hapa Nairobi tu, wakaanzisha ibada once a week. Wanafanya ka ibada tu, I think ilikuwa 1 hour or 30 minutes or whatever. Kwa timetable ikawekwa. Watu wakaanza pole pole. Hiyo ibada ikashika. Ikafika mahali. Paka watoto wanafika mahali wanaombea, wanaokoka, wanaokuwa wameokoka. Wengine wanafika mahali wanaanza kukiri madhambi zao, wengine walikuwa kwa drugs, wanaacha drugs. So ikawa ni kitu kizuri, initiative nzuri. Watoto wanachana drugs, wanabadilika. Wakafika mahali wengine wakaanza kunena kwa ndimi na kadhalika. Yaani wakafika mkajazo. Walipofika mahali mwenye shule akaangalia akaona hii. Nafikiria kwa mtu ambaye anapenda mambo ya wokovu sana. Akaona hii imekuwa too much. Do you know? Wakati mmoja tu aliona undugu ameanza kuwa popular sana, amezidi. Hivyo ndiye alifutwa kazi. Yaani unafutwa kazi juu unaombea watoto, wanaacha mambo ya drugs na kadhalika kwa shule. Alifutwa mpaka akaenda kakaa kwa karumu. Unajua saa hizo walikuwa yeye ameshikana mwingine, unajua pesa si hakuwa anapata salari kubwa sana, so wameshikana ndugu mwingine angalau wasaidiane kulipa rent. Kama mmoja analipa rent mwezi huu, mwingine mwezi ujao mwingine anafanya shopping hiyo mwezi mwingine, wana alternate. So akafika mahali sasa yeye amechujwa kazi, so wataishi aje? Unaona ina trick. So amekaa kwa nyumba, amefutwa kazi, amerudi kwa hao, ametulia tu hapo kwa kitanda. Unajua saa hizo hakuna kiti, kitanda ndio kiti. So ametulia pala na wazia maisha yake. Then akakuja gundua kwamba Mungu anamuelekeza na anapoomba anamwambia pana yeye ndiye aliruhusu hivyo, anashindwa. God, kwani uliruhusu aje nifutwe kazi? Nifutwe kazi. That very day evening akapata barua. Siku hizo ilikuwa siku za barua bwana, kitambo kidogo. Kapata barua, alikuwa ametafutwa sana. Kumbe kuna kampuni inamhitaji. Niruhusu niseme tu kampuni. Of course ukikompea pale ambapo alikuwa na pale ambapo alikuwa anamhitaji, ilikuwa ni kubwa, ilikuwa ni kampuni ya kutengeneza hizi ma toothpaste. Colgate company. Niruhusu niseme tu waje. Hawajalipia advert lakini ni sawa. Kwa hivyo akawa anaitwa pale. You know, akakuja kupata salary kakuwa better nini. Kwa hivyo na in the same day ameenda shuleni akafukuzwa. Ndio anapata barua jioni yake. Haikumaliza wiki. Akaenda huko bla bla, wakafanya kila kitu, akaanza kazi. Let me tell you mpendo, alikuwa ameapplying kitambo na hakuwaichukuliwa. Wakati mwingine Mungu huruhusu mambo fulani na kusudi. Na wakati ambapo unagundua Mungu ameruhusu pitie hizo shida, wacha yake haikudumu muda mrefu. Kuna mwingine anaweza karuhusu, wacha kazi, acha kazi tu, unaacha hivi, alafu baada ya kuacha kazi unarudi na kaa muda mrefu upate kazi. Kwa hivyo unapogundua kwamba ni Mungu ameruhusu nipitie hanipitie. Because the last time I checked, Mungu ana mawazo mazuri kwa ajili yetu. Hana mpango mbaya juu yetu. Kwa hivyo unapoona kwamba ni Mungu ameruhusu, don't fight God. Usikemee shetani mahali hayupo. What you need to do, tukiangalia huyu mama, kila ambacho alifanya, huyu ambaye ni Hana, kila ambacho alifanya ni kwamba alimwabudu Mungu. What you just need to do is to worship God with all that you have. Enenda kwake Mungu, muda wako mpatie Mungu. Maneno, mwabudu tu, mwambie vile yeye ni mkuu vile anaweza. Mwabudu tu Mungu kwa kinywa chako na kwa hali zote. Hata wengine mwabudu kupitia na matoleo yako na madhabihu, mwabudu tu Mungu. Kwa sababu kama ameruhusu, kuna kusudi. Huenda labda ni mtihani tu. Kama ni Mungu ameruhusu, huenda ni mtihani tu. Ukishapita huo mtihani, unaenda next level. Unaenda katika hatua nyingine. Kwa hivyo unapoona Mungu ameruhusu, mpendo msikilizaji, na ujue uko sure kwamba ni Mungu ameruhusu upitie leo ambao unapitia. Just go before the Lord and worship him. Unajua huyu mama alifika mahali, nikiangalia tabia yake, mpaka anafika mahali Penina anamfinya na maneno, alafu mume wake anakosa kumuelewa, anamwambia eh, hey, wewe nawe pia, mimi siko bora kuliko watoto 10, anamwambia hivyo. Lakini naye hajibizani nao, angangani nao, anaenda mbele zake Bwana na mwaga roho yake Bwana na mwabudu Mungu, kwa sababu alijua ni Mungu mweza wa yote. Na hivyo basi mpendwa msikilizaji, wakati unapopitia jambo lolote na ugundue kwamba ni Mungu ameruhusu, na jambo lenyewe unaangalia unaona kwa macho yako na kwa hali ya kikawaida si jambo nzuri, labda linaleta uchungu fulani, labda linaleta hali fulani, si wakati wa kunungunika tu, si wakati wa kwanza kulalamika na kulalamikia watu na kuambia watu mashida zako. Ni wakati wa kumwabudu Mungu. Maana huwezi pigana na Mungu, huwezi shindana na Mungu. Mungu ni Mungu na atabaki kwa Mungu. He is the same yesterday, today and forevermore. Na kila amekusudia yeye anatenda. Mungu akikusudia, akikubariki, akisema ndio, hakuna wa kusema la. So kila ambacho nasema asubuhi leo ni kwamba popote pale ulipo, unapogundua changamoto, hali ambayo unapitia ni Mungu ameruhusu, what are you supposed to do? Just worship him. Mwabudu. Na mengine yatajia line yenyewe, utapata ushindi. Mwangalie Penina, Hana alimwabudu tu Mungu. What happened? Later, alipata baraka ambayo alikuwa ameitamani kwa muda mrefu. May that be your portion this morning. In Jesus' name, amen. Amen. Bwana akutende kwa manuruhusu tufike tu pale kwa leo mpendwa msikilizaji. Tuendeleze zaidi hapo kesho panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Na katika yote, wacha tumwabudu tu Mungu. Na ni wakati umefika pia tuweze kumwabudu kupitia kwa matoleo yetu. Naweza sema kwamba Victor, nikiangalia kabisa nimepitia mambo haya, nikawa najiuliza kwa nini. Kumbe basi siri nimejua, ni wakati tumwabudu Bwana na matoleo yetu. Enenda kwa simu yako mpenda msikilizaji, tuweze kutoa pale sadaka zetu, tuweze kutoa pale hela zetu, tuweze kutoa pale support yetu kwa ajili ya kituo hiki, na zaidi tumwabudu Mungu na matoleo yetu. Enenda kwa simu yako mpenda msikilizaji, ambapo paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Narudisha pale, enda kwa simu yako mpenda msikilizaji, paybill number yetu ikiwa ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 9 6 7. Kwa hivyo nenda pale na Bwana akutende wema. Hakika tunasema huyu Mungu unaye kwa siri akujibu kwa wazi, unaye kwa siri akujibu kwa wazi. Nenda kwa simu yako tuweze kutoa pale, tuweze kusupport kazi ya Bwana, na zaidi tumwabudu Mungu na matoleo yetu. Kwa hivyo paybe namba yetu, mwabudu tu Bwana, mwambie Bwana, hakika nimetambua kwa yale ninayoyapitia ni wewe tu Bwana kuhitaji zaidi. Licha kwamba Mungu najua kwamba umeruhusu na kusudi, kwa hivyo basi kwa sababu sielewi ni kwa nini, Mungu nakuabudu tu, nakuabudu tu. Kwa hivyo tumwabudu Mungu kwa vinywa vyetu na zaidi kwa matoleo yetu. Kwa hivyo enenda kwa simu yako, tumwabudu Bwana na matoleo yetu kupitia kwa paybill number yetu ambayo ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 9 6 7. Kwa hivyo enenda pale mpenda msikilizaji, na Bwana akutende wema. Paybill number yetu 33 25 50, account number 967. Naam, na kuna yule ambaye anasema kwamba Victor, mimi ningependa kusupport tu kazi hii ya Mungu. Ungependa kusupport Biblia inasema broadcasting kwa hewani, vile ambavyo tu hewani na gharimu. Utapata ni mamilioni ya fedha kila mwezi kwa tu hewani. Na vile vile pia kuna mitambo ambayo tunahitaji kuboresha na kadhalika. Kwa hivyo enenda pale mpenda msikilizaji, tuweze kutoa hela zetu, tuweze kutoa support yetu kwa kituo hiki na itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo enenda kwa simu yako mpenda msikilizaji, ambapo narudia tena pale paybill number yetu, kwa yule ambaye angependa kusupport pale. Tu support tu, maana unaweza kusema kwamba ndio ni mamilioni, lakini niko na shilingi hapa 500, niko na shilingi 10,000, niko na shilingi 50,000, niko na shilingi 100, 200, 150,000 na kadhalika. Enenda pale mpenda msikilizaji, tuweze kutoa kwa ajili ya kazi ya Bwana na itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo nenda kwa simu yako, ambapo paybe namba yetu ni 33 25 50, yani 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 9 6 7. Kwa hivyo enenda pale na Bwana akutende wema. Bwana akutende wema unapotoa pale. Paybe number narudia tena 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 9 6 7. Kwa hivyo enenda pale na Bwana akutende wema tunapotoa kwa ajili ya kazi hii ya Bwana. Na Mungu aonaye kwa siri, ombi langu ni kwamba akujibu kwa wazi. Unaye kwa siri akujibu kwa wazi. Na kwa yule ambaye anasema kwamba Victor, mimi ningependa kutoa sadaka shukrani, kwambie tu Bwana hii ni thanksgiving offering kwako. Kuna mambo umenitendea, kuna vitu umenipigania, kuna hali ambazo Bwana umeniwezesha. Kwa hiyo basi kwako wewe ungependa kutoa sadaka shukrani, nafasi hii pia ni yako uweze kutoa pale. Tumwambie tu Bwana asante kwa matoleo yetu. Kwa hivyo nenda kwa simu yako, ambapo paybe namba yetu ni 33 25 50. Paybe namba yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 9 6 7. Kwa hivyo enenda pale na Bwana akutende wema. Paybill number 33 25 50, account number 967. Na kuna yule ambaye anasema Victor, mimi ningependa tu kutoa sadaka ya tithe, ama ukipenda fungu la 10. Kuna wewe ambaye unasema ungetaka kutoa fungu la 10. Ni vema tuweze kutoa pale fungu la 10 mpendwa msikilizaji. Maybe ulifanya nadhiri mbele zake Bwana, ni vema utoe pia. Lakini kwa yule ambaye angependa kutoa fungu la 10, fungu la 10 ni 10% of your income. Enenda kwa simu yako tuweze kutoa pale. Na kumbuka basi unapotoa pale 10% of your income, Bwana anasemaje kwenye maandiko? Anasema kwamba nijaribuni kwa njia namna hii. Njia ipi? Kwa kuwa waaminifu katika matoleo yetu ya fungu la 10 na matoleo mengine. Kwa hivyo basi popote pale ulipo, enenda kwa simu yako tuweze kutoa pale na itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo paybe namba yetu, kwa yule ambaye angependa kutoa fungu la 10 tithe yako, ni vema toa pale kwa paybe namba yetu ambayo ni 33 25 50. Paybe namba yetu ni 33 25 50, account number 967, account namba yetu ikiwa ni 9 6 7. Kwa hivyo enenda kwa simu yako mpenda msikilizaji, tuweze kutoa pale tithe. Tithe ni 10% of your income. Bwana akasema nijaribuni kwa njia namna hii. Na tukiwa waaminifu, Bwana mwenyewe anasema vipi? Atafungua madirisha mbinguni kutumwagia baraka kusiwe nafasi ya kutosha. Kwa hivyo basi upate more than enough in Jesus name. Na zaidi pia mpenda msikilizaji, Bwana anasema vipi asubuhi leo kwenye maandiko? Anasema kwamba number 2, atazuia maharibifu. Kwa hivyo kama watamani Mungu azuie maharibifu, ni vema tuweze kutoa pale mpenda msikilizaji na itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo nenda kwa simu yako, paybe namba yetu ndio hiyo. Narudia tena 33 25 50, account number 967, Akaunti namba yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda pale na Bwana akutende wema. Na wewe usema kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Kwa hivyo zidi kutoa pale tithe yako kwa uaminifu na Bwana akutende wema. Kwa hivyo nenda kwa simu yako, kumbusha tu pale paybill namba yetu ni 33 2550, account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale na Bwana akutende wema. Narudia tena paybill namba yetu 33 2550, account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Aya, Bwana akutende wema popote pale ulipo kwa jina la Yesu Kristo. Baba Mungu, nakusema asante kwa wale wote ambao wamejitolea asubuhi ya leo. Wasema kwamba wana support kituo hiki, mwingine anatoa tithe kwa uaminifu, mwingine anakuabudu tu na matoleo yake. Kuna mambo ambayo anapitia haelewi ni kwa nini, lakini Baba amechagua kama vile tumejifunza kutoka kwa mtumishi Hana. Mungu, tuomba kwamba Bwana kapate kumuonekania kwa kila ambacho haelewi, anakutamani kwamba Mungu muonekanie. Bwana, ingilia kati kamtende wema, na zaidi Baba ingilia kati katika yote ambayo twakumbana nayo Baba kulingana na leo. Mungu wa maradufu, Mungu wa maramia, ingilia kati kamtende wema huyu mpendwa, kampigania vita vyake. Baba, shika usukani wa maisha mpendwa huyu, kwa kuwa wewe ni mwema. Asante Yesu, maana umetukuka. Ingilia kati Baba, mpe ushuhuda kinywani mwake huyu mpendwa, kwa kuwa wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote. Asante Yesu, maana umetukuka na hakuna mwingine aliye kama wewe. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini, amen, amen. Bwana akutende wema. Kumbuka paybill namba yetu ni 33 2550. Paybill namba yetu ni 33 2550, yani 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda pale na Bwana akutende wema. Ombi langu ni kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Amen. Shalom. God bless you. Tuzidi kwa nguzo ya BHB. Shalom.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 2550, account number 967.

Wakati basi tuingie kwenye magazeti pate kujua ni yepi yamepewa kipaumbele kwenye magazeti asubuhi ya leo. Kiona mimi hapa VMM kipenda Victor Mado Mandala, na tukianza pale na gazeti la Daily Nation, ukurasa wa kwanza sema vipi? Kenya risks US sanctions over Russian war. Kwa hiyo basi kuna risk ambayo Kenya yajiingiza ndani, ambapo basi blood money bill says some African government officials are profiteering from Kremlin linked recruitment schemes. Kwa hiyo basi tokana hizo recruitment schemes ambapo wanasema zinaitwa blood money, ni pesa za damu ambazo basi wanapata pale. Kwa hivyo huenda basi ikatuletea kasheshe tukao miongoni mwao, kulingana basi ripoti ambayo imetolewa kwenye gazeti hili ukurasa wake wa 4 na 5, ndio habari za semwa pale, ambapo basi utapata mengi zaidi kwenye gazeti hili. Kando na hayo, protest over high fuel prices set to disrupt public transport. Kwa hivyo basi usafiri katika taifa letu, baadhi maeneo mengi ya taifa letu unaathirika hii leo asubuhi ya leo. Kuna baadhi, umesikia msikilizaji mmoja akisema ameenda stage hakuna gari. Kwa hivyo basi pata mengi zaidi kwenye ukurasa wa pili, vile hali inavyozidi kuendelea. Na vile vile pia, why allocations to hustler fund seized. Pesa ambazo zilikuwa zapeanwa kwa hustler fund zilisimamishwa. Kwa nini?

0: Pata mengi zaidi kwenye ukurasa wa 17. Na vile vile pia Raila Junior, Raila Junior joins Winnie in taking on Mbadi. Kwa hivyo basi sema Mbadi bana, hapana, hapana, hii hapana. Mengi zaidi pale. Na kwenye ukurasa wa nyuma, victorious Gor Mahia inch closer to 22nd league title. Gor Mahia wameamua. Sema hii kitu ishaenda. Hii imeenda ama bado? Acha tujue basi itakuwaje wana Gor Mahia. Haya. Na Arsenali nao mpo, haya semi kitu. Kwenye gazeti la The Standard ukurasa wake wa kwanza, habari ambazo zimepewa kipaumbele wasema vipi? Head in the sand, ambapo as public anger grows over the record fuel price spike, President William Ruto and Energy CS Opiyo Wandayi have buried their heads in the sand, hoping the matter will resolve itself. Kwa hivyo, asemekana kwa kulingana nao, kiona kwenye picha pale, mwenyesha rais akiwa ameangalia chini, amegalawa, asema buried their head in the sand. Wanatarajia kwamba hali hii ya mambo ya mafuta yenye itajisuluhisha. Kweli itajisuluhisha au la? Pata mengi zaidi kwenye ukurasa wake wa pili, pili, nne, tano na saba kwenye gazeti hili, ambapo angazia swala hili la mafuta na mgomo ambao umepangwa hii leo. Na kando na hayo, East Africa's fuel pricing variance exposes region to global shocks, expert says. Pata mengi zaidi kuhusiana mambo hayo ya bei ya mafuta katika eneo hili la East Africa. Na kando na hayo pia, mpendwa msikilizaji, utapata fuel price hike pushes up cost of basic goods, wakionyesha pale nyanya, kitunguu saumu, kitunguu, vyote vimepanda juu kwa sababu ya mambo ya mafuta. Je, bei itafika wapi? Ukurasa wa nyuma, Kogalo silence Muranga Seal. Pata mengi zaidi kwenye gazeti hili ukurasa wa nyuma. Kwenye gazeti la The Star, ukurasa wa gazeti wa kwanza, gazeti la The Star, habari ambazo zimepewa kipaumbele pale wasema vipi? High fuel prices put extra strain on homes and traders. Kwa hivyo pia utapata kwamba kule nyumbani pamoja pia na wale ambao ni wafanyabiashara wakiona wafikiwa pale, pata mengi zaidi, ambapo utasafiri aje kufika pale ambapo unafanya biashara za kwako, na hata ukifika pale, je, wateja wako watakuja vipi? Pata mengi zaidi kuhusiana na mgomo ambao umeandaliwa hile kwenye ukurasa 4 na 5 gazeti hili, ambapo si impact of US Iran war hits hard as matatu threaten boycott. Pata mengi zaidi kwenye gazeti hili ukurasa wa 4 na 5. Ungedhani ni mbali kule vita zatokea, lakini basi vita vyenyewe vya tuathiri kwa njia moja au nyingine. Mengi zaidi pale. Kando na hayo, tunapata habari kuhusu cooperatives, cooperative societies set for digital overhaul in new reform agenda kwenye ukurasa wake wa 7. Na Ubura sema we've tried Mount Kenya pact but it has never worked. Kwa hivyo asema kwamba amejaribu kujiunga na mlima, lakini basi mlimo umeteleza teleza. Kwa hivyo asijua atafanyaje. Pata mengi ukurasa wa 12 gazeti hili. Na vile vile pia utapata postmaster Tonui speaks on the race to save postal giant. Pata mengi zaidi pale. Na vile vile pia tukivuka kwenye gazeti la Taifa Leo, kumalizia pale, wasema kwamba mgomo ambapo wasafiri kuumia, wenye magari wametangaza mgomo mkubwa leo kulalamikia nyongeza kubwa ya bei ya mafuta hasa dizeli kwenye ukurasa wake wa pili, pata kwa kirefu zaidi. Na kando na hayo pia, mpendwa msikilizaji, unapata habari kuhusiana Raila Junior naye amrukia Waziri Mbadi. Raila amrukia Waziri Mbadi kwenye ukurasa wake wa 3. Pata mengi na mauaji ya halaiki Rwanda, Kabuga aga dunia kwenye ukurasa wake wa 8. Na vile vile pia, Kenya hatarini kuwekewa vikwazo na US, ambapo Marekani yamulika Kenya kwa kuruhusu raia wake kusajiliwa kupigana nchini Ukraine kwenye ukurasa wake wa 2. Onyonka kwenye ukurasa wa 4, Onyonka kijogoo cha vipaji chekwa. Pata mengi zaidi kwenye ukurasa wake wa 2. Na sporti, Arsenali wanusa taji la ligi ya EPL. Kwa hivyo Arsenali wala walisema walilaaniwa, hapana, wanusia, wanasikia ni kama kuna karufu kazuri kataji kanakuja. Kwa hivyo je, next season imefika? Ndio mambo yalivyo magazetini. Jipe na kalako moja asubuhi ya leo.
1: Hosanna Macheo, magazetini.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: You think Oburu is old? You think Oburu is weak? Old is gold.
4: Kijana mdogo sana anaitwa Ndindi Nyoro. Anadanganya watu kwa TV kutoka usubuhi mpaka jioni. Na yeye sio mtu wa kwanza kusomea uchumi.
5: Mtu tu ya kungoja makofi, oh sijui nini, kuimbiwa hapo, unachanua nywele, unakaa smart, alafu.
6: Hapana, hapana, hapana.
7: Hali ya uchukuzi yatatizika, magari ya uchukuzi wa umma yakishiriki mgomo. Polisi wahakikishia Wakenya usalama wakati magari ya uchukuzi wa umma yakigoma. Na idara ya umishonari katika kanisa la AIC Kenya yaelezea mipango ya kuimarisha huduma ya injili.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
7: Natumai hujambo, umeamka vema asubuhi hii ya leo. Karibu kwa shajara.
2: Shajara na Douglas Omariba.
7: Tuanze na taarifa kuu siku ya leo, na ni kwamba shughuli za uchukuzi wa umma zinatarajiwa kutatizika kote nchini leo, wahudumu wa magari ya usafiri wa umma wakishikilia msimamo wao kwamba watasitisha shughuli za usafiri kulalamikia ongezeko la mafuta nchini. Asubuhi hii wasafiri katika maeneo mbalimbali haswa jijini Nairobi wameripoti kukosa huduma za usafiri, huku magari machache ya uchukuzi wa umma yakionekana barabarani. Wasafiri pia wanaripoti kupanda kwa nauli kwa magari machache ambayo yamekuwa kwenye huduma. Kulingana na afisa mkuu mtendaji wa shirikisho la sekta ya usafiri wa umma humu nchini, Kushan Mushiri, gharama ya mafuta ni ghali mno na imeathiri biashara zao.
8: Monday hakuna gari zitakuwa zikisonga, na hata bodaboda hazitakuwa zikisonga, kwa sababu hii ni mambo ambayo imetuadhiri sisi wote, na tunauliza serikali waangalie ile ambayo ni engine ya economy ambayo ni diesel. Tunauliza kwa nini kerosene inauzwa 150, na tunajua kerosene ni mafuta ya ndege, inaongezwa tu additives kidogo inakuwa mafuta ya ndege. So wana subsidize mafuta ya ndege, wanakuja wanamaliza wananchi kwa maneno ya diesel na petrol ambayo ndio inatumika kusukuma maneno ya economy.
7: Na muungano wa wahudumu wa matrela hapo jana walitangaza kujiunga na mgomo huo. Hata inaumaanisha kwamba shughuli za kusafirisha mizigo pia zitatatizika, anavyoeleza afisa wao Deni Kilia.
9: Naitwa Jonathan Sunte, kama driver ya matatu, na tunataka kuomba kwa serikali, kwa sababu ya mambo ya mafuta imetufinya sana. Maana hata pesa ile kidogo unapata, unajaribu kuweka gari mafuta, haitoshi. Na ile pesa ambayo gari inalalisha, inakuwa ni kidogo. Na magari zingine ni ya madeni. So tunaomba, kwa sababu hii jambo imetufinya sana, na tunaomba serikali waangalie hiyo maslahi, kwa sababu magari mingi itarudishwa, sababu ni ya deni.
7: Wakati hao yanajiri, idara ya polisi imewahakikishia Wakenya usalama wakati huu magari ya uchukuzi wa umma yakishiriki mgomo. Katika taarifa, idara hiyo imesema imeweka mikakati ya kuhakikisha kwamba shughuli za uchukuzi kote nchini hazitatiziki wakati wa mgomo huo. Katika hatua nyingine, mahakama kuu leo itaanza kusikiliza kesi ya kupinga nyongeza ya bei ya mafuta iliyotangazwa na mamlaka ya kudhibiti kawi nchini EPRA wiki iliyopita. Kwenye kesi hiyo, Mkenya Francis Awino anasema EPRA imekosa uwazi kuhusiana na ilivyofikia bei hizo mpya. Awino anataka mahakama kuamuru kwamba bei hizo si halali na zikose kutumika, akitaka mahakama kushinikiza EPRA kuweka wazi namna walivyoziafikia. Kumbuka kwamba lita moja ya petroli kwa sasa inauzwa kwa shilingi 214 na senti 25, bei ya diseli nayo ikipanda kwa shilingi 46 na senti 29, na sasa inauzwa kwa shilingi 242 na senti 92. Tusalie na swala la mafuta ambapo baadhi ya wafanyabiashara kutoka eneo la magharibi mwa nchi wamemrai Rais William Ruto kuangazia upya sera yake ya bottom up aliyoitumia kuingia madarakani, wakidai kwamba ni wafanyabiashara wa chini wanaobeba mzigo mkubwa kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta. Tuwasikilize baadhi yao.
10: Maisha ya uchumi imekuwa ngumu sana. Hatujui tunaelekea wapi. Mambo imeharibika. Sasa hii transport imepanda. Tunashindwa tutabeba watu na pesa ngapi? Nairobi tulikuwa tunabeba na 13, sasa hii inabidi tubebe watu na 15. Hiyo ndio pesa tunaandika kwa delivery ya gari. Maisha tunaona mahali tunaelekea, hatuoni kama tuta survive. Tunaomba serikali, alisema President Ruto, alisema amekuja kwa wananchi wa chini. Tunamuomba ajali sisi wananchi wa chini.
7: Ni baadhi ya Wakenya ambao wanaelezea mahangaiko yao kutokana na kupa panda kwa gharama ya mafuta. Msikilizaji, miongoni mwa wanaoshiriki mgomo leo ni wahudumu wa bodaboda, na kwa njia ya simu tunazungumza naye Ken Onyango, mwenyekiti wa kitaifa wa miungano ya wahudumu wa bodaboda humu nchini. Bwana Ken Onyango, unanipata? Bwana Ken Onyango, sijui kama unanisikia. Alright, naona kuna tatizo pale, tutajaribu kuwasiliana naye kwa mara nyingine nione kama tunaweza kumpata bwana Ken Onyango ambaye ni mhudumu wa bodaboda humu nchini, miongoni mwa wale ambao wanashiriki mgomo huo leo. Ilikuwa na bwana Ken Onyango, unanipata? Bwana Ken,
11: nakupata sasa.
7: Naam, uko hewani mbashara katika kituo cha Biblia Husema Broadcasting. Tunaelewa kwamba bodaboda ni miongoni mwa wale ambao wanashiriki mgomo wa leo, na labda mnalenga kupata nini mwisho wa siku kutokana na mgomo huu wa siku ya leo?
11: Kwanza asante sana Biblia Husema kwa kutupatia nafasi hii ili tuweze kutumia fursa hii kuweza kupeperusha malalamiko yetu moja kwa moja kwa serikali ambayo iliingia mamlakani kwa grounds ya asla, yani kujali ule maslahi ya ule chini kabisa. Na leo tunaona kabisa ni kama serikali hiyo hiyo bado imekeuka tu kabisa, hali ambayo tunaona kwamba ni kinyume na sheria kabisa. Sisi ni mmoja wale watu ambao tunasukuma kabisa, tumekuwa na mawakili ambao wengine pia tumezungumza na wao waweze kwenda pale kotini kuweza kutuwakilisha na kuweka kesi ya kuweza kusukuma Energy Regulatory Commission waweze kutueleza wao wamepata gani ama walifikia vipi kuweza kuweka bei mpya ambayo waliweza kuweka. Kwa sababu ukiangalia kama bei ya petrol ya diesel ambayo haijawahi kupanda kiwango ambacho tunaona imepanda kwa sasa. Bei ya diesel imekuwa bei kali zaidi hata kuliko petroli, na unajua kwa kawaida petroli ndio huwa na bei kali. Kwa hivyo wao walifikia vipi kufika kwa hiyo bei ambayo wako nayo kwa sasa? Na unajua wakati bei ya mafuta inapanda na especially diesel inapopanda, basi kila kitu kita ukienda kwa industries zina run na diesel. Kwa stima ambayo tunatumia kwa saa hii, stima inazalishwa pia na diesel. Kwa hivyo inamaanisha kwamba kila kitu bei yake itapanda, na inaonyesha ya kwamba wale ambao wako in charge kwa mambo ya kuregulate mafuta, they are completely insensitive. Ni watu ambao hawajali maslahi ya wananchi, na ndio sababu tumeweka hii mgomo.
7: Bwana Ken, ongezeko la mafuta ni suala la dunia nzima kwa sasa kutokana na migogoro ya dunia na haswa kule Mashariki ya Kati. Mbona mnalaumu serikali ya Kenya?
11: Tuache kuweka vizingiti ati hii mambo ya mafuta ni dunia. Dunia namna gani? Na ukienda nchi jirani hapa Uganda, bei ya mafuta iko chini. Kwani sisi Kenya mafuta inatoka wapi? Watu wa Uganda wanachukua bei mafuta kutoka hapa Mombasa. Ikifika sasa hivi tuko na wanachama wetu ama members wetu pale Busia. Wengi wanaruka kutoka Busia wanaenda kwenda Uganda, wanakunywa mafuta na kufanya shughuli zao hapo Busia. Inakuonyesha ya kwamba serikali inachukua ushuru mkubwa sana kwa mafuta, na ndio sababu tunasema wapunguze tu ushuru kidogo. Unaona mwenzangu, ukiwa utachukua shilingi 52 kwa lita moja ya mafuta, hiyo ni very very expensive. Shilingi 52, serikali sichukue shilingi 30 30 shilingi kwa bei kwa mafuta, kwa lita ya mafuta, ili hiyo shilingi 22 waondoe kwa sasa, ili tuweze, kwa sababu issue ya mafuta sio permanent. Hata ile issue ambayo unaona dunia nzima za Iran wakipigana US kule na Israeli ni kitu ambayo kwa muda itakwisha. Kwa hiyo serikali itoe kwa sasa ile kukushon mwananchi, alafu ile shida ikiisha warudishe mafuta mahali ilikuwa. Lakini kupandisha mafuta tunakimbiza saa hizi karibu shilingi 250. Sisi kama viongozi wa sekta muhimu sana ambayo inachangia kuendesha uchumi wa nchi, tunasema enough is enough, na tumesema tutaendelea kuvumilia hali hii.
7: Swala la mwisho, Nyango, ni kuruhusu ondoke. Maandamano yenu ni ya kupinga ongezeko la bei ya mafuta, lakini yanamuathiri mwananchi wa kawaida ambaye anaenda kazini, yanamuathiri yule ambaye anaenda kutafuta huduma za matibabu. Mnafanya nini kuhakikisha kwamba the very vulnerable, watu ambao hawajiwezi kabisa katika jamii, hawaathiriki na maandamano yenu?
11: Wale watu ambao, unajua sisi pia ni watu ambao wako na utu. Kwa hivyo sisi wenyewe ukiangalia hata bodaboda pale barabarani, kando na kwamba tuko kwenye mgomo, tunaangalia zile hali ambayo kabisa zinahitaji usaidizi ya dharura, na watu wetu tumewaeleza. Na ndio maana utaona, ukiona barabarani, sio kila mwana bodaboda ameshiriki mgomo. Kuna wale ambao bado watu wameweka pale on standby, tukishirikiana na wale watu wa ambulance na mambo kama yale, kuhakikisha kwamba wamepata huduma. Lakini ukweli ni kwamba isemwe sisi hali hii, na nataka pia ieleweke, sisi hali hii ambayo tumejikuta ndani siku ya leo na kuweka ama kushiriki maandamano, sio jambo la kisiasa, na watu wasitu sisi hatuko katika mrengo wote wa kisiasa, hatuko pande ama pande nyingine. Sisi haja yetu ni tuhakikisha kwamba serikali imesikia kilio ya wale ambao ni service providers, ili mwananchi aweze kusaidika.
7: Asante Bwana Ken Onyango kwa kuzungumza na Biblia Husema Broadcasting.
11: Asante sana.
7: Shukrani msikilizaji. Ni Ken Onyango, mwenyekiti wa kitaifa wa miungano ya wahudumu wa bodaboda, miongoni mwa wale ambao wanashiriki mgomo wa leo kulalamikia kuongezeka kwa bei ya mafuta.
12: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news.
7: Katika taarifa nyingine, msikilizaji, ni kwamba aliyekuwa mkurugenzi wa idara ya umishonari katika kanisa la Africa Inland AIC Kenya, Kasisi Daniel Mbiri, ameelezea shukrani zake kwa ushirikiano aliyopata wakati uongozi wake, akisema kwamba anajivunia kuona wengi wa watu aliowalea na kuwapa malezi ya kiroho wakiendelea kuhudumu kanisani. Akizungumza katika hafla ya kurudishwa kwake nyumbani baada ya kustaafu, hafla iliyofanyika katika kanisa la AIC Nkondi katika kaunti ya Tharaka Nithi, Kasisi Mbiri amesema kwamba moja ya mafanikio makubwa katika kipindi chake uongozini ni kulea viongozi na wahudumu ambao wanaendelea kueneza injili katika maeneo mbalimbali.
13: I thank God for the partnership that I have received from the area leadership and greater even from the individual local churches and even for individual partnership with other members of a church on people even who are not members of African and church who have the faith of sharing the gospel with Jesus Christ, you know, Jesus Christ with other communities. Ile kitu ambao mimi najivunia ni kwamba I like mentoring people, seeing people mentored and they take the responsibility ama jukumu la kupeleka injili wale kwa wale wengine.
7: Kwa upande wake, mrithi wake Kasisi Peter Mashadi amesema analenga kupanua shughuli za kueneza injili kupitia kwa idara hii ya umishonari katika kanisa la AIC Kenya, kwa kuwatuma wa missionari takriban 300 katika kipindi cha miaka 5 ijayo.
14: Na maombi yangu kwa miaka 5 ijayo, maombi yangu ni kama tungekuwa na uwezo wa kutuma wa missionari 300. Kwa saa hii tuko na wamishonari 30 ambao ni 27 families na 3 singles. Kini maombi yangu ni baada ya miaka 5 tuweze kuwa na wamishonari kama 300. 75 tuweke katika maeneo yetu ya nyumbani Jerusalem. 75 wawe Judea neighborhood, wa evangelize neighborhood. Na wengine 75 tuwatume kwa majirani kama kule kwa Wasomali, kwa Oroma, kwa Waarabu, Munyoyoya, Malakote, hizi kabila Kenya ambazo zimebaki bila jiri. Na wengine 75 ikiwezekana tuwatume frontier. Frontier ni kule nchi za Horn of Africa, North Africa, na Middle East, hata na Europe. Hiyo ndio maombi yetu.
7: ni Kasisi Peter Masharia, ambaye ni mkurugenzi wa idara ya umishonari katika kanisa la AIC Kenya.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
7: Kabla ya kuondoka, ni kukumbushe taarifa kuu tulizokuandalia asubuhi hii. Hali ya uchukuzi yatatizika, magari ya uchukuzi wa umma ya Kigoma kulalamikia bei ya mafuta. Polisi wahakikishia Wakenya usalama wakati magari ya uchukuzi wa umma ya Kigoma. Na idara ya umishonari katika kanisa la AIC Kenya yaelezea mipango ya kuimarisha huduma ya injili. Niruhusu nikomee hapo kwa sasa. Naitwa Douglas Omariba, taarifa zaidi mwendo wa saa 2.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
15: Je, umewezeshwa kumiliki shamba au bado? Uwezo Land Limited wanakupa fursa ya kumiliki shamba kwa urahisi sana katika eneo la Matu au Sagana. Shamba la Matu Fadhili Gardens Phase 3 linapatikana katika eneo la Matu, kaunti ya Machakos. Shamba hili lina udongo mzuri ambao unafaa kwa kilimo au makazi, na liko mita 400 pekee kutoka barabara ya Masinga Kivandini Bypass, na huduma zote muhimu zinapatikana karibu kama vile shule, hoteli na masoko. Ploti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 200,000, yani 1,280 ukilipa cash au lipa deposit ya shilingi 1,100, na zilizosalia utalipa kwa installments ya hadi miezi 6. Pia Uwezo Land Limited wanakuletea shamba la Tulivu Gardens Sagana Phase 5, mita 500 tu kutoka katika barabara kuu ya Keno Marwa Dual Carriageway, na shamba hili liko kwenye mazingira tulivu na hoteli za kisasa. Eneo lote limezungushwa na fence, yani gated community. Udongo wake unafaa kwa kilimo na makazi. Loti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 600,000, yani 1,600 pesa taslim, au 650,000 kwa flexible installments. Lipa deposit ya 100,000 peke yake. Kumbuka, site visits zote ni bure. Piga simu leo kwa nambari 0792444222, 0792444222, au tembelea kwenye ofisi zetu zilizoko kule Ruiru, Kakindu House, orofa ya pili, chumba nambari 201. Uwezo Land Limited, taking you home.
12: Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Yani nakwambia kitu kama hiki, pendo msikilizaji, nakwambia kujipa tu raha na mwanangu. Mambo moto hapa kama nini? Wenyewe

Dakika 41 baada ya saa moja majira Afrika Mashariki. Mambo vipi kule uliko, mpendwa msikilizaji? Ndani ya sana macho breakfast yako kipekee hapa. Nami hapa VMM nakwambia, Victor Madoma Ndala. Nakwambia nimekanyaga, nimekanyaga. Accelerator hapa. Mafuta inakunywa mafuta. Hii machine inakunywa mafuta. Machine gani? Machine ya breakfast. Hey hawa, donge. Nikikwambia mpendwa msikilizaji, nikiangalia kwenye barabara zetu vile ambavyo naona gari ni moja moja tu, hakuna msongamano magari. Ukienda hapa town kuna yani inakaa safi kweli kweli, hamna jam, watu vile watu gongana gongana asubuhi kama hii, hamna watu vile. Ingaje pia napata habari kuhusiana na barabara Thika, kuna eneo ambalo limefungwa kidogo karibu na Kihunguro pale ukielekea Ruiru pale. Kwa hivyo inabidi, kuna baadhi ya watu ambayo inabidi watumie wrong side, wala baadhi wako na personal cars. Kwa hivyo kuna baadhi ambayo imefungwa pale, lakini basi nitakuwa nazidi kupa update zaidi tupate kujua. Lakini upote pale ulipo, kila mmoja anakujuza ni kwamba keep yourself safe wherever you are. Basi ni ujumbe kwamba wale ambao ni wana boda boda pale, wana wenye matatu, wenye magari wa uchukuzi na kadhalika, unafika mahali anasema kwamba topitisha na imfikie nani? Imfikie rais. Kulingana nao anasema kwamba imfikie rais pamoja na wale ambao ni viongozi wake wenzake pale, kuhusiana na swala hili la bei ya mafuta, ambapo basi anasema kwamba imepanda juu zaidi. Kuna mmoja alikuwa anasikia akisema kwamba unajua kuna kwa mwezi mmoja tu ilikuwa imepanda mwezi uliopita, na hata mimi nikiwa hapa think sikutarajia, last month nilitarajia pande juu, lakini this month sikutarajia hata kama nikupande pande juu sana hivyo, lakini imepanda juu zaidi. Ambapo basi ndipo simefanya watu wasema, wenye matatu wanasema hapana, hapa pahali tumefika itabidi tujitetee, itabidi tujitetee hapa, maana hata kama tuweka mzigo kwa wale ambao ni wasafiri, lakini nasema kwamba hata tukiweka pale mzigo kwa wasafiri, je, hata nasi tunaathirika? Nyanya zinapanda, kitunguu inapanda, gharama maisha inapanda. Kwa hivyo akasema hapana, hii lazima tujitokeze pasipo kuweka mzigo. Unajua alikuwa ametangaza kwamba wanapandisha nauli by 50%. Unajua hata wakipandisha by 50%, nani anaumia? Si ni abiria. Kwa nini? Kwa sababu wakipandisha hivyo, wanapandisha kwa hasira, kwa sababu mafuta kama imepanda na 40 bob, hata kama ni within a month imepanda na let's say mmoja alikuwa anasema 80 bob, close to 80 shillings. 80 shillings compared kwa ile vile ilikuwa inauzwa, I don't think inasonga hadi 50%. Lakini ni kwa hasira tu anasema hapana, it is too much. Kulingana na hawa ambao basi ni madereva pale, wenye matatu na kadhalika, wanasema hapana, hii mezi. Lakini kwa pande moja pia utapata kwamba vita vile vinatuathiri kwa njia moja au nyingine, lakini unasema kwamba kuna hatua inaweza kuchukuliwa angalau kuweza kukushon taifa letu la Kenya kutokana na hali hii ambayo basi imekuwa gali mno. Na unapoangalia, tunaposemezana kuhusiana swala hilo, of course tutakuwa nazidi kusemezana mengi zaidi tunapoendelea, utapata kwamba bei ya mafuta nchini Kenya imeonekana kuwa juu zaidi katika kulinganisha na mataifa mengine, hasa katika eneo la East Africa. Tukiangazia kama Kenya, lita moja petroli ni shilingi 214 ikilinganishwa 214, tuanze na petroli. Petroli nchini Kenya ni 214 shillings. Ukienda Uganda inakuwa ni 179 shillings. Unaona Kenya ni 214.

Hakika ni Yesu anastahili mpendwa msikilizaji. Ndio mambo yalivyo kufikia sasa hivi, lakini basi ningependa pia kupata kujua kutoka kwako, utakuna nijuza baadaye tupate kujua kule uliko pia hali iko vipi tunapozidi kwa pamoja. Nijuze kupitia kwa WhatsApp, nijuze kupitia kwa of course kwa simu nitapokea baadaye simu mbili tatu hivi, pata kujua kule uliko kwa vipi. Lakini kando na hayo, naona Sylvester Makazi anasema yupo pale kwa sana. Kuna huyu ambaye na Blessed Tom Rains anasema kwenye WhatsApp yupo. Happy New Week Lydia Kavo kutoka kusikia anasema asante kwa neno, karibu sana. Happy New Week Nicolo kutoka Madare 4A anasema yupo pale kwa sana, tuashukuru Kolo. Alafu nyingine anasema Pipeline Estate Justas Mwaka mtetezo mashabiki anasema niko ndani. Mandala acha anasema wacha kudanganya, tafutia frequency yetu. Naam, 96.3 yes, ni Eldoret, lakini nashika yafai ishike mpaka Bungoma. Kwa hivyo kuna huyu anasema hapana, ano wa Bungoma. Yafai ishike huko ana. I've been to Bungoma na ilikuwa inashika. Kwa hivyo I don't know uko Bungoma sehemu gani. Kwa hivyo 96.3 yafai ishike mpaka kule. Inashika mpaka part of Kakamega. Yes, inashika part of Kakamega na kadhalika. Ndio sasa tuende kwa ile ya Kisumu ambayo pia na compliment ambayo ni 101.5 yafai ishike Kisumu, ishike mpaka kule Kisii na kadhalika. Lakini kirudi huko yafai ishike part of Vihiga, iende ishike mpaka part of kule Busia na kadhalika. Kwa hivyo hiyo ni 101.5. Kwa hivyo naam. Kwa hivyo an jaribu imekataa.

kwa hivyo samahani kama shiki bujaribu tena 96.3 ayamgira sa konza kodi asema Viki asante kwa imizo barikiwa sana na shukuru karibu sana utukufu kwake God alamgira saba kwa leo yuko pamoja nasi from kutoka majuma kutoka Dagoreti na shukuru Mungu ametuwezesha kuona siku nyingine tena asante bwana kubariki kariki mkupiga dhambi pia kwa sema kondani ugira saba pale wow kibao kinabariki nikiwa Machakos Town kwa Ndanze ni Boniface Chalo Mumo asema Viki barabara kuna magari cha kushangaza hata magari ya mashule haziendi nikiwa Macha Town kwa Ndanze. Nafikiri kuna statement ambayo ilitolewa hapo jana na wenye matatu wenye magari na wakawa nasema kwamba ni mambo solidarity. Utapata kwamba watu wa taxi wanasema kwamba wanataka bei taxi wanagoma. Zile za online wataka bei ipandishwe kwa sababu ile ambayo ipo hailingani na bei ya mafuta. Ukiangalia watu wengine wa matatu wanasema kwamba hali si hali. Kwa hivyo wakawa naomba mpaka mabasi, yani watu wote ambao wanatumia mafuta. Wakasema kwamba wote wagome solidarity kwa pamoja ndipo basi shughuli zisimame zote kote nchini ili serikali wasikize. Niliona kwenye statement ambayo alitoa hapo jana. Kwa hivyo sijui gari za shule za kwako imefanya haifanyi. Kuna huyu anasema hata gari za shule hakuna. Kule Machakos, kule uliko basi mambo iko vipi mpendwa msikilizaji? Tunapozidi pale kwa pamoja. We. Mambo hapa moto kweli, eh? Ni ruhusu of course tutakuwa nasemezana tunapozidi pamoja lakini kwanza kabisa

Mahero, Awasi na Londiani. Mia moja na moja, nukta tano FM, Kisumu. Biblia usema broadcasting bado inasema fahari ya jamii. Hosana Macheo na Victor Mandala, VWM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

Naam, na zaidi ningependa kusema tu asante sana kwa wote ambao wanazidi kuwa nguzo ya Biblia Sema Broadcasting kwa kutusupport na kadhalika. Kwa hivyo Mungu azidi kutenda wema. Kwa sadaka ya kamba umetoa mpenda msikilizaji, kama vile nilivyokujuza kwa hewani, vile ambavyo tu hewani ina gharimu zaidi. Na hiyo basi kwa shilingi zako 500 nimeona kula 500 nimeona 100 200 na kadhalika. Kwa hela zako ambazo watu hapa pale mpenda

0: Msikilizaji, you are keeping us on air. Kwa hivyo, thank you so much kwa kuwa nguzo ya Biblia Sema Broadcasting, kwa kusupport kazi ya Bwana. Kwa hivyo, unaweza ukatoa pale ili tuzidi kwa hewani, ili tuzidi kuboresha mitambo yetu. Kwa hivyo, pote pale ulipo, enenda kwa simu yako, ambapo PayBill number yetu ni 332550. PayBill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda kwa simu yako pendwa msikilizaji, tuweze kutoa pale na itakuwa vema zaidi. Tuweze kusupport kazi ya Bwana na itakuwa vema zaidi. PayBill number yetu nimesema ni 332550, account number 967. Na kwa wale wote ambao umetuma, kama vile nilivyoahidi kwamba nitarejea tu kusema asante na nitamke baraka kwako, ningependa kusoma majina wale ambao umetuma pale, kila ambacho umetuma tu Bwana kutende wema. Kuna Mutula Bernard, asante sana. Roda Makao, asante. Gideon William pamoja na Michael Ndambiri, afuatia hapa na Peter Nzuki na Anthony Wairegi. Kuna Margaret Nyanoti pamoja na Maluki Mwangangi. Kuna Emilio Murugi na Thomas Mulama. Karen Ikua kwa pale na James Njonde. Lona Cheruyot pamoja na Caleb Lichoti. Anthony Wambua pamoja na Roseline Njeru. Kuna Christine Kamba kwa pale pamoja na huyu ambaye ni Joyce Mutua. Moses Koki pamoja na Tabitha Ngumbe. Christine Mugeni pamoja na Agnes Nzivo. Deborah Atieno na Stanley Kipkoech. Morris kwa pale Mwola, anaitwa Morris Mwola, pamoja na Josephat Hawkins. Peter Mwalavu na Joel Mutua. Samuel Kiarie na Elizabeth Nilahua. Anthony Munyao akifuatia hapa na Paul Kiplagata, tunasema asante sana. Kunaye hapa anafuatia hapa na Margaret Kibunja na John Keter. John Peter asante sana. Rotok Kulei na Charity Mwaboro. Kuna huyu anaitwa Agnes Mutunga, Jason Kulali, Lydia Nguthi pamoja na Pamela Mungala. Asanteni sana. Kuna Miriam Wambua pamoja na Dominic Njeri, Dishan Kituri na Leonard Mboya. Margaret Mutisia akifuatia hapa na Rebecca Msioka ambaye ameandika pale ni special thanks. Ameandika account number 967, hashtag special thanks. Wow, thank you so much. Mungu akutende wema. Kumbuka mpendo msikilizaji, unaweza tuma tithe yako, unaweza tuma sadaka shukrani, unaweza tuma pale support yako kwa kitu hiki, amu mwabudu Mungu na matoleo yako. Tutumwabudu Mungu na matoleo yetu, nitakuwa vema zaidi. Kwa hivyo enenda tu pale, tuma pale sadaka yako. Na kumbuka pia unaweza tuma kutoka kwa app yako ya simu, unaenda kwa app yako, unaweza tuma direct pale kwa PayBill number yetu, ama utume kutoka kwa PayBill number yako ya kazi, ama kutoka kwa M-Pesa number yako, ama kutoka kwa Airtel money yako, ni sawa, inaruhusiwa pale. Ambapo PayBill number yetu ni 332550. PayBill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number ikiwa ni 967. Na ombi langu ni kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri, unapojitolea na kusupport kazi ya Mungu kwa kila ambacho unatoa, akubariki, akutende wema, akupiganie vita vyako kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo PayBill number 332550, account number 967. Account number ikiwa ni 967. Mark Limuli ako pale, asante. Elias Obare, nashukuru. Anastasia Katiko ako pale na Julius Gideon. Teresa Mose pamoja na Jen Kilonzo. Sara Cherotich pamoja na Jairus Kidheka. Joseph Mwendo na Jairus Kidheka areje pale. Alafu Christine Benjamin Mwendo Bonfest pamoja na Samuel Mutisia. Edith Ngare pia kupala, asante sana Edith, God bless you. Afuatia pana nani, naona kuna mtu ametuma sasa hivi. Evelyn Kitazi, asante, pamoja na huyu Elizabeth Mudhama, twashukuru. Kuna huyu anaitwa Beatrice Sichangi, God bless you Beatrice, God bless you. Kuna Francis Matui, Mungu akubariki sana popote pale ulipo. Kwa hivyo zidi kutuma pale mpenda msikilizaji, PayBill number yetu ni 332550, account number 967. Natamka tu baraka kwako kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri, huyu Mungu ambaye anatupenda na tujali, basi aweze kuonekania kwa hali zote, apigane vita vyako na kushindania kwa hali zote kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo Mungu akutende wema. Kumbuka PayBill number yetu ni 332550. PayBill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number ikiwa ni 967. Na mwana mgira pametuma George Njoroge Kireini. George, asante sana, God bless you, kwa kuzidi kwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting. Hakika huyu Bwana aonaye kwa siri, akujibu kwa wazi. Amen.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa PayBill number 332550, account number 967.

Hujambo pote pale ulipo, basi ni wakati wa pita pita za kwangu kwa kiduchu tu tupate kujua mambo vipi popote pale ulipo. Na nikafika katika maeneo kadha wa kadha kwenye pita pita, mimi hapa ni VMM ukipenda Victor Mado Mandala. Na nikaanzia eneo la inajulikana kama Nakuru mjini, ambapo kuna mrembo mmoja wa hapa ana wasiwasi baada ya kujipata katika uhusiano wa kimapenzi na mwalimu wake wa zamani katika shule ya upili, hali inayompa furaha lakini pia wasiwasi mkubwa. Na mwalimu wako kipuza huyo anasema wawili hao walikutana tena miaka kadhaa baada ya kuhitimu na urafiki wao ukaanza taratibu. Kwa hivyo huyu mwalimu ana familia. Wewe unataka kwa familia wenyewe? Walikuwa mwalimu wako? Haya, utajipata pabaya. Mme wa mtu ni sumu, wasema wenyeji. Achana na mme wenyewe. Na mkitoka kule basi nikavuka mpaka wapi? Kitengela Kajiado. Kitengela Kajiado, kalameni moja wa hapa amesema alishtushwa na pia kuvunjika moyo baada ya kumkuta rafiki yake wa karibu akijaribu kufanya mapenzi na mke wake aliyekuwa amelewa kupindukia. Yani mwanamke unatoka unalewa kupindukia mpaka najua anasema kikulacho kinguoni mwako. Sasa jamaa ameona, oh, mke wa so amelewa. So kumbe alikuwa anangojea opportunity. Maybe yeye ndiye alimpatia lewe, ndiye take advantage. Surely marafiki hatari, kikulacho kinguoni mwako. Akiwa ni utadu lakini kulewa, mama, nakaa vibaya. Acha na ulevi. Naam, ukitoka kule ukavuka mpaka Embu. Embu yasemekana kwamba kuna mwanadada mmoja wa hapa amesema amevunjika moyo baada ya mume wake wa miaka 20 kumwambia anataka talaka, jambo ambalo hakuwahi tarajia. Mwanamke huyo amesema maisha yao yalionekana kuwa ya kawaida na yenye utulivu huku wakilea watoto kwa ushirikiano katika majukumu na ya kifamilia bila matatizo makubwa. Hata hivyo, juzi mume wake alimfahamisha ghafla kuwa amechoka na ndoa hiyo na anataka, yani mtu anakuja tu siku moja anakuambia mimi nimechoka na ndoa, nataka tuachane. Hivyo tu. Yani mwanamume anachoka tu, mwachane. Ulimwengu una mambo, anasema ama kweli. Haya, nikitoka kule basi nikavuka mpaka Kadhome kule Machakos. Kadhome Machakos, kuna kipusa mmoja wa hapa ametengwa na marafiki zake wa karibu baada ya kudaiwa kuwa mchoyo kupita kiasi. Yani umefika mahali wewe ni mchoyo mpaka marafiki wanakutenga. Hey, utajua ujui. Nimalizia eneo la Riruta hapa Nairobi. Riruta kuna polo mmoja amkumbusha demu yake alivyomtesa kabla faulu. Yani umekuwa na mtu mnapanga kuoana, sasa akawa ana kiburi ajabu. Kwa hivyo polo akafika mahali, walipofika mahali wamesonga maisha, polo maisha imekuwa mzuri, wameendelea, alafu anamwambia unajua vile ulinitesa. Yani ulifika mahali ukamoa, lakini unasema unajua vile ulinitesa wewe wakati sikuwa na pesa. Sasa niko na pesa unitesi? Kwani wanawake anapenda pesa ama huyo mwanamke wake alikuwa anapenda pesa ama anapenda huyu jamaa? Kwa hivyo wakati pesa ziko ametulia, wakati hakuna pesa akamtesa na jamaa akamwoa tu. Wanaume semi kitu. Anyway, katika pita pita za kwangu mimi hapa ni VMM mkipenda Victor Mado Mandala, nasema kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Ni awamu ya saa mbili ya asubuhi, saa za Afrika Mashariki, na tumai hujambo, karibu.
0: Shajara na Douglas Omariba.
2: Shughuli za uchukuzi zimetatizika kote nchini leo kufuatia mgomo wa wahudumu wa magari ya umma kulalamikia kuongezeka kwa bei ya mafuta. Asubuhi hii wasafiri katika maeneo mbalimbali haswa jijini Nairobi wameripoti kupanda kwa nauli kutoka kwa magari machache yaliyokuwa kwenye huduma. Lakini katika maeneo mengi ikiwemo jijini Nairobi, na baadhi ya wasafiri wameonekana wakitembea kwa miguu. Kulingana na afisa mkuu mtendaji wa shirikisho la sekta ya usafiri wa umma nchini, Akushan Mushiri, anasema gharama ya mafuta imepanda mno, hatua ambayo anasema kwamba inaathiri biashara zao.
3: Monday hakuna gari zitakuwa zikisonga, na hata bodaboda hazitakuwa zikisonga, kwa sababu hii ni mambo ambayo imetuadhiri sisi wote, na tunauliza serikali waangalie ile ambayo ni engine ya economy ambayo ni diesel. Tunauliza kwa nini kerosene inauzwa 150, na tunajua kerosene ni mafuta ya ndege, inaongezwa tu additives kidogo inakuwa mafuta ya ndege. So wana subsidize mafuta ya ndege, wanakuja wanamaliza wananchi kwa maneno ya diesel na petrol ambayo ndio inatumika kusukuma maneno ya ikono.
2: Wakati hao yanajiri, polisi wamewahakikishia Wakenya usalama wakati huu magari ya uchukuzi wa umma yakishiriki mgomo. Idara hiyo imesema imeweka mikakati ya kuhakikisha kwamba shughuli za uchukuzi hazitatiziki wakati wa mgomo huo. Katika hatua nyingine, mahakama kuu leo itaanza kusikiliza kesi ya kupinga nyongeza bei ya mafuta iliyotangazwa na mamlaka ya kudhibiti kawi nchini EPRA wiki jana. Kwenye kesi hiyo, Mkenya Francis Owino anataka EPRA kukosolewa kwa kile anasema ni kukosa uwazi katika kuafikia bei hizo mpya, na anataka mahakama itangaze bei hizo kuwa haramu. Kwingineko, aliyekuwa mkurugenzi wa idara ya umishonari katika kanisa la Africa Inland Church AIC Kenya, kasisi Daniel Mbiri, ameelezea shukrani zake kwa ushirikiano aliopata wakati wa uongozi wake, akisema anajivunia kuona wengi wa watu waliowalea na kuwapa malezi ya kiroho wakiendelea kuhudumu kanisani. Kwa upande wake, mrithi wake kasisi Peter Masharia amesema idara hiyo inalenga kupanua shughuli za kueneza injili na kwa kuwatuma takriban wamishonari 300 katika maeneo mbalimbali kuhubiri kwa muda wa miaka mitano ijayo.
4: Na maombi yangu kwa miaka mitano ijayo, maombi yangu ni kama tungekuwa na uwezo wa kutuma wamishonari 300. Kwa saa hii tuko na wamishonari 30. Ambao ni 27 families na 3 singles. Kini maombi yangu ni, baada ya miaka mitano, tuweza kuwa na wamishonari kama 300. 75 tuweke katika maeneo yetu ya nyumbani, Jerusalem. 75 wawe Judea neighborhood, wakievangelize neighborhood. Na wengine 75 tuwatume kwa majirani kama kule kwa Wasomali, kwa Oroma, kwa Warabu, Munyoyoya, Malakote, hizi kabila Kenya ambao zimebaki bila jiri. Na wengine 75 ikiwezekana tuwatume frontier. Frontier ni kule nchi za Horn of Africa, North Africa, na Middle East, hata na Europe. Hiyo ndio maombi yetu.
0: Matukio viwanjani. Habari za spoti kutoka nyanja zote.
2: Gor Mahia FC wamepiga hatua kubwa kuelekea kutoa ubingwa wa msimu wa 2025-2026 baada ya ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya Murang'a Seal. Mbali na mechi hiyo, mahasimu wao wa jadi AFC Leopards walipata ushindi ugenini 2-1 dhidi ya Kakamega Homeboys, na wanaendelea kushikilia nafasi ya pili. Timu ya Shabana FC iliandikisha ushindi mwembamba 1-0 dhidi ya Bidco United. Mathare United nayo ikipata matokeo sawa kwa kuifunga Mara Sugar 1-0. Mechi kati ya Nairobi United na Posta Rangers ilikamilika kwa sare ya 2-2. Tuelekee ugaibuni ambapo klabu ya Manchester Manchester samahani kule ugaibuni katika ligi ya EPL, ambapo klabu ya Manchester United iliandikisha ushindi wa mabao matatu kwa mawili dhidi ya Nottingham Forest, matokeo yanayowaacha wakidumisha nafasi yao ya tatu kwenye alama 68. Mbali na mechi hiyo, Newcastle United waliokuwa katika uga wao wa St James Park waliwalaza West Ham United mabao matatu kwa moja. Sunderland wakiwa ugenini wakaifunga Everton mabao matatu kwa moja. Leeds United wakapata ushindi mwembamba wa bao moja sifuri dhidi ya Brighton. Siku ya Ijumaa, Aston Villa walipata ushindi wa bao mane kwa mawili dhidi ya Liverpool. Hatua ya mkondo wa 37 itamalizika leo Jumane, leo na kesho Jumane. Arsenal usiku wa leo watakuwa mwenyeji wa Burnley kuanzia mwendo wa saa 4. Naitwa Douglas Omariba, shukrani kwa kutusikiliza.
0: Hizo zimekuwa habari za sporti kwa matukio kutoka nyanja zote. Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Sikiliza Biblia husema broadcasting, tukufahamishe, tukuelimishe na kukuburudisha. Fahari ya jamii. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes tatu kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
5: Jina langu ni Miriam Jokona.
6: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
5: Jina ni Grace Musembi. Biblia usema ni ngao ya kila Mkristo.
6: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia usema.
5: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zina nibariki. Kuna watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni, tukianza na Mwini Kimuyo.
7: Tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
5: Mr. Mwikali.
8: Tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
5: Denge.
9: Yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia natafuta huyo Yesu asifiwe. Yuko wapi?
5: Benson Mwanza.
10: Karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
5: Mandala.
11: Tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
5: Bwana Omariba.
2: Naitwa Douglas Omariba. Kusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
5: Hao wote tunasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo. Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia husema. Nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwa wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
6: Na pia tunasema asante kwa Biblia husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno na Bwana.
7: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 96.

Na kwa mbibu siku kinambotambua kwamba mpendo msikilizaji, mwamba wa pekee ni Yesu, mpendo msikilizaji. Bila shaka basi ni vema tuweze kurejea tu kwake. When things are not working out well, when everything is not, you know, favoring you, you know, ni wakati mrejee tu Yesu, mwambie kwamba tujua wewe ndio mwamba pekee. Ni Yesu aliye mwamba wangu, mpendo msikilizaji, mwamba wetu, nakwambia. Kitu chomeka zile, lakini basi remix yake pale. Moja sema good morning Vicky, hii wiki ingawaje imeanza tu vile inataka, tumutumainia Yesu aliye mwamba wetu. Shila macha sema Yesu aliye mwamba, eh? Hakika tumutegeme tu, licha yote basi Yesu ndiye mwamba, na kwambia. Tunashukuru sana kwa wote ambao wanazidi kutegea tegea pale, mpenda msikilizaji. Mungu azidi kutenda wema kwa wale ambao wanazidi kuwa nguzo. Asante sana. God bless you. Yesu ni mwamba wetu, eh? Mwamba wangu imara. Aliye mwamba. Aya basi napozidi pale, mpenda msikilizaji. Pia nikumbushe tu kwamba pote pale ulipo, naona kuna mmoja asema aliye mwamba ni Yesu pekee. Hata iweje, huyu mwamba wangu hata niachilia kamwe. Lucy Nyaga pala nakubaliana na kibao hicho, anasema ni kweli kabisa, Yesu ndiye mwamba. Ukipata utamu umezidi sana, piga duru.

0: Kama unatoka kula ukambani utamu kizidi sana nasema asi. Kama unatoka kula ujaluo nasema vipi kanyo kanyo bwana. Kama unatoka kule ingo, watu ingo, ingo hoe. Unasema yaho, yaho, yaho, habuene yao. Kama unatoka kule Turukana nako unasema aje?
1: Unasema ejogunoi, ejogunoi.
0: Kama unatoka kule pwani basi unasema hapo sasa mwanangu. Ah! Hapo sasa mwanangu. Wacha ni mwambie leo.
1: Kila mtu kule pwani ni mwanangu.
0: Ah! Na kama unatoka kule kwa mlima? Hapo unajua unataka kusema kitu lakini usemi. Ah, rekegwere. Rekegwere. Basi ni machineta ni achia pale mpendo msikilizaji. Yesu ndiye mwamba pekee, aliye mwamba wangu eh? Kitu kitamu kweli kweli ukisikia vile. Basi ukijua vile mandala hapa amezikwenda nusura tu nipande juu ya meza, lakini basi kakumbuka ai, nisichome, nisivuja meza. Wait, itavuja meza. Lakini zaidi ya yote nashukuru sana kwa wote ambao wanazidi kutegea tegea pale. Asante sana. Ningependa kujua tuingie kwenye mazungumzo bayana pasipo kuharibu muda zaidi. Lakini kumbusha tu kwamba je, sijui una mpango upi mpendwa msikilizaji? Ushaijua, sijui baada ya COVID-19. Baada watu kufika mahali, baada post election violence na kadhalika. Tulifika mahali tukagundua kwamba mtu kuwa na nyumbani kwake it's very important. You know, kuna kitu kimoja ambacho tulijifunza kwamba wasema east or west home is the best. Siyasema home kule ushagu nakotoka, lakini naongea kuhusu home ambako ni kwako. Maana tulifika mahali tukagundua kwamba ilifika wakati watu wakafungiwa na kadhalika, ikawa mtu hawezi fanya kazi, mtu hawezi safiri, mtu hawezi fanya nini. Lakini ukiangalia kwa pande mwingine, landlord bado alitaka tu rent yake. Na ndipo basi Uwezo Land Limited wanakuwezesha kupata shamba la kwako. Uite kwako, upate title deed yako, ujenge nyumba ya kwako, uite kwako. Hata kama ni nyumba ndogo, kubwa, whatever size, lakini ni kwako. Ndipo basi popote pale ulipo, unapewa shamba mpendwa msikilizaji, unapata shamba kutoka kwa Uwezo Land Limited wanakupa shamba mpendwa msikilizaji ambalo linapatikana either Matu au uende maeneo ya kule Sagana. Kwa hivyo jipange sasa hivi mpendwa msikilizaji, uweze kuwasiliana Uwezo Land Limited ili uweze kuwezeshwa. Ni wanasema wanakuwezesha kupata shamba la kwako. Usiachwe nyuma mpendwa msikilizaji, pata shamba la kwako na Uwezo Land Limited. Kwa hivyo popote pale ulipo mpendwa msikilizaji, usibaki nyuma. Usibaki nyuma, hakisha kwamba umepata shamba la kwako. Na kila ambacho unafanya tu asubuhi ya leo, maana kila siku ya Wednesday na kila siku ya Saturday wanapeleka watu shambani. Na hata hapa Sagana kama basi una mpango leo, unajua kuna shida ya usafiri kidogo, lakini hata kama ni kesho utakupelekwa pale, unapelekwa moja kwa moja na itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo basi popote pale ulipompenda msikilizaji, itakuwa vema zaidi uweze kuwasiliana na Uwezo Land Limited. Of course ukienda pale kwenye mtandao kwa social media utapata pale ni Uwezo Land Limited, hakisha kwamba umewasiliana nao, nitakuwa vema zaidi. Kwa hivyo kisha kwamba umeweza kupiga simu ili uweze kusaidika pale, umeweza kusaidiwa pale, nitakuwa vema zaidi. Nambari ambazo unaweza kupiga mpenda msikilizaji ili kuweza kuwasiliana na Uwezo Land Limited, of course ukienda kwa social media ni Uwezo Land Limited, lakini vile vile pia unaweza ukapiga simu, unaweza ukasemezana na Uwezo Land Limited kupitia kwa nambari hizi ambapo basi of course kuna shamba nimekujuza pale Sagana, na vile vile pia kuna shamba ambalo nalipata eneo la Matu kwa bei nafuu. Kwa bei nafuu unaweza pia pewa malipo ya pole pole. Site visit ni free of charge. Piga simu hii, nambari hii 0792 444 222. Kwa hivyo wasiliana na Uwezo Land Limited kupitia kwa nambari hii 0792 444 222, 0792 444 222. Ukipiga tu nambari hizo utaelekezwa zaidi offers ambazo zipo kwa sasa hivi, nupate shamba kwa urahisi. Wacha kila mmoja apate kwake. Una title deed ya kwako, unaweza tumia title deed kupata loan, unaweza tumia title deed kupata wa kujengea. Unajua unaweza enda kwa kampuni na title deed, umenunua shamba, waambie basi hii ndio shamba la kwangu, value ndio hii, wanaweza kukujengea kitu pale alafu walipe pole pole. Kwa hivyo jipange pale. Jambo la kwanza, pata shamba na Uwezo Land Limited. Kwa hivyo narudia tena, nambari ya simu kuwasiliana nao ni 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0792 0

0: Nama, moja kwa moja basi mpendwa msikilizaji leo kwa mazungumzo bayana. Nikipenda tukujua kule uliko hali iko vipi mpendwa msikilizaji haswa kwenye barabara zetu wakati ambapo mambo yamekuwa si mambo kuna baadhi ya barabara labda magari yako kule uliko kule Ushago kwa hapa Nairobi, Mombasa, Kisumu, Nakuru. Je, hali iko vipi pale barabarani? Na je, kulingana na wewe wakati bei ya mafuta imepanda na kadhalika, je, wenye matatu na waendeshaji mpaka sehemu zingine nimesikia mpaka mabasi za shule na kadhalika, je, wana haki ya kugoma? Maana inaathiri masomo. Kuna wanafunzi ambao watafika shuleni ndio, lakini walimu hawajafika. Kuna walimu watafika shuleni ndio, lakini wanafunzi hawajafika, wale ambao wanatumia magari. Na kuna sehemu ambazo wafanyabiashara watafika kazini, lakini wanunuzi hawapo. Ama wanunuzi wanafika napata wale ambao ni wauzaji hawapo. Je, napoangalia pale, je, wasemaje? Wana haki kwamba ya kufanya mgomo huu? Will it achieve anything kulingana wewe? Je, ngalau itazaa matunda yote? Will it help all of us in kila mmoja wa taifa katika taifa hili, ama litaumiza kila mmoja wetu? Maoni yako yapi? 0722 174200. Unatoa maoni yako na pia unijuze kule uliko hali iko vipi mpendwa msikilizaji. Unajuza ni wapi na hali iko vipi? Barabara ipi, eneo lipi na kadhalika. Tupate kujua hali iko vipi kule uliko, eh? Maana jukwenda kazini ni pale ambapo unaweza tembea mguu uende ama lazima gari? Je, hali iko vipi? 0722 174200. Bila sema hello. Yes.
1: Huyo ni Karo wa M.
0: Karo, karibu.
1: Asante.
0: Embu kukoaje?
1: Huku kumetulia, hata magari hakuna.
0: Haya, zote hata huku kumetulia?
1: Kwa shule wale wa Ushago. Najua wanatembea miguu wengine. Wangu nimebahatika angalau walipelekwa na baba asubuhi na mapema na pikipiki. Lakini walimu sasa sijui kama wamefika shule wote. Saa huku Ushago si kama town. Lakini kuna mzazi nimesikia akiniuliza, kwani watoto wako wako shule? Nikamwambia wetu wako shule, wanaenda kwa miguu, lakini wake hawakuenda maana wanabebwa kwa basi. Naam.
0: Kwa hivyo basi haijakuja basi ya shule? Basi ya shule haikuja.
1: Hazikuja.
0: Aha, okay. Kwa hivyo ushauri wako upi? Unaona maandamano haya ama mgomo huu ni wa haki si wa haki, na ushauri wako tu kwa viongozi wetu na watu wa magari wote kwa ujumla?
1: Wakati mwingine tunasema ni heri ukufe ukitafuta kuliko kukufa kwa magoti umepiga magoti. Wacha wajaribu, ikiwezekana tutashukuru. Maana imeonekana muda mwingi ni kama wa viongozi wetu lazima washurutishwe kufanya mambo. Wacha wajaribu, Mungu awahurumia, Mungu alinde mioyo za waume wetu. Wanawake wale wanafanya kazi barabarani, lakini tunaomba iwisaidie. Maana tunafinyika hata sisi kwa biashara.
0: Unafanya biashara,
1: nafanya biashara saa hii, nimepigia yule mtu uniletea vitu kwa duka. Amezima simu, kumaanisha pengine ya tatu kuambia customer sitaweza kuja.
0: Unafanya biashara gani? Unafanya biashara gani?
1: Niko na duka, so naagiza vitu kwa duka. Naam.
0: Nilisikia watu wakilia nyanya imepanda bei, kule nauzwaje?
1: Wi, nyanya usiongee, mambo ya nyanya chana nayo. Nyanya unapeana bei na unanyamazia customer, maana utaki mjibizana na customer.
0: Hakuna kubargain.
1: Ukisikia na bargain unajifanya hata kuna kitu ingine unafanya na hapo, maana unaumia moyo, unataka kumjibu vibaya. Lakini Mungu anasaidia. Mimi huambia kitu moja, tunafanya hivi kwa biashara yangu. Nawaambia vitu wakati ziko kwa wingi tukule kabisa. Ikipungua tukule pole pole. So ukiweza unakula, nanunua tu kidogo. Ukiweza unakula, ukishindwa tunavumilia hivyo. Naam.
0: Haya, sawa sawa.
1: Asante.
0: We, haya ndio huyo mmoja kutoka mashinani. Wasemaje nawe bila sema leo?
2: Bwana Mandala.
0: Yes.
2: Bwana asifiwe.
0: Amen. Mogotio Junction kuna magari?
2: Nakwambia ndugu yangu, hata ukitaka unaleta chambi ama zuia, utaandike barabarani, alafu ndo Uketu wote jua, jua ndo limechomoza.
0: Nairobi hamna jua.
2: Hapa jua limechomoza na magari inapita kiasi tu ya watu hawa tunaita magari ya kibinafsi chache sana. Chache sana. Ilibidi mimi hata mimi kuna shughuli nilikuwa nimetumanisha jana city yetu ya Nakuru imepiti ili ni lazima asibuni nikuje paka karibu Masinjeri ndio nichukue mzigo nirudi. Na shughuli zote za magari hakuna. Sasa langu kwa viongozi.
0: Yes.
2: Nini, wacha tu raisi aseme neno moja tu. Najua akisema neno moja tu mambo itabadilika.
0: Ehe.
2: Kuna wakati nakumbuka mwaka wa 2012. Sukari ilienda paka karibu 300. Kama ukumbuki nimekukumbusha bwana Mandala.
0: Asante kunikumbusha.
2: Lakini lakini mzee Kibaki alisema haina haja sukari ipande kila wakati. Hiyo nimetoa hiyo ushuru yote.
0: Ehe.
2: Bila alisema tivo kufikia jioni sukari iruruti paka wanite. Sasa rais tu aseme neno moja, aache mambo mengi, aseme neno moja tu kuhusu mafuta, alafu maisha iende mbele. Bure sisi tunaumia, watoto wetu wengi wajaenda shule. Kile mwenzangu amesema mwanzo. Sasa hii ni watu wameamua wafanye kitu pamoja kibagenge. Na nimeenda.
0: Sema kiu bagenge. Okay, lugha ndio hiyo. Sema kitu nawe semaje mpendwa msikilizaji. Kulo liko hali vipi? Kulo liko hali vipi? Tunapozidi pale kwa pamoja. Je, labda hali iko tofauti, hali iko heri? Magari ziko barabarani, wewe mwenyewe shughuli zako ziko sawa? Wasemaje? Na ushauri wako kwa viongozi wetu, na ushauri wako kwa wenye matatu. Je, do you wafikiria kwamba hatua hii ambayo imechukuliwa na wenye matatu inaweza ikatumika kwa ajili ya ku achieve anything ama ni kupiga ngumi hewani? Wasemaje? Maoni yako yepi? 0722 174 200, 0722 174 200. Je, ni kupiga ngumi hewani ama inaweza ka achieve something? Bilu Samelo.
3: Good morning Mr. Mandala.
0: Good morning Mzee Daudi.
3: Ndio kwema.
0: Kwema kabisa, tuashukuru Mungu.
3: Mama hata huko ni kwema.
0: Naam.
3: Kimi kumetulia tulituli.
0: Barabara ni safi, hamna jam.
3: Barabara ni safi, nafikiri vijana wanaweza kuchezea football leo.
0: Eh.
3: Hey. Najua tanda magari ya shule haiwezi tokelezea, unaogopa.
0: Ehe.
3: Hey. Shule.
0: Yes.
3: Haziendelei.
0: Ehe.
3: Hey. Uko tunaona hata biashara tunaogopa kufungua tujui lote laweza kutokea.
0: So biashara hujafunguliwa? Ehe. Kisa na maana ni uoga tu ama?
3: Ni uoga tu.
0: Ehe.
3: Lakini wachache tumefungua. Mimi nimefungua niko sambamba.
0: Ehe.
3: Huku kumetulia tu. Mbona mbona hizo zimenoga.
0: Okay. Ndio wanakula kula vizuri.
3: Yao imeiva.
0: Okay.
3: Yes.
0: Sawa sawa. Pengine ushauri wako tu kwa viongozi?
3: Ushauri wangu ni viongozi wanaotuongoza. Wazazi tutegee wananchi masikio, wananchi lio Kenya. Hawajali. Kuna mambo mengine tunaweza ondoa siasa. Tuangalie masilahi ya wananchi. Lio Kenya iendelee mbele. Mashauri yangu, wasikilize watege sikio. Wajue vile watafanya hili mafuta. Sababu imeuza kila mmoja.
0: Yes.
3: Yeah.
0: Okay.
3: Kujema.
0: Asante, kujema pia. Naam, bila shaka pia napoangalia kwenye barabara zetu, of course katika barabara, of course barabara zote karibu zote hazina msongamano. Lakini ukienda karibu na Kenyatta Road, karibu na Kenya Junction na Kenyatta Road, kuna naona msongamano wa magari, na ripoti inaarifiwa kwamba kuna barabara hiyo imefungwa, kuna side ambayo imefungwa. Kwa hiyo basi kwa yule ambaye ni mtumizi wa barabara hiyo, kuna uwezekano kwamba usipite pale, maana naona msongamano pale. Kuna side moja imefungwa. Pia karibu na ZTech University, pia kuna pale karibu na Waititie Center kilomita pale, pia kuna pahala ambapo kuna ripoti kwamba kuna barabara imefungwa pale. Kwa hivyo basi chunga sana usije kaenda pale ukakuwa stranded, unaweza kukaa hapo the whole day and you never know. Na ningependa kuomba pia kuwe careful, maana pia wakati mwingine kuna wale ambao ni watu ambao wanataka kuvuna mahala ambapo hawajapanda, wengine ufika mahali pia wanataka ku take advantage ya kutaka kuibia watu. Kwa hivyo popote pale ulipo hakisha kwamba uko very careful. Pia eneo la Githurai kwa pia napata ripoti pale kwamba ni kama pia kuna pahala ambapo barabara imefungwa pale pale Githurai. Kwa hivyo basi ni eneo la karibu na nikijaribu kuangalia pale, of course Githurai kwa barabara Thika Road karibu na moja inajulikana kama medical center, moja inaitwa MG pale. Kwa hivyo katika barabara ya Thika ambapo basi imefungwa. Pia ukiangalia pale Roysambu, angalia kuna magari ambazo zimezuiliwa kutembea pale. Kwa hivyo basi ukiangalia pale mpenda msikilizaji, of course kwenye main highway pale na vile vile kwenye service lane. Kwa hivyo please take care wherever you are, sana sana pale ambapo kwa affected sana naona ni katika barabara ya Thika, ni katika barabara ya Thika. Na vile vile pia nikiangalia tu pale kuna pia semekana kuna ripoti kwamba kuna maandamano protest ambazo zimetokea pale Kitengela town kutokana na swala hili la mafuta, ambapo kuna barabara ya Kitengela pia kule imeweza kufungwa kwa kiasi pale. Kwa hivyo na kujuza tu vile hali ilivyo, wherever you are hakisha kwamba umedumisha usalama wako. Na kwa wale ambao labda waelekea kazini, jitahidi ufike kazini, tufanye kazi, na ukilemewa kabisa usiforce, usije ukalazimisha. Na kwa wale ambao ni waajiri, tafadhali pia ukiona mtu labda amechelewa, mwelewe kidogo. Lakini pia nawe mwenye unaweza enda kazini, uko mahala ambapo unaweza tembea, uko mahala ambapo unaweza pata means, pia usifike tu mahali ukasema si wamesema barabara ziko wendi. Maana hiyo kazi ambayo unafanya ndiyo itakupatia pato lako la kesho. Ukikataa kufanya kazi sote, pia kesho utakula nini? Kwa hivyo tujitahidi pale. Naam, tunapozidi pale kwa moja, nilikuwa nakupa tu briefs pale barabarani vile hali ilivyo. Kwa hivyo nawe pia wacha tusikie wasemaje kule uliko. 0722 174 200 nijuze pale uliko mambo yako vipi. Naam, bili sema hello.
4: Hello.
0: Yes.
4: Good.
0: Salama sana labda yako.
4: Salama tu.
0: Naam, karibu.
4: Asante.
0: Naam.
4: Mimi naitwa Ruth.
0: Ruth, uko wapi?
4: Niko Kangemi.
0: Ehe.
4: Sasa mimi nilikuwa nakuuliza.
0: Ehe.
4: Rais lazima ajue kwamba wananchi wengi ni wale wanaotumia matatu, usafiri wa matatu.
0: Yes.
4: Sasa kama atapandisha mafuta hivyo, hao watu watapata wapi hiyo pesa? Jamani, itabidi wananchi watembee miguu. Alafu
0: yes,
4: tatizo ni kwa wenye magari kwamba ile tajiti yao ya kupata pesa zao za biashara zitapungua, utakuta magari mengi yatalala.
0: Ehe.
4: Maana hakuna watu wanaoingia ili wapate pesa. Sasa president anafaa kujua yeye na mbadi kweli ni kwamba lazima washushe, wapunguze petroli na hiyo diesel. Lazima ufikirie hapo ndio

0: Hakuna la kukushinda, mpendo msikilizaji, hakuna la kumshinda Mungu. Mungu ana uwezo wote. Kibao taratibu pale natumai basi mekipata vizuri zaidi napomalizia malizia pale. Asante sana kwa kila mmoja ambaye amekuwa pamoja nasi tunapokubaliana kwamba hakuna la kumshinda Mungu. Hata yale ambayo yanakumba taifa letu, kila ambacho najua ni kwamba Mungu ana uwezo wote. Na hivyo basi atatuwezesha katika hali zote. The last time I checked, Biblia inasema kwamba hakuna asiloliweza Mungu, eh? Nothing is too hard with God. Kwa hivyo tumkabidhi tu yote ambayo basi tutamani aweze kutendea, na yeye ni Mungu mwaminifu, atatenda wema, eh? Popote pale ulipo, karibu tena zaidi pate kumalizia pale. Ningependa kusema asante sana kwa pamoja nami na kule uliko. Natumai basi mambo ni swafi. Ningaje naarifiwa kwamba kuna baadhi ya maeneo ambayo kidogo utapata kuna maandamano kiasi. Kwa hivyo kile ambacho ningependa kujuza kwamba make sure you are at a safe place. Kama si lazima utoke pale pale ambapo upo, sije katoka ukajipata katika hali ambayo hujui. Especially naambiwa kule Kitengela kuna maandamano pale, barabara imefungwa. Pia eneo la kule Kasara ani Githurai naambiwa pia pale. Kwa hiyo basi popote pale ulipo, labda unaweza nijuza pia kule liko hali vipi, lakini basi kujuze kwamba popote pale ulipo hakisha kwamba you are safe wherever you are, hakisha kwamba usalama, your safety comes first. Kwa hivyo basi na zaidi tumtangulize Mungu, tuombe tu Mungu atusaidie kama taifa tupate suluhu. Na kwa viongozi wetu kama vile wengi wamesema kwenye mazungumzo ambayo tulikuwa nayo kwa viongozi wetu, waziri ambao anahusika na mambo ya mafuta, energy na kadhalika, pamoja na usalama, tutoe sauti pale. Na vile vile pia ningependa kusihi rais pia aweze kutoa sauti. Mmoja alikuwa anasema, nakumbuka, niambia kwamba nakumbuka yule rais alikuwa anapenda kusema fellow Kenyans, Rais Uhuru Kenyatta ambaye ni rais mstaafu. Kwa hivyo angalau Rais Ruto pia aige mfano huo wa fellow Kenyans, angalau atokee aongeleshe wa Kenya ili mambo yawe sawa, eh? Maana kila ambacho Wakenya wanatamani tu ni ahadi, asome, atoke, aseme kitu, afanye kitu, angalau aonyeshe kwamba jambo la kwanza ndio achukue hatua, lakini jambo la kwanza pia aonyeshe kwamba amesikia sauti yao. Itasaidia pakubwa, eh? Kwa tuomba kwamba hatua ichukuliwe na mambo yatakuwa swafi. Najua kuna mengine ambayo yako beyond uwezo wake, lakini basi akisema tu jambo ki, you know. Mtu mmoja alisema politicians wanapofika mahali ya kikampeni na kuingia kwenye viti tofauti tofauti, kila ambacho wanatumia sana huwa ni ahadi. Ahadi ni kupatia watu hopes. Kwa hivyo anapotoka pia apeane hopes, afanye kitu. Last time wakati bei ilipanda alijitokeza na kaongea na akapunguza na shilingi 10 na watu wakanyamaza. Kwa hivyo ni sauti yake tu, angalau waone tu anawajali. Unajua wakati mwingine unapokuwa unasafiri na mtu wako mmoja, labda unasafiri na mkeo ama watoto wako, jambo linapotokea sikia tu. Yani mwanamume ukisema pale unaambia mke wako niko pamoja, tulia, nitakushughulikia, all will be well, anapata amani. I remember hearing a story ya jamaa mmoja, mzee mmoja alikuwa anasafiri na mkewe, walikuwa umri wa uzeni tu, wakafika mahali wakinasafiri kwa ndege. Na walipofika mahala, pilot akafika mahali akasema, rubani akasema kwamba kuna tatizo, engine moja imefail, kuna nyingine pia iko na issue. Kwa hiyo basi ni kama kuna tatizo, tumeshindwa control, ndipoza tunawaambia, kwa hivyo mtuombe. Aliposema hivyo, mama akawa ameanza kubabaika pala na tetemeka, anashindwa tafanyaje. Mzee akashika akamhaga mke wake akamwambia, mami usitie shaka, niko hapa pamoja na wewe, usitie shaka, all will be well. Mimi nashindwa, huyu mzee hata ajui kuendesha ndege, huyu mzee hata ajui chochote, hata kushika parachute pale kutetemeka ajui. Lakini alipomwambia mama hivyo, mama akatulia. People need hope, wapewe tumaini na viongozi wetu. Kwa hivyo na kila ambacho najua, mpenda msikilizaji, nawe pia usikate tamaa, all will be well. All will be well in Jesus' name. Yesu yuko usukani, ni zaidi ya sisi wanadamu, ni zaidi ya viongozi, zaidi ya watumishi wa Mungu, wachungaji na kadhalika. Yesu yupo usukani na mambo yatakuwa sawa. Usikate tamaa. Na niseme tu pia asante kwa wote ambao wamekuwa nguzo wa Biblia Usema Broadcasting, kwa kila ambacho umetuma pale shilingi zako 1000. Nimeona kuna mmoja anapenda kuongeza 7 pale, ametuma 1007. Nimeona kuna mwingine anatuma 2300, 500, 200 na kadhalika, 100 shillings. Kwa kila ambacho umetuma, natamka tu baraka kwako. Mungu akutende wema, abariki kazi ya mikono yako, akuinue, akupiganie vita vyako vyote kwa jina la Yesu Kristo. Kumbuka paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 33250. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Inaenda kwa simu yako, mpendwa msikilizaji, iwe ni kutoka kwa Airtel Money, kutoka kwa Mpesa namba yako, kutoka kwa app yako ya benki. Tuma tu pale, tu support kazi ya Bwana, na huyu Mungu aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Kwa hivyo paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 33 255 account number 967 account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale na bwana kutenda kwema. Nikiangalia pale wale ambao umetuma, ningependa kusema tu asante kwake Diana Kilonzo. Diana Kilonzo asante sana, God bless you. David Mwaura pia kwa pale asante, God bless you mzee. Alafu kunaye hapa anaitwa kuna mwingine hapa anaitwa nani? Kuna Joseph Mulusia asante sana. Vincent Denge pia kwa pale nashukuru. Joyce Muruli pamoja na Lydia Mudeisi asante. Peter Ndeto tunashukuru sana, pamoja na huyu ambaye ni George Njoroge Kireina alikuwa ametuma pale asante sana. Kuna huyu anaitwa Josephine Mutua asante. Agneta Mshimbi Mshimba pamoja na Zubeda Mbongi, Agnes Munai pia tunasema asante sana. Mungu wa mbinguni akutende wema. Kwa hivyo zidi kusupport pale, paybill number yetu ikiwa ni 332550 account number 967. God bless you. Wakati wa tatu asubuhi ya leo kwa watu watatu tuweze kumalizia pale, mpenda msikilizaji wa Kisalimu, watu watatu asubuhi ya leo 0722174200 bila sema hello.
1: Ricky.
0: Yes.
1: Nikufunganyisha funganyisha virago sasa.
0: Waje nifunganye vya kwangu. Uko gidhu kwa sawa?
1: Mtogele kwa sawa, leo sijaenda kwa sasa sijiku. Kaje lakini asikia fununu, asikia kuko kuzuri hivyo.
0: Ehe.
1: Mtaida bidi niende tu kesho so.
0: Tuliza, ni heri kwe buheri wa afya bana.
1: Kabisa.
0: Aya.
1: So sinjema kwanza ni kwako na kila moja tu mwenye na sisi ni kama wadago ya Elias na buni wa kima. Kuna wakati mwema na magiwa matako za mepota. Baidi aliniambia ni kuambia na kusikizanga.
0: Msalimu sana, asante.
1: Kwa chini ya maji lakini anakusikiza.
0: Asante, nashukuru.
1: Baraka.
0: Aya, nawe pia. Na mwingine hapa bila semelo? Yes.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
2: Na leki nisikia madhari noo.
0: Yes, aliki.
2: Nikuema.
0: Naam.
2: Sandi nikuema.
0: Naam.
2: Nikutulia utulia tu.
0: Naam.
2: Nasema unjie ndani wewe.
0: Nima.
2: Eric. Rangers.
0: Yes.
2: Ndoka star. Na wale wengine wote mbili usema. Ano wakandokana radio tupiti na kuomba.
0: Sawa sawa.
2: Kulikio.
0: Haya, wachatuone mwisho pa nani. Bili usemelo.
3: Hello, BHP.
0: Yes.
3: Ah, na mimi kwanza nasikia kama ambia wana BHB tugome.
0: Kwa nini?
3: Ndiyo sasa wewe na Mwikali mkalie hicho kiti.
0: Eh.
3: Mungu tupeleke mpaka hapo baadaye. Baadaye niseme ama nisiseme.
0: Mgome aje. Mgome ukae kwa radio.
3: Eh, ukae hapo. Na Esta mkae pamoja.
0: Ah, tufanye kwa pamoja.
3: Naam.
0: Eh, hiyo sasa sitachoma studio.
3: Basi ndio tunataka hivyo sasa. Pengine hata maombi yetu ndio itafika, mafuta uone imeshuka.
0: Wacha tuone hii maneno, wacha tuone vile itakuwa.
3: Hata nitakia hawa watatu.
0: Ehe.
3: Wewe hapo.
0: Mhm.
3: Kasia.
0: Yes.
3: Na mama Gripi na Muzoni na sisi wengine wote tushinde hapo, tubarikiwe pamoja.
0: Asante, baraka.
3: Karo waembu huyo.
0: Sawa sawa Karo. God bless you. Mpendwa msikilizaji, muda unami, kumbuka saa 4 baada ya shajara tutakuwa na dadangu Esther Mwikali. Alafu kisha baada pale tunaamini kwamba pia Benson atakuwa na jaja hapa mida saa 10 alasiri. Mungu akutende wema, tuajane kesho pana majali wake Mwenyezi Mungu, tuzidi kuombea taifa letu la Kenya. Na nikimalizia nasema amani ya Bwana iwe pamoja nawe. Shalom. Amen.
4: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550 account number

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Ndugu msikilizaji, mwanadamu siku zote anatafuta kile ambacho ni cha kumtuliza katika moyo wake. Unapotazama popote, unapata kwamba kuna hali hiyo ya kumtafuta Mungu. Kuna dini za kila namna, lengo na kusudi katika madini hayo ni kutafuta njia ya kupata amani moyoni. Elewa kwamba mwanadamu aliumbwa kwa njia maalum, kwa kuwa katika moyo wake daima anatafuta kitu cha kuitosheleza nafsi yake. Ulimwengu mzima kuna hali hiyo ya kutafuta hicho cha kuijaza moyo na kuutosheleza. Kwa sababu hiyo, wengi wanafanya jitihada ya kutafuta ni jinsi gani ambavyo wanaweza kujimudu na kuwa na amani katika mioyo yao. Hili ndilo jambo ambalo, rafiki yangu, linafanya imani ya Kikristo kuwa tofauti na imani nyinginezo. Kwa kuwa unapoweka imani yako katika Kristo, wewe umehakikishiwa amani, amani kwa Mungu na amani ipitayo fahamu zote. Imani nyinginezo, ndugu msikilizaji, wao hutafuta kuwa na amani na Mungu wao kwa njia ya matendo. Lakini hata katika matendo hayo, hamna uhakika wa kumtosheleza Mungu. Ndiposa neno la Mungu katika Biblia latupa jawabu ambayo ni Kristo. Dini yako mwenzangu haina uwezo wa kukupatanisha na Mungu sembuse matendo yako. Ndiposa kwenye kipindi kilichopita tuliona na kujifunza kwamba Mungu alituokoa kwa wingi wa rehema na utajiri wa neema yake. Neema hii, msikilizaji, ipo hata sasa hivi kwa ajili yako. Nawe waweza kupokea hicho ambacho umekuwa ukitafuta katika dini yako lakini usikipate. Amani kwa Mungu na amani katika moyo wako. Katika kipindi cha leo, ndugu msikilizaji, tuendelea kutoka kwenye aya ya 8 ambapo neno la Mungu latuambia yafuatayo: kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani ambayo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Kwa andiko hilo, ndugu msikilizaji, ni wazi kwamba Mungu hatuokoi kwa upendo wake, bali kwa neema yake. Naam, rafiki yangu, usisahau kwamba Mungu anakupenda, lakini licha ya mapenzi yale aliyonayo kwako, hawezi kufungua mlango wa nyuma wa mbinguni na kukuruhusu uingie. Mungu ni huru, yeye ni kweli, tena yeye ndiye anayetawala mbingu na ulimwengu wote kwa haki. Yeye hawezi kutenda lolote ambalo si sawa kulingana na kweli yake. Kwa hivyo mwenzangu, yeye Mungu hangeliweza kukuokoa kwa upendo wake. Ni wazi kwamba Mungu kwa hakika alitupenda, lakini huo upendo haungeweza kukuokoa. Kwa maneno mengine, angeliweza kukupenda au kutupenda sote bila ya kutuokoa. Kumbuka aya hiyo katika Injili ya Yohana sura ya 3 aya ya 16 ambayo yasema kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili yeyote amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Andiko hilo halisemi kwamba Mungu aliupenda ulimwengu akauokoa, lakini neno hilo ni kwamba Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee. Kisha neno lile laendelea kwa kusema kwamba ili yeyote amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Ni kweli kwamba, ndugu msikilizaji, Mungu anatupenda, lakini sio upendo huo ndio utakao tuingiza katika ufalme wake. Kwa sababu hiyo, ilimbidi Mungu kutoa na kulipia fidia ya dhambi, na hiyo aliifanya katika mwana wake Yesu Kristo alipokufa hapo msalabani na kutoa uhai wake kama fidia kwa wengi. Na sasa, msikilizaji, huyo Mungu mwenye pendo anasema kwamba iwapo utamwamini mwana wangu kwamba alikufa kwa ajili yako, kwa msingi huo mimi sasa ninaweza kukuokoa. Mungu anakuokoa tu kwa neema yake, wala hakuna msingi mwingine wowote ule. Msikilizaji, Mungu ana mikono yake wazi kwako ili uje kwake. Ila ni vyema kuelewa kwamba ni lazima uende kwake kwa njia aliyoichagua yeye, na wala sio njia ambayo wafikiria. Wewe ambaye bado watafuta ni jinsi gani utakavyomfikia Mungu, kuna njia tayari ambayo Mungu amekutayarishia, nayo ni katika mwana wake Yesu Kristo aliyekufa pale msalabani kwa ajili yako wewe, ili uweze kupatanishwa na Mungu. Na iwapo wakati mmoja ulikuwa ukitembea naye Mungu, lakini ukaanguka, yani ukatanga mbali na Mungu, neno la Mungu lasema hivi, kwamba basi tukienenda katika nuru, kama alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu, mwana wake, yatusafisha dhambi zetu. Tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo ndani mwetu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Ndugu msikilizaji, kile ambacho wahitaji ni kutembea katika nuru ya neno hilo la Mungu. Fuata jinsi neno la Mungu linavyosema, nawe utarudi.

hali ambayo ilikuwa haina matumaini. Hali hii ndugu msikilizaji ni hali ambayo yaonyesha waziwazi picha ya mtu awaye yoyote ambaye hajaokoka, mtu ambaye amepotea. Hivi ndivyo inavyomaanisha kupotea. Jambo la kwanza kutokana na aya hizo ni kwamba mlikuwa hamna Kristo. Kwa neno hilo twapata picha nzuri kabisa ya mtu aliyepotea, yani mtu asiye na Kristo. Jambo la pili nalo ni kwamba tulikuwa tumefarakana na jamii ya Israeli. Hapa napo mwenzangu twapata hali kamili inayoelezea mtu wa mataifa, mtu asiye wa asili ya Kiyahudi. Mataifa ndugu msikilizaji hawakuwa na hali ya ibada jinsi walivyokuwa navyo wana wa Israeli. Ibada ya Waisraeli ilitokana na Mungu mwenyewe. Chochote ambacho kilikuwepo katika agano la kale, hasa ahadi zilizokuwemo humo, zote zilikuwa ni za Waisraeli. Tena ziliwafaa wao. Lakini kwetu sisi watu wa mataifa, hatuna haki ya kusogelea ahadi zile. Kwa maana ahadi zile, Mungu hakutupa sisi. Neno lile laendelea kwa kutuambia kwamba, sisi tulikuwa wageni wasio wa maagano ya ahadi ile. Kama unavyofahamu ndugu yangu, na pia jinsi ulimwengu unavyofahamu, Mungu aliahidi taifa la Israeli ahadi ambazo zilikuwa ni agano na wao. Agano hizo kati ya Mungu na Israeli bado ni halali leo, na hamna mtu hata mmoja wa mataifa ambaye anaweza kupokea ahadi hizo wala kuzidai. Mungu aliwaahidi Israeli nchi ile na siku yaja ambayo wataipata, lakini si kwa njia yao bali ni kwa njia yake Mungu. Ahadi ambayo unayo wewe ndugu yangu kama mtoto wa Mungu ni ahadi ambayo inapatikana katika kitabu cha Injili ya Yohana sura ile ya 14 aya ya kwanza hadi tatu, ambayo yasema hivi: msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningeliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Ndugu msikilizaji, hiyo ndiyo ahadi yako. Nalo jambo la nne ndugu yangu ni kwamba tulikuwa hatuna tumaini. Kwa swali hili naomba utazame dini za ulimwengu. Hakuna hata moja yenye tumaini hata kidogo. Naam, kuna wengi sana wanaofanya na kujitolea kwa kila njia hata kufa. Lakini hayo yote huwa ni kazi bure, maana hawana uhakika wa yale wanayoyaamini, wala hawana hakikisho la ufufuo. Na hata kama wana wazo kama hilo, hawana uhakika kuhusu kile ambacho kitatendeka baada ya kufa. Yote ambayo dini hizo zimeweka ndugu yangu ni viwango ambavyo hakuna mwanadamu hata mmoja yuweza kufikia. Ni dini zisizo na tumaini, zimekufa dini hizo. Na hiyo ndiyo iliyokuwa hali yetu sisi watu wa mataifa. Msikilizaji, hatukuwa na tumaini hata kidogo. La mwisho nalo ni kwamba hatukuwa na Mungu duniani. Neno hilo halina maana kwamba Mungu alijitenga kutoka kwa mwanadamu, bali mwanadamu kwa makosa na dhambi zake alijitenga na Mungu. Nisikie ndugu yangu, mwanadamu anaishi bila Mungu kwa kuwa amechagua kuishi kwa jinsi hiyo. Yeye yupo kwenye giza akitapatapa kama wanadamu wenzake. Hali hiyo ya upotovu ni hali ambayo watu hujaribu kuibadilisha na hali nyingi mno. Ni kama vile kuyachukua maisha haya kama chungwa na kulikamua ili wapate chochote kile ambacho wanaweza. Wengine nao wamechukua njia ya dini. Lakini hayo yote mwenzangu ni ubatili na kujilisha upepo. Hamna toshelezo maishani. Ni lazima Mungu aliyekuumba ndugu yangu aje na kukusaidia, jambo ambalo amelifanya katika Yesu Kristo. Napenda kusema kwamba kuna tumaini rafiki yangu, na usikate tamaa. Hebu tazama aya ya 13 ambayo itakubainishia haya ambayo ninayasema. Lakini sasa katika Kristo Yesu, ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Kumbuka kwamba ndugu msikilizaji, mataifa hawakuruhusiwa kuingia katika hekalu. Sehemu yao ilikuwa mbali sana. Lakini kwa mataifa walio katika Kristo sasa, mambo yote yamebadilika. Vikwazo na vyote vilivyomfanya mtu wa mataifa, yani sisi tusiokuwa wa asili ya Kiyahudi, kuwa mbali na Mungu, vimeondolewa. Sasa tumekuwa karibu, si kwa uwezo wetu au matendo yetu.

0: bali ni kwa damu yake Kristo. Ndugu msikilizaji, usiendelee kukaa mbali naye Mungu, kwa kuwa tayari damu yake Yesu Kristo imekupa ruhusa ya kuingia, sio katika hekalu, bali sasa waweza kuingia mbele zake Mungu bila hofu. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya matendo makuu ambayo umeyafanya kwetu sisi wanadamu. Matendo haya Bwana umeyafanya kwa sifa na utukufu wako. Kwa kuwa hasa sisi tuliokuwa mbali nawe Bwana, umetuleta karibu nawe kupitia mwana wako Yesu Kristo. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, kwamba Bwana katika maisha yake utamwezesha kuona haya ambayo umempa kwa rehema zako na neema yako. Ushirika wake nawe Bwana uendelee kukua, kwa kuwa damu yake Kristo yampa uwezo huo wa kuwa na uhusiano wa kibinafsi nawe, jambo ambalo Mungu wangu la kupendeza wewe. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Msikilizaji, kwa haya makuu ambayo Mungu amekutendea, kumbuka kwamba haukuyastahili, lakini aliyafanya hayo kwa sifa ya wingi wa rehema na neema zake. Kaa katika neno na kulitenda, nawe utabarikiwa. Amani yake Kristo iwe pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kufikia hapo, msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, saa na wakati kama wa leo, na neno litaendelea.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
3: Ni saa 4 imepita dakika 1, karibu.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcast na Douglas Omariba.
3: Naam, msikilizaji, taarifa kwambayo tunaendelea kuiangazia siku hii ya leo ni kuhusiana na bei ya mafuta, ambapo asubuhi hii magari ya uchukuzi ya umma katika maeneo mbalimbali kote nchini yamegoma, jiji la Nairobi likiathirika. Na asubuhi hii ya leo maandamano yameripotiwa katika maeneo mbalimbali ikiwemo katika eneo la Kitengela, barabara kuu ya Thika na maeneo mbalimbali, wahudumu wa uchukuzi wa magari ya umma wakitaka serikali kupunguza bei ya mafuta. Lakini tukiwa katika suala hilo, katibu mkuu wa vyama vya wafanyikazi nchini KOTU, Francis Atuoli, ambaye alikuwa anazungumza hapo jana, aliweza kukashifu viongozi wa upinzani kwa madai ya kuwapotosha wananchi kuhusiana na suala hilo la ongezeko la mafuta. Kwa mujibu wa Atuoli, ambaye ni kiongozi wa vyama vya wafanyikazi humu nchini, anasema ongezeko la bei ya mafuta ni kutokana na kile ambacho kinaendelea Mashariki ya Kati.
4: Kijana mdogo sana anaitwa Ndindi Nyoro anadanganya watu kwa TV kutoka usubuhi mpaka jioni, na yeye sio mtu wa kwanza kusomea uchumi. You can't keep on inciting Kenyans that all hii mambo ya mafuta, watu wameiba mafuta, serikali imeongeza mafuta, oh hii maneno ni mbaya, hii wamefanya nini? Hata mimi nilisomea uchumi. You cannot be a trade unionist if you don't have any bias in economy, how the economy, your country's economy performs. Sasa Ndindi usidanganye watu jioni, unatumwa na mtu anaitwa Wamnyoro. Wamnyoro hata atembee uchi, hakuna mtu kutoka pande hata mpa kura.
3: Naam, ni katibu wa muungano wa vyama vya wafanyikazi KOTU, Francis Atuoli, na viongozi wa chama cha ODM na wengine wa Kenya Kwanza wameendeleza mashambulio dhidi ya upinzani wakiwalaumu kwa kuingiza siasa kwenye suala la mafuta. Viongozi hao akiwemo Faruk Kibet na gavana wa kaunti ya Mombasa Abdul Swamad Sharif walikuwa wanazungumza katika hafla ya kuchangisha fedha huko Kilifi, wameendelea kutetea utendakazi wa serikali ya Rais William Ruto na wakisema inajitahidi
5: maneno ya vita iweze kupungua ndio mafuta karama iweze kwenda chini. Hiyo ndio maombi ya Wakristo.
6: Nimeona wengine wanachukua video ya zamani ya William Samoei Ruto akizungumza na akisema ya kwa njia ya kupunguza bei ya mafuta ni lazima tupunguze ushuru. Sasa mimi najiuliza, wakati mnatoa na video hiyo, kwa nini hamutoi ile video akiweka sahihi ya kwa aliweza kupunguza ushuru wakati mafuta yalikuwa yameweza kupanda bei?
3: Katika hatua nyingine, viongozi wa upinzani wanaendelea kuikosoa serikali kufuatia kupanda kwa bei ya mafuta. Wakiongozwa na kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, viongozi hao waliokuwa katika kaunti ya Kiambu eneo la Ruai wamedai kwamba serikali ina njama fiche ya kuwafaidi baadhi ya watu.
7: Tunajua ulagai, wizi kila kuchao wa serikali ya bwana Ruto. Kitu inaitwa G2G. Tafuta vile utateremsha bei ama gharama ya maisha. Na tunajua hawezi.
3: Msikilizaji, tusalie na masuala ya wanasiasa, lakini tutoke kwa swala la mafuta kidogo. Kinara wa chama cha ODM Oburu Oginga ameendelea kusisitiza kwamba yuko imara kukiongoza chama hicho, akisisitiza kwamba umri wake si kikwazo. Akizungumza akiwa Kisumu, alilenga kuwakosoa wana Linda Mwananchi ambao wanasema kwamba umri wake umekuwa ni kizingiti kikubwa katika uongozi wa taifa.
8: We think we are weak. You think Oburu is old? You think Oburu is weak? I can assure you I am not weak. Old is gold.
3: Na katika rubaa za kimataifa, rais wa Marekani Donald Trump ameionya Iran kwamba muda unakwenda, huku mazungumzo ya kumaliza vita yakikwama. Katika ujumbe alioweka katika mtandao wa Truth Social, Trump amesema ni bora Iran waanze kuchukua hatua haraka, la sivyo hakutakuwa na chochote kitakachosadia kwao, akisema muda ni muhimu. Nakomea hapo kwa sasa, naitwa Douglas Omariba. Kuanzia mida ya saa 5 utakuwa na mwenzangu Timothy Ochuanyi, lakini kwa sasa nampisha dada Esther Mwikali kipindi cha Mixed Flavors.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
9: Hello Mama Beatrice.
10: Yes, James.
9: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
10: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
9: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe.
10: Nilichanuka.
9: Ai, aje?
10: Biblia usema broadcasting. Walitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
9: Kuwa serious.
10: Shinda hapo.
9: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
2: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
11: Je, umewezeshwa kumiliki shamba au bado? Uwezo Land Limited wanakupa fursa ya kumiliki shamba kwa urahisi sana katika eneo la Matuu au Sagana. Shamba la Matuu Fadhili Gardens Phase 3 linapatikana katika eneo la Matuu, kaunti ya Machakos. Shamba hili lina udongo mzuri ambao unafaa kwa kilimo au makazi, na liko mita 400 pekee kutoka barabara ya Masinga Kivandini Bypass, na huduma zote muhimu zinapatikana karibu kama vile shule, hoteli na masoko. Ploti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 200,000, yani 1280 ukilipa cash, au lipa deposit ya shilingi 1,100, na zilizosalia utalipa kwa installments ya hadi miezi 6. Pia Uwezo Land Limited wanakuletea shamba la Tulivu Gardens Sagana Phase 5, mita 500 tu kutoka katika barabara kuu ya Keno Marwa Dual Carriageway, na shamba hili liko kwenye mazingira tulivu na hoteli za kisasa. Eneo lote limezungushwa na fence, yani gated community. Udongo wake unafaa kwa kilimo na makazi. Loti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 600,000, yani 1,600 pesa taslim, au 650,000 kwa flexible installments. Lipa deposit ya 100,000 peke yake. Kumbuka, site visit zote ni bure. Piga simu leo kwa nambari 0792-444-222, 0792-444-222, au tembele kwenye ofisi zetu zilizoko kule Ruiru, Kakindu House, orofa ya pili, chumba nambari 201. Uwezo Land Limited, taking you home.
2: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Miriam Jokona.
2: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
3: Jina ni Grace Musembi. Biblia usema ni ngao ya kila Mkristo.
2: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia usema.
1: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki.
3: Na watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni, tukianza na Mwini Kimuyo.
4: Tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
3: Mr. Mwikali,
5: tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
3: Denge,
6: yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
3: Benson Mwanza,
7: karibu sana kwenye hichi kipindi cha Inuka na BHB.
3: Mandala,
8: tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
3: Bwana Omariba,
9: naitwa Douglas Omariba. Kusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
3: Au watu tunawasikiza, wanatuimiza katika kila jambo.
1: Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia husema.
3: Pia nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwe wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
2: Na pia tunasema asante kwa Biblia husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno na Bwana.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Ama Mungu pamoja nasi siku zote, majira yote, anasalia kuwa pamoja nasi. Ni Mungu pamoja nasi. Unajua hakai mbali kutazama yale ambayo yanatufika hapa. Na anaishi ndani yetu, anaishi katikati yetu, ni mtu mkuu wa vita kati yetu kutupigania na kutushindania. Ametujalia baraka ya siku mpya, wiki mpya, ijapokuwa unajua Jumatatu ya leo kidogo ina utofauti wake. Si Jumatatu Jumatatu kweli, kwa sababu unajua ya mgomo huo ambao umeathiri kwa pakubwa, unajua shughuli za usafiri ambao umetangazwa nchi nzima, unajua taifa la Kenya, kwa sababu ya mkurupuko wa bei za mafuta ambao ulitangazwa wiki iliyopita na mamlaka ya kudhibiti kawi na bidhaa za petroli EPRA. Na hivyo basi imekuwa asubuhi unajua ambayo si kawaida ya Jumatatu nyingi, kwa sababu kidogo shughuli za usafiri zimetatizika pakubwa, si kidogo, pakubwa. Unajua wengi wakipata ugumu kufika katika shughuli zao za kila siku, wengine ikishindikana kabisa unajua kufika kazini na kufika kwenye biashara zao, shughuli mjini Nairobi, na si Nairobi peke yake lakini hata katika maeneo mengine. Unajua ripoti zinasema hata kule Kitui, unajua niko na interest pale kidogo kwa sababu unajua ni mji wa nyumbani pia kule, shughuli pia zimelemaza unajua shughuli za kibiashara na za kikazi, wananchi wakijitokeza ikiwemo wahudumu wa magari ambayo ni ya usafiri wa umma ili kulalamikia bei hii ambayo wanasema ni vigumu sana kudhibiti kwa sababu ina translate into gharama ya juu sana kuendesha shughuli za usafiri. Ndivyo siku ilivyo na ndivyo mambo yanazidi kuwa katika maeneo mengi kukiwa kuna usafiri kabisa, na Wakenya wakizidi kujitokeza tu kuweza kupasa sauti zao kusema ya kwamba jamani serikali na ifanye jambo. Na hivyo basi tutakuwa tunazidi kuzungumza mimi nawe hapa pia kwenye meza ya shajara, utazidi kufahamishwa na wewe pia unazungumza nasi kutujuza hali ikoje uko uliko, wakati ya kwamba tukizidi kutarajia na kutumaini ya kwamba labda kutapatikana njia na kutakuwa na labda suluhu, ama pia mzigo huu kidogo utakuwa mwepesi ama utarahisishwa, kwa sababu at the end of the day inafanya mzigo huo mzito hata kwenye maisha ya mwananchi. Ila mimi niko sawa, niko hapa kwa changamoto hapa na pale, lakini nimepenya penya nimeweza kufika ili basi tuweze kuwa ndani ya kipindi chetu cha Mix Flavors baraka ya wiki. Jumatatu ni ya tarehe 18 mwezi Mei, dakika 23 zikuwa zimekatika baada ya saa 4. Tunaingia kwenye awamu ya kwanza ya kipindi chetu, na kwako wewe ambaye upo ndani ya Biblia Sema Broadcasting na uko ndani ya Mix Flavors, tukite kambi, karibu sana. Tutazidi namna hiyo tukifahamishana, tukijuza, tukipenyeza macho kwa pamoja, tukijua hali ikoje huku, kwa upande mwingine tukizidi kutumaini ya kwamba kutakuwa na njia, au namna gani? We still keep hoping, wanasema penye nia pana nini, pana njia. Lakini ukumbuke pia hata wakati ambapo labda unajitokeza, unajua kuhusika katika shughuli nzima hiyo ya kupaza sauti hiyo na kushinikiza mabadiliko hayo, usalama ni wa muhimu sana. Usijihusishe katika mambo ambayo ni kinyume cha sheria, ili basi usijipate katika upande mbaya ama sehemu mbaya pia ya sheria. Na hivyo basi utulivu, amani na usalama ni wa muhimu sana sana hata katika mambo haya yote, msikilizaji wangu. Na pia keep your hopes high ya kwamba kuna tumaini, ya kwamba tunaweza kutumainia hata kesho yenye tumaini, au namna gani? Tena kabisa, hebu na tuombe. Mengi tutazidi kuyazungumza, ila kwa sasa tuombe. Tunakushukuru Mungu hata kwa baraka ya uzima, baraka ya uhai, baraka ya siku njema, hata katikati ya mambo mengi. Sisi tunatambua ya kwamba wewe ni Mungu uketie mbinguni, umeketi kwenye kiti chako cha enzi kilichoinuliwa sana, na ya kwamba Mungu wetu unajishughulisha na mambo ya wanadamu, na ya kwamba hata yale ambayo yametufika kata kama inchi na pale tulipo, ni kwamba Mungu unatu uona, ni kwamba Mungu unatujali, na ni kwamba Mungu tunatumaini na tunakutazamia wewe, na tunajua ya kwamba utafanyika kuwa msaada hata juu ya taifa letu la Kenya. Tunaomba ya kwamba siku hii Bwana, ya kwamba utatupa amani katika jina la Yesu Kristo. Tunakataa Bwana umwagikaji wa damu, tunakataa vurugu, tunakataa uharibifu wa mali, na tunakataa hali zozote zile ambazo zinaweza kutishia amani ya nchi yetu ya Kenya. Na Bwana, hata yale mambo ambayo yanafanyika katika nchi yetu siku hii, tunaomba ya kwamba ibilisi shetani asipate nafasi katika jina la Yesu Kristo. Tunatangaza amani yako, tunatangaza usalama Bwana, hata kwa msikilizaji huyu katika jina la Yesu Kristo. Wahifadhi watu wako, waweke salama, waepushe na mabaya, na Mungu wetu kaweze kutupa jibu na kutupa suluhu hata katika swala hili ambalo linalifika nchi yetu, hata katika Bwana mizozo ambayo iko katika mataifa ambayo kwa kiwango fulani tu yanachangia mambo ambayo tunayapitia. Bwana, tunaomba ya kwamba ukafanye kukawe na jibu, kwa sababu Mungu wetu hamna jambo la kukushinda. Yanaweza kuwa magumu, mazito, yanayotatiza hata kuelewa kwa binadamu, lakini Mungu wetu hamna jambo ambalo limeshindikana kwako. Na tunaomba ya kwamba Mungu wetu utaweza kuleta suluhu katika mambo yote kwa utukufu wa jina lako. Kaa nasi, baraka zako zikae juu ya watu wako hata hii leo. Bwana, uwape riziki, uwape mkate wao wa kila siku kulingana na mapenzi yako, kwa utukufu wa jina la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba pamoja na kuamini, amina.
1: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.
0: Yes, hii ni Fahari ya Jamii kwa vizazi vyote, na nakukaribisha ya kwamba uweze ukatujuza hali iko namna gani. Unajua kule unakoishi ama kule unakofanyia kazi, kule kuliko na biashara yako, unajua hali iko namna gani? Mwana Mix Flavors, wakati unaweka ujumbe wako kusema Happy New Week, pia tujuze mambo yako namna gani. Tutashukuru kufahamu, wakati pia unazidi kuhakikisha ya kwamba upo salama, na pia kuhakikisha ya kwamba hata nawe unachangia katika kudumisha amani na utulivu, hata kama ukihusika katika shughuli nzima hiyo ya kuweza kupaza sauti yako na kusema ya kwamba serikali ifanye jambo kuhusiana na mkurupuko wa bei za mafuta humu nchini. 26 dakika zikuwa zimekatika baada ya saa 4. Nikirejea tutakuwa tunapenyeza penyeza macho kuona hali ikoje katika maeneo tofauti humu nchini. Kibao cha wana Zabron Singaza, atafanya kitu.

0: Dakika 35 zikuwa zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi katika awamu ya kwanza ya kipindi chetu cha Mixed Flavors. Hii ni baraka ya wiki Jumatatu ya tarehe 18 mwezi Mei, siku ambayo maeneo mengi unajua ya nchi yetu ya Kenya shughuli za usafiri zimelemazwa kabisa, wananchi ikiwemo washikadau na watoaji huduma wa usafiri wa umma wakijitokeza kuzidi kushinikiza serikali ile mamlaka ya kudhibiti kawi na pia bidhaa za petroli humu nchini iweze kidogo kuangalia kama inaweza ku review unajua zile bei mpya ambazo zilitangazwa za bidhaa hizo wiki iliyopita, wakisema ya kwamba iko juu sana na bei hiyo kumudu itakuwa ni vigumu. Pia baadhi ya Wakenya wananchi pia kwa ujumla wamejitokeza ili pia nao kuweza kuongeza sauti yao pale, na kweli ni kwamba Jumatatu ya leo si Jumatatu kama Jumatatu zingine. Tukia anza hapa tulipo katikati mwa jiji la Nairobi, shughuli ni chache sana na hasa biashara nyingi zikisalia kufungwa, magari ya usafiri wa umma kabisa hayaonekani katikati mwa jiji. Wananchi wachache tu ambao wako na sana sana ikionekana kuwa pia ni wahudumu hawa wa magari ya usafiri wa umma wakiangalia tu hali, lakini wale ambao wanaonekana katika idadi yao ni maafisa wa kushika doria na wale ambao wa kuangazia masuala ya usalama kuhakikisha tu hali ni tulivu na pia labda kuweza kukabili wale ambao wanaweza kuwa wanataka kuteka advantage ya maandamano haya ama ya mgomo huu ambao umetangazwa na kuweza kutaka kupora maduka na labda wananchi pia na mambo kama na hayo. Na hivyo pia hivyo basi maafisa wa usalama wapo tu katika maeneo mengi ya jiji la Nairobi. Maeneo mengine ya nchi pia mgomo huo umeendelea, kaunti ya Kirinyaga, kule town ya Woti, Kitui town, Kisii na maeneo mengi tu yakizidi kushiriki katika mgomo huu wa siku hii ya leo. Mimi sijui umeathirika kivipi, msikilizaji wangu, umeweza kupenya kufika kazini kwenye shughuli zako za siku, umefungua biashara ama pia nawe umesalia nyumbani wakati mgomo huu unaendelea? Unaweza kuniwekea ujumbe kwenye jukwaa zetu, tutazidi kuzungumza pale kwenye awamu ya pili. Nitakuwa napokea simu yako kuweza kuelewa tu hali ikoje hapo ulipo. Cosmas Nzomo unasema usafiri umesimamishwa until further notice, ni kule Kalunga Kadhiani. Sawa sawa, bwana asifiwe, mimi niko mzima. Alex Mutisia unasema aje? Alright, sawa sawa. Wewe bado umesalia pale nyumbani ama umetembea tembea? Bwana asifiwe. Shaline akiwa kule Saudi Arabia Riyadh anatuambia kwa Mungu yote yanawezekana. Asante Reverend Sammy Ngorio unasema wawe na wiki ya baraka wana Mix Flavors. Lydia Kavo kule Kisikioni kuko namna gani? Magari yanabeba yanakwenda, kuna mabadiliko? Tafadhali ukituma ujumbe wako wa kawaida ambatanisha huo ujumbe, utakuwa unamfaa mtu ambaye labda ni wa hapo kwenu na alikuwa anataka labda kufika mahali na pia umwambie hali ikoje, is it safe and all that, eh? Yes, ili basi tuzidi ku look out for each other. Lakini mimi kile ambacho naweza kushauri, you know, from where I sit, nitasema ya kwamba for instance kama uko na shughuli CBD, if it can wait, and I guess yoyote ile inaweza ku wait, hali haikai hali juu hata kidogo. Sasa hizi juu utatumia nini kufika, kwa sababu kabisa hakuna gari ambayo inakwenda, hata zile ambazo ni personal kidogo barabara zimefungwa, mioto imewashwa kule barabarani ikiwemo Githurai, ikiwemo kule Waitavia, na hivyo basi katika maeneo mengi itakuwa vigumu kuweza kupenya. Na hivyo basi kwa usalama tu, kwa sababu pia wakati kunakuwa na hali kama hizi hujui ni nani ambaye anajitokeza kuandamana na ni nani ambaye pia anajitokeza akiwa na nia zingine, na hivyo basi kwa usalama wako mimi naweza kusema ya kwamba salia tu nyumbani. Lakini kama pia ni lazima ufike, sasa sijui utafikaje, lakini hakikisha ya kwamba you are safe au namna gani. Na pia kwa upande mwingine tunazidi kumuomba Mungu ya kwamba atuhifadhi ya kwamba kutaweza kupatikana labda tu suluhu ama ile ambayo tunaweza kusema ni angalau katika hali ambayo inashinikizwa kuwepo na mabadiliko.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Mimi naitwa Bishop Philip Nguku kutoka Southern Area Church Council. Tunapenda kuzungumzia Biblia usema studio.
3: Kwa majina naitwa Pastor Rebecca Miogi, nimetoka Narok, Nairobi na ninashiriki katika kanisa ya AIC mahali naitwa Mushuru na tunasikiliza Biblia usema studio.
1: Fahari ya jamii.
4: Mimi naitwa Stanley Mbai, natoka AIC Moshoro. Biblia usema tunaipenda sana na tunaifurahia. Mungu awabariki sana.
5: Jina langu naitwa Shibira Ragita. Mimi hupenda kusikiliza miziki zao. Nawaomba tu muendelee kutuchezea nyimbo za Mungu.
6: Mimi naitwa Elizabeth Torome, derama yananda enkai nale.
1: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.

Ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.

Ya, tunaye Mungu katika mambo yote, katika hali zote. Hatuachi wala hatupunguki. Ametuahidi katika neno lake, ni sisi tu tuliamini neno hilo na tujue ya kwamba neno hilo linafanyika kuwa halisia katika maisha yetu hata katika majira ambayo tumo ndani. Dakika ni 6, muda mchache sana kabla ya kukamilisha awamu hii ya kwanza ya kipindi chetu cha Mixed Flavors Baraka ya Wiki, Jumatatu ya tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026. Dada Esta Mwikali, mimi nipo studioni. Sitasema wewe uko kazini, lakini kwa wale wamefaulu kuwa kazini, kwa wale ambao wako nyumbani kidogo unashindwa hali itakuwaje leo, kwa wale ambao unajua hata hawajafaulu kufungua biashara zao, kuna waliofungua biashara lakini sasa unajua kidogo watu hawajajitokeza sana, na hivyo unapata hata idadi ya wateja tupo tu, ila nataka kusema ya kwamba Mungu ni wa upande wetu. Kutoka mlango wa 15 mstari wa kwanza hadi wa 7 tunasoma, kutoka it's Exodus 15 mstari wa kwanza hadi wa 7. Tujikumbushe tu kuhusiana na nguvu alizo nazo Mungu wetu za kutatua hali zote na za kuweza mambo yote. Na ndipo Musa na wana wa Israeli wakamwimbia Bwana wimbo huu, wakanena na kusema, nitamwimbia Bwana kwa maana ametukuka sana, farasi na mpanda farasi amewatupa baharini. Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu. Yeye ni Mungu wangu nami nitamsifu, ni Mungu wa baba yangu nami nitamtukuza. Bwana ni mtu wa vita, Bwana ndilo jina lake. Magari ya Farao na jeshi lake amewatupa baharini, maakida yake wateule wamezama katika bahari ya Shamu. Vilindi vimewafunikiza, walizama vilindini kama jiwe. Bwana mkono wako wa kuume umepata fahari ya uwezo, Bwana mkono wako wa kuume wa waseta seta adui. Kwa wingi wa ukuu wako wawaangushe chini wanaokuondokea, wapeleka hasira yako nayo huwateketeza kama mabua makavu. Na napenda tu tuwe na nafasi ya kuweza kutafakari tu na kufikiria kuhusiana na nguvu na uwezo ulioko katika mkono wa kuume wa Mungu wetu. Na ukumbuke ya kwamba God is powerful and mighty, si kwa sababu akaweze kujionyesha, hapana. Havalii nguvu na uweza kama badges of honor, ila vile vitu viko katika mkono wake kwa faida na kwa manufaa na kwa msaada wa wanadamu. Na nikitaka kuileta nyumbani sana, niseme kwa sababu ya msaada wa watoto wake. Amen. Ili sisi ambao tunautegemea mkono wenye nguvu wa Mungu wetu, we will never be helpless. We will never be, you know, miserable. Hatutajihisi ya kwamba hatuna msaada, hatuna nguvu, hatuna kwa kukimbilia. Hautajiuliza nitakuwa mgeni wa nani, itakuwaje na mimi? Kwa sababu mkono ambao tunauegemea ni mkono wenye nguvu na uwezo wa Mungu. Katika hali za adui zetu ni kwa uharibifu wao, kwa sababu Mungu anawaseta seta na kuwapinga. Lakini kwa sisi ambao tu watoto wa Mungu, wateule watu tunaomtegemea Mungu, mkono wa Mungu na nguvu na unaweza, na ni kwa sababu ya kutuokoa, kutuepusha na mabaya, kutuhifadhi, kutuweka salama, kutulisha sisi na kuhakikisha ya kwamba tuko salama. Anahakikisha kwamba tunatoka ama anatutoa kama kondoo wa malisho zake, na anatulisha mchana mzima, anaturejesha jioni tukiwa tumeshiba mema yake. Na hivyo nataka kuzungumza nawe mwanafahari ya jamii hapo ulipo. Najua kidogo unaangalia na kuuliza, jamani, suluhu li wapi? Tutasaidiwa na nani? Na ukisikiliza viongozi wakizungumza wanasema this is beyond us. Unajua kidogo ni kuhusiana na hali ambazo ziko katika mataifa ambayo tunayategemea pakubwa kwa bidhaa hii. Na unajiuliza ni lini, unajua, ule msukosuko utakwisha, na ni vipi tutaweza kusaidika. Hata ukifikiria the entire process, mambo yakuwe sawa kule, uzalishaji ule urejee katika hali zilizo sawa, bidhaa hiyo iweze kusafirishwa itufikie, unajua, ili basi mambo yaweze kubadilika na mambo yawe sawa, na unajiuliza tutakuwa wapi. Mimi nataka kukuambia ya kwamba tutakuwa kwenye mkono wenye nguvu na uweza wa Mungu wetu, ndio utakao tuhifadhi, ndio utakao tuweka salama. Na nataka kukuambia ya kwamba jipe moyo, piga moyo konde, pata pumziko na upate amani ndani ya Mungu wetu. And if anything, tafuta kukaa katika uwepo wa Mungu, kwa sababu pale utapata pumziko.
Unajua na wakati ambapo tunajipata katika hali ya mshike mshike kama hii tulioko ndani sasa kama taifa, huwa ninakumbuka neno lake Mwenyezi Mungu kwetu katika kipindi cha kwanza kabisa cha Mixed Flavors niliporejea, unajua kutoka Christmas rest kidogo tu pale labda ya katika wiki ya kwanza, unajua ya mwezi wa Januari, na tukasoma neno na katika kitabu cha Kutoka, neno ambalo unajua Mungu alimwambia Musa na wana wa Israeli akiwaambia ya kwamba unajua uwepo wangu utakwenda nanyi na nitawapa pumziko. Na hivyo tutambua ya kwamba Mungu yu pamoja nasi, Emanueli, Mungu pamoja nasi asiyetuondokea na asiyetuacha, tupate pumziko. Mioyo yetu ipate pumziko, akili zetu zihifadhiwe katika amani kamilifu, tukijua ya kwamba Mungu ameketi enzini. Nguvu na mamlaka zina yeye na hamna jambo la kumshinda Mungu. Najua unaweza kuwa unaangalia wiki vile imeanza na unauliza jamani, sasa Monday ikikuwa hivi hata wiki mzima inakuwa disoriented. Nataka kukuambia ya kwamba Mungu anakutangulia, anakwenda mbele yako na anakupa ushindi hata katika wiki hii ambayo imeanza namna hii, kwa sababu God is not just in charge of the beginning but he is also in charge of the ending. Na hivyo basi sisi wote tunainua macho yetu kumtazama mwenye nguvu na uweza katika upande wa maadui zetu akiwapinga na kuwashinda, lakini kwa upande wetu Mungu akituhifadhi na kutujalia ushindi kwa mkono wake wenye nguvu na mamlaka. Ndani ya sekunde chache saa 5 za asubuhi pata muktasari wa shajara, tutakuwa tunaendelea katika awamu ya pili. Biblia usema broadcasting Mixed Flavors Show, baraka ya wiki.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
3: Ikiwa ni moja dakika baada ya saa 5 asubuhi, saa ya Afrika Mashariki, mimi ni Ochwanyi Timothy. Tuanzie kule kaunti ya Mombasa ambapo shughuli za usafiri zimetatizika katika kaunti ya Mombasa kuanzia asubuhi kufuatia mgomo wa leo wa wahudumu wa magari ya umma. Hata hivyo, baadhi ya matatu zinaendeleza shughuli za kuwabeba abiria huku zikiongeza nauli maradufu. Wakazi wameonekana wakilazimika kutembea kwa miguu kuelekea sehemu zao za kazi, huku wengi wakisalia katika vituo vya kuabiri magari. Baadhi wameamua kutumia tuktuk ambazo zimeendelea kufanya kazi kama kawaida, wakilalama kwamba abiria wamekataa kulipa nauli hizo mpya. Na tukirejea humu katika jiji la Nairobi, ni kwamba huku mgomo ukiendelea katika sekta ya uchukuzi wa umma, wamiliki wa magari ya kibinafsi wamekumbana na hali ngumu katika barabara kadhaa hapa jijini Nairobi. Kulingana na ukaguzi ambao maripota wetu wameufanya katika baadhi ya barabara, umeonyesha zikiwa zimefungwa kwa mawe, na katika baadhi ya barabara hizo magurudumu yanateketezwa moto ili kuzuia magari kupita. Baadhi ya magari ya kibinafsi yamelazimika kubadilisha mkondo na kurejea mahali ambako yalikuwa yakitoka, na wenye kusababisha usumbufu huu wameona ama wanaona walio na magari barabarani kuwa wasaliti katika msukumo wa kulalamikia na ongezeko la bei ya mafuta. Usumbufu huu umeripotiwa katika barabara ya Outer Ring Road, barabara kuu ya Thika katika eneo la Makongeni ambako moto umewashwa. Hali sawia na hiyo inashuhudiwa katika eneo la Kitengela ambapo baadhi ya waandamanaji wameonekana barabarani wakiandamana, huku visa vya moto kuwashwa barabarani vikishuhudiwa. Katika mji wa Nyahururu kumeshuhudiwa maandamano katika barabara ya Olkalau Gilgil hadi Nairobi, huku waandamanaji wakifunga barabara kwa mawe. Kuhusiana na matukio ya mgomo unaoshuhudiwa kwa hivi sasa, ni swala ambalo tunazidi kulizamia, tutakuwa tunazidi kukujuza yale yanayojiri toka nyanjani. Na kwenye masuala mengine, ni kwamba chama cha UDA kinachoongozwa na Rais William Ruto kimepata ushindi mwingine baada ya mahakama kuu mjini Kakamega kuthibitisha uchaguzi wa mbunge wa Malava David Ndakwa katika uchaguzi mdogo uliofanyika Novemba mwaka jana. Jaji Steven Mbugi alitupilia mbali kesi hiyo iliyokuwa ikitaka kubatilisha ushindi wa Ndakwa, akisema kuwa hakukuwa na ushahidi wa kutosha kuunga mkono madai yaliyowasilishwa. Kesi hiyo iliwasilishwa na wapiga kura John Karakacha na Nanz Wanakacha kwa niaba ya Seth Panyako ambaye alishindwa na Ndakwa katika uchaguzi huo. Na dakika zikiwa ni 4 baada ya saa 5 asubuhi, hitimisho la shajara ya kimuktasari awamu ya sasa, tutajumuika pamoja itakapokuwa inawadia mwendo wa saa 6 mchana, nitakapokuwa narejea na shajara ya kimuktasari. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET
4: na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2,000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
5: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina naitwa Reverend Benjamin Kiyo Kalanzo. Mimi ni askofu wa Machakos Area Council na hudumu kanisa ambalo linaitwa AIC Ndooni ambalo liko Kalimanzalu DCC.
2: Kwa majina naitwa Daniel Mumo Mutua wa kanisa letu la AIC Machakos Area Church Council. Kanisa langu la nyumbani ni Africa Inland Church Mikuini.
3: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, DCC ya Kivini, Kakuyuni Region, Machakos Area.
1: Na tunaomba Biblia usema studio iendelee na kunawiri ili tupate kunawiri katika upande wa injili.
2: Mungu aendelee kubariki na kuinua kituo chetu ili kizidi kufikia watu wengi.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number

0: Ya Mungu hawezi kuacha watu wake wazikose baraka. Ametenda mambo mengi na hata sasa anazidi na kutenda. Hata kupa riziki yako leo, atakupa mkate wako wa kila siku. Si hofu na kuogopa, hata hili litapita. Amen. 24 dakika zikiwa zimekatika baada ya saa 5 za asubuhi. Karibu kwenye awamu ya pili ya kipindi chetu cha Mixed Flavors Jumatatu ya siku ya leo ya tarehe 18 mwezi Mei. Baraka ya wiki ndicho kipindi chetu. Studioni uko na mimi dada Esther Mwikali, na ningependa sana kujua wewe uko wapi msikilizaji? Umefaulu kufika kazini? Na kama uko kazini, hali ikoje? Umefungua biashara yako au umesalia kufunga? Huko uliko kuko namna gani? Kuna mgomo wa magari, kuna mgomo katika sekta ya usafiri, ama kwa magari ya usafiri wa umma, ama mambo yanaendeleaje? Ningependa kujua sana hali ya usalama nayo ikoje. Waandamanaji wamejitokeza, hali iko namna gani? Kwa sababu tayari kuna kule ambako tayari unajua maafisa wa usalama wameanza kukabiliana na waandamanaji ambao wamejitokeza, unajua, kupinga ongezeko ama mkurupuko wa bei za bidhaa ya mafuta humu nchini, wakati ambapo basi magari ya usafiri wa umma yametangaza mgomo huo nchini kote, na imekuwa Jumatatu ambayo imekuwa na changamoto kweli kabisa katika masuala ya usafiri. Wengi kishindikana kwao kufika katika nafasi ama mahali pao pa kazi, kwenye biashara zao na kwenye shughuli zao za kawaida. Na hivyo basi ningependa kujua kwako imekuwaje. 0722 174 200. Za asubuhi ni salama. Unasema chwele, magari hayapo, pikipiki ni chache, lakini ni kwema. Anu wa Bungoma anasema, na unajua kule ni mashinani, eh? Yes, Anu wa Bungoma anasema magari kabisa hayapo, lakini hali ni tulivu. 0722 174 200. Wengine ukiweka ujumbe kwenye WhatsApp, kwenye Facebook, unapokea simu yako. BHB, hello.
1: Hello, dada Esther Mwikali.
0: Yes, chalo Atoi Market.
1: Bwana Yesu nasiwe.
0: Amina.
1: Bale huko hapa hili.
0: Hapa hili ni kumetulia tu, ni kwema.
1: Huko nasi upande wa Toy Market Kibra.
0: Yes.
1: Ni kwema tu, kumetulia. Ila tu hakuna gari ambao unaiona kwa barabara. Najua mimi kawaida na mkanga mapema pale saa 11, magari ndio ilikuwa inabeba moja.
0: Yes.
1: Na walikuwa na lipisha fare kwenda town 200.
0: We, okay.
1: Kutoka Kibera imagine 200.
0: Na kwa kawaida mwendo, kawaida inakuwa ngapi?
1: Kawaida inakuanga 30. Sasa rangi yao ndio 50.
0: Jamani, hiyo ni times 4.
1: Sasa ile iko saa hii kumetulia, kuna gari ambayo unaona inabeba pikipiki tu ni chache moja. Na sana ile mimi ambayo imenivunja moyo siku ya leo.
0: Yes.
1: Ni watoto, kuna shule wajaweza kuingia shuleni.
0: Shule nyingi tu wametangaza watoto wasalie nyumbani kwa sababu ya tatizo hizo za usafiri na pia usalama.
1: Wengine wazazi hawakuwa na habari. Mtoto alikuwa anapeleka tu mtoto, unaenda na habari hiyo shule, unaambiwa leo hakuna shule. Sasa hiyo kitu inashangaza sana. Ni serikali tu isikie tu wananchi tu, sio vizuri. Huko kumetulia tu.
0: Okay.
1: Sasa polisi wanatembea tembea, lakini kila mtu ako kwa biashara yake, hakuna mtu anamuuliza unafanya nini hapo.
0: Yes.
1: Barikiwa sana my sister.
0: Haya, mchana mwema. Asante chalo Atoi Market, that is a good update. Yes, ni kweli ya kwamba pia elimu imeathirika, na haswa wanafunzi ambao wanasoma shule za kutwa. Kuna wale wazazi ambao walipokea jumbe in advance jana asubuhi, leo wakiambiwa wasipeleke wanafunzi kwa sababu kidogo matatizo hayo ya usafiri na pia usalama wao, wasalie nyumbani. Lakini kuna wale hawakuambiwa, ni mzazi anafika na mtoto alafu anarejea. Nimeona kadha wa kadha hao wakati nilikuwa pia nami najaribu kupenya kufika kazini. Nimeona wana wazazi wengi na walezi na watoto pia wakiwa wanarejea nyumbani. BHB, hello. Amina.
2: Uko salama?
0: Yes, nawe?
2: Mimi kwa salamu na shukuru Mungu ni Juma.
0: Mm.
2: Yes, kika, niseme kika si kuzuri sana.
0: Aha.
2: Watoto walienda shuleni, after all. Mimi siko najua kama kutakuwa kubaya that, but kika simu na atikisha, nikamuendea mtoto, nikamuendea.
0: Mm.
2: Nikarudi job, nikaona, hiyo umeanza kwa kisha matayali, nikafunga.
0: Mm.
2: Sasa hii ni kwa nyumbani. Although hakuna nisa na hata moja ni mwana barabarani. Which, na huku usigegegegele.
0: Yes.
2: Wamechoma pikipiki mbili.
0: Aya.
2: Wanaulizo mbona mko barabarani na wengine tume.
0: Tuko mgoma.
2: Mbona hii mko barabarani. Sasa wamechoma pikipiki mbili. Which si kuzuri sana.
0: Poleni sana.
2: Sasa tunafunia tu nyumbani.
0: Yes, yes. Aya, asante. Asante, asante Eunice, asante kwa hiyo update. Ni ukweli kuna wazazi wao ambao hakujua kama kuna tatizo na pia akasema kama ni mgomo labda kama mtoto wako pale anasoma ni walking distance ukasema haya mimi sitahitaji gari, tapeleka tu mtoto wangu shuleni. Lakini sasa kwa sababu ya hiyo hali tete pia walimu wangependa unajua kuwa na watoto pale shuleni labda kuwe na hali ambayo si salama kwao, na hivyo basi unapata wazazi wengi wale ambao walikuwa wamepeleka wanaambiwa kujieni, na wale ambao wanaleta wanaambiwa hapana mrudi watakuja kesho. BHB, hello.
3: Hello, hello Esther, good morning.
0: Good morning.
3: Uko aje?
0: Sisi tuko salama, wewe ukoje hapo?
3: Niko fiti lakini niliamka sisi uamka 5.
0: Yes.
3: Nikaenda kwa barabara quarter to 5 hakuna magari. Watu sikuwa meja, nikasema po. Sasa nikarudi kwa nyumba, nikatesti, nikawambia, haiwezekani. Nikaambia jaribu hata kama ni taxi nini, hakuna taxi, hakuna pikipiki. So ndio nimeamka, lakini serikali naye wasiingize usingizi sana. Wangekuwa tu wameanza kuongea juu. Unaona fahari wawili wakipigana. Hawa wasitake kujua nini na nini na nini. Waweke hii mambo kwa meza, kila kitu tu ni kuongea na wasaidie wananchi. Hey, watu wamefinyika Esther. Watu wamefinyika mpaka ni kama si Mungu tu. Hata mimi sielewi ungekuwa aje. Lakini mimi naamini wataongea, wafungue mdomo waongee na mambo ikuwe shwari. Si vizuri kukaa kwa nyumba. Biashara zimesimama. Wayaki we imenyamaza hivyo.
0: Hakuna usafiri wowote. Alright, asante. Asante Helen kwa hiyo update. Hata sisi tunazidi kusubiri kwa tumaini ya kwamba unajua serikali itakuwa inaweza kutoa mwelekeo ama itakuwa inaweza kusema jambo ambalo labda unajua litatia tumaini labda kubadilisha hali hii. Yes, BHB, hello.
4: Hello.
0: Yes, yes.
4: Bwana safiwe.
0: Amina, tafadhali zima radio.
4: Ni Vinati kutoka Ruaka.
0: Yes.
4: Nakwambia leo ni kubaya, nilikuwa naenda taopa saa 10.
0: Mhm.
4: Nilikaa tu hours kwa stage pia gari.
0: Mhm.
4: Lakini ilibidi nirudi home nikae, sasa hali inaendelea kukua ngumu.
0: Mhm.
4: Mimi nilikuwa naonelea ingekuwa ni uwezo kwanza ni maombi. Kwa hivi tayote maandamano yetu ya mguu kutembea.
0: Mhm.
4: Ayesaidia kitu.
0: Yes, yes.
4: Tuombe viongozi wetu.
0: Mm.
4: Mungu awaguse.
0: Mm-hmm.
4: Serikali na opposition.
0: Yes.
4: Walainishe maneno, mwananchi wa kawaida apate haki yake.
0: Sawa, sawa. Asante. Aya, shukrani. Aha, na unaona usafiri ulianza kutatizika mapema mapema. Unajua ile migomo mingine mimi vile ambavyo nimei experience na especially ikiwa ni ya magari ya usafiri wa umma huwa inafanyika wakati ambapo unajua ile rush hour imepita. Unajua kwanza watu wanafika kazini alafu sasa kuanzia saa 3 saa 4 mgomo unakuwepo. Lakini sasa unasikia as early as 5. Unajua hakukuwa usafiri kabisa kabisa. Kwa sababu unajua ni mgomo ambao umetangazwa kwa kila mtu ajitokeze. Unajua kila anayeadhirika na haswa wote wanaohusika kwenye idara hiyo ya usafiri. Na unasikia kidogo pale kuna vitisho kwa wale ambao wanajaribu kuoperate. Na hivyo basi nabaki kumenyamaza na kumenyamaza. Ndivyo hali ilivyo katika maeneo mengi, hakuna usafiri kabisa kikamilifu na kuna ukule ambako waandamanaji wamejitokeza nao unajua maafisa wa kudumisha usalama nao wakikabiliana nao pale kuhakikisha ya kwamba unajua hali haipiti mipaka. BHB, hello. Jamani mwenzetu mbona unatuhold? Ni nazidi tu kusikia kutoka kwako msikilizaji, ukinijuza hali ikoje hapo ulipo, kuna usafiri, umeadhirikaje, labda umefika kazini, umefungua biashara yako ama umetulia tu nyumbani. BHB, hello?
5: Hello.
0: Yes.
5: Yes, unanisikia? Kwaje?
0: Niko salama na kupata, endelea.
5: Mimi niko salama, mimi kwa manzina naitwa Mujoka Chele, mwene tingi tingi kutoka Mwingi Central, kaunti ya Kitui.
0: Yes.
5: Kutoka hii barabara ya kutoka Emali, kwenda mpaka Sibwezi.
0: Mm-hmm.
5: Kata kutoka, unaona kutoka hatu sahi niko mwingi kauni, kutoka Mwingi mpaka Nairobi, huku hakuna ngari.
0: Okay, hata haziendi Nairobi?
5: Hapana ziendi, hii ingine, hii barabara ingine ya kutoka Kitui, kwenda mpaka Nairobi, huku ngari sinesama.
0: Pole pole sana. Wewe umeenda shughuli yako ama hata wewe umetulia tu?
5: Mimi saa hii niko hapa Mwingi na nimelala. Kwa sababu nimeenda hapo watu saa hii wanalalamika na chuki, kuongea mbaya. Mimi nikasema acha nirudie saa hii niko hapa kwa kitanda nimelala mimi. Nimetoka hapo nikaangalia nikapiga simu hapa na hapa nilikuwa nataka kuenda leo. Lakini mambo yakakuwa mbaya. Bado mimi nataka kusema. Tukadhani bedhu ili isuwetu wasikize mwana ingi.
0: Mm-hmm.
5: Na mambo ikuwe sawa, wasikize na mbunge wetu pia. Waende wakai chini, waongee venye mwana ingi, atakuwa sawa. Kwa sababu saa yote ni kuambie kitu ndugu yangu. Sukari umepanda, mafuta umepanda. Kila kitu baka samuni, kila kitu saa hii iko juu. Sukari likuwa tunanunua 50 mbongo, saa hii tunanunua 7. Mafuta nilikuwa nanunua lita moja 3.28. Sasa nanunua 3.30. Unaona?
0: Ni kweli, ni kweli.
5: Mwananchi kibari sasa kile azgani za hii ni 200. Sasa yani mwananchi sasa iko juu na mwananchi sasa analia. Kwa kina mama kila mtu sasa kwanza mwananchi ni maskini. Ni tutaenda wapi?
0: Sawa sawa, asante asante ndugu yangu.
5: Ni kumbaya.
0: Sawa sawa, habari imefika, sauti imesikika. Mgomo huu uko mpaka maeneo ya mashinani kwa sababu ni ujumla, unajua ni mgomo wa kitaifa. Ndio maana ndugu yetu anatuambia kule hata uwezi kutoka Mwingi ukaingia Nairobi, magari ya usafiri wa umma yako tu packed. Unajua hata naye alikuwa na shughuli, kabidi amerudi tu sasa. BHB, hello.
6: Hello BHB.
0: Yes, yes.
6: Unazungumza na daddy kutoka maeneo ya Machakos.
0: Yes.
6: Usafiri hapa hivi umetatizika kweli kweli. Sielewi kwa nini serikali iko wapi serikali. Hata sijui mara nyingine, unajua kwa serikali yetu hapa Kenya huwa kuna vile huwa na ni serikali nyingi si hii peke yake. Hii mambo ya usafiri ni jambo ambalo linastahili kushughulikiwa. Hiyo ndio maana hata agenzi mara nyingine wakia.
0: Sawa sawa ndugu yangu, nimekusikia. Nikutaka tu kupata kujua hali ikoje huko uliko na wewe labda umeathirika vipi na mgomo huu wa kitaifa na aswa kwenye idara ya usafiri humu nchini. And it is evident ya kwamba katika maeneo mengi kabisa hakuna shughuli za usafiri na watu wengi kabisa hawajaweza kufika maeneo yao ya kazi, wamesalia manyumbani. Jumatatu hii ya tarehe 18 mwezi wa 5. Na vile unavyozungumza msikilizaji, hata nasi hapa masikio yetu wazi, macho yetu tukitazama kuona labda serikali itatoa mwelekeo gani kuhusiana na shinikizo hili linalotolewa na wito huu unaotolewa ya kwamba bei ya mafuta angalau ishuke kidogo kumkidhi Mkenya ama mwananchi ambaye pia anazidi kuhisi kusukumwa sana. Vailethi Mwaisumo, kibao chake anabadilisha historia. Unaweza kuzidi kuniwekea ujumbe kwenye WhatsApp na kwenye Facebook, tutazidi kutangamana.

0: ni kila siku ya wiki saa 11 hadi saa 3 asubuhi ndani ya Biblia Husema Broadcasting na VMM.
1: Kile alikiona alijua kwa nini kanga na

0: Waka Kitengela. Ongata Rongai Hadi Kajiado.
1: Tunakusifu wewe Mungu unaishi milele.
0: Biblia usema broadcasting ni fahari ya jamii.
1: Yoka.

0: kila siku ya wiki saa 11 hadi saa 3 asubuhi ndani ya Biblia Husema Broadcasting na VMM.
1: Kile alikiona anijua kwa nini kanga.

husema broadcasting ni fahari ya jamii.

0: Kwa maoni na ujumbe kwenye mitandao ya kijamii, fuatilia stesheni hii kwenye Twitter @BHusema na kwenye Facebook ukurasa wetu ni Biblia Husema Broadcasting. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia Husema Broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
2: Hallelujah.

Kwa maoni na ujumbe kwenye mitandao ya kijamii, fuatilia stesheni hii kwenye Twitter @BHusema na kwenye Facebook ukurasa wetu ni Biblia Husema Broadcasting. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
1: Ninakupongeza tu kipindi. Tunatuvama sana sasa zingine washindwa hata kutoka ndani ya nyumba wakati mmeanza hiyo shughuli.
2: Ni za ibada.
3: Na hapa si banduki hata.
4: The old is gold.
0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Karibu kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
1: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ninaitwa Pastor Griffin Kalalio Masika kutoka kanisa la Great Vision Outreach Church. Ninamshukuru Mungu kwa sababu ya mchana wa leo. Ninajua kwamba katika shughuli zako hapa na pale Mungu amekuweka salama hadi umefika wakati tunasema kwamba Bwana atukuzwe. Ninajua kwamba katika shughuli zako Mungu amekupa nguvu, amekupa uwezo, unaweza kufanya mambo mawili matatu. Lakini kuna mtu ambaye akukitandani amelala, ni mdhaifu, labda hakuweza takuamka leo asubuhi kwenda katika shughuli zake, amekaa melala juu atafanya nini. Kuna mtu ni mgonjwa mahali, tumaini lake limepotea, hajui atafanya nini. Nataka ungane nami asubuhi ya leo, tuombe kwa ajili yeye aliye mgonjwa pale nyumbani, ameshindwa labda kuamka, ya kwamba Mungu akaweze kuguza maisha yake na akaweze kumponya. Maandiko yanasema kuna mtu ambaye alikuwa amelala pale kando ya kisima kwa miaka 38, hakuwa na uwezo wa kutoka mahali pale. Biblia inasema kwamba kulikuwepo na kisima ambacho malaika alikuwa anashuka kila wakati mara moja kwa mwaka na kutibua yale maji, na yote ambaye angeingia wa kwanza pale, yeye ndiye angeweza kupona katika ile hali ambayo ilikuwa ndani. Lakini sasa huyu mtu hakuwa na mtu wa kuweza kumuingiza kwa kile kisima wakati malaika alikuwa anatibua yale maji, so kulichukua muda mrefu. Lakini wakati Yesu alipomfikia wakati huo, akamuuliza, je, wataka kupona? Moyoni mwake alikuwa anasema kwamba sina mtu wa kuniweka mahali pale. Labda uko pale hauna mtu wa kukusaidia kuweza kukupeleka hospitali, labda uko pale hauna uwezo wa kuamka. Lakini leo hii nataka uamini nami ya kwamba Mungu tunayemtumainia ni Mungu mponyaji, maana alimwambia yule mtu, inuka kaweze kuchukua godoro lako. Asubuhi ya leo ninataka nikuambie, unainuka kutoka katika hicho kitanda katika jina la Yesu Kristo. Unainuka kutoka mahali ulipo, in the name of Jesus. Wacha tuamini na tukaweze kuomba. Baba, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema, upokee sifa, upokee utukufu kwa sababu ya upendo ambao umedhirisha kwetu. Tunalinua jina lako, tunakutukuza, maana hakuna mwingine aliye kama wewe. Asante kwa mchana wa baraka, mchana mzima, mchana ambao umetupa Baba. Tunakushukuru tukisema uinuliwe kwa sababu wewe ni mkuu. Asante kwa sababu ya walio wadhaifu, walio wagonjwa, tunawaombea asubuhi ya leo. Kuna mtu hakaweza kuamka mfalme kutoka katika kitanda kile kwa ajili ya kuenda katika shughuli zake za siku. Tuna Bwana, tunaungana pamoja tukiomba kwamba Mungu kaweze kumponya, ukaweze kumuondolea kila maradhi ambayo yameweza kumgandamiza. Amelala pale, amepoteza tumaini, ajui ni lipi atakalofanya, ajui ni wapi atakapoenda. Jehova, ninataka nitangaze afya katika huo mwili katika jina la Yesu Kristo. Kila ugonjwa ambao umemsababishia kwamba moyo wake umepoteza tumaini, Baba, wacha kaweze kupona, maana wewe ni Mungu mponyaji. Uliposimama kamauliza huyo mtu, je, unataka kupona? Na akasema ndio. Jehova, alikutazamia wewe akijua kwamba Bwana kuna tumaini linaenda kupatikana mali hapa, na wewe ukamwambia akainuke ili akaweze kuchukua godoro lake. Asubuhi leo kuna mtu anainuka kutoka katika ile hali aliyomo, kuna mtu anainuka kutoka katika ile hali ako ndani, Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Baba, kutana na haja ya moyo wake, kamponye Jehova Shama, kamponye my dear God, ukamponye, ukamondolee kila magonjwa katika jina la Yesu Kristo. Amelala pale kwa muda mrefu, amelala pale akingojea tumaini, lakini hakuna. Lakini siku ya leo Jehova, Baba, tumesimama kwa pamoja na tunamuombea kwamba Mungu ukaweze kumponya. Tunamuombea kwamba Bwana ukaweze kumguza. Wenda ni yule mama amelala pale kitandani, hajiwezi Jehova. Wenda ni mzee yuko pale kitandani, hawezi kabisa. Baba, tunamuombea ukaweze kumguza, kamuondolee kila udhaifu wote, kamuondolee kila udhaifu wote katika jina la Yesu Kristo. Wakati mwingine tunaamka, tunajaribu kufanya jambo lakini inashindikana, mwili unakataa. Kila hali yote ambayo imesababisha udhaifu ndani ya mili za watu, tunaamuru hiyo hali ikaweze kukoma katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu mponyaji na unatuma neno lako linaponya. Mchana wa leo Baba, ninataka nitume neno la uponyaji likaweze kufika ndani ya maisha hao watu katika jina la Yesu Kristo, walio hospitalini, walio lazwa wa my father, ninawaombea kwamba Mungu ukaweze kuwaponya walio katika sehemu mbalimbali ambao kuna udhaifu ndani ya mili zao. Baba, ninawaombea ukawaguse na kuwaponya katika jina la Yesu Kristo. Baba, asante kwa maana neno lako ni uponyaji. Tunapoliamini neno lako Bwana, tunapokea uzima. Maandiko inasema kwa mapigo yako Kristo sisi tulipata kupona. Kuacha kila magonjwa ikaweze kutoka ndani ya mili zao katika jina la Yesu. Asante Baba mchana wa leo, maana wewe ni Mungu mponyaji. Pokea sifa, maana unaweza, na ni kwa Yesu Kristo tunaomba na takuamini. Amen, amen.
0: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.

Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

mpango wa mavuno awamu ya kwanza.

0: Hebu inua mikono yako kwa Bwana mwambie. Kwa maneno ya kinywa chako mwambie wewe ni Bwana unastahili. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Hallelujah.
1: Huu ni mpango wa mavuno. Baada ya shamra shamra za siku nzima. Karibu.

Tafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma. Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes tatu kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.

0: kuweka hai matumaini yao ya kutoa ubingwa wa msimu huu baada ya kipindi cha miaka 22. Wapinzani wao wakuu Manchester City walio na alama 77 watakuwa ugenini katika uga wa Vitality kuchuana na mwenyeji wao Bournemouth hapo kesho, mchuano huo ukiratibiwa kuanza majira mwendo wa 4 usiku kesho wakati sawia, ambapo timu ya Chelsea almaarufu The Blues watakuwa wakimaliza udhia dhidi ya Tottenham katika uga wa Stamford Bridge.
1: Hizo zimekuwa habari za sporti kwa matukio kutoka nyanja zote.
0: Na dakika ni 5 za megeka ndani ya mwendo wa saa 11 jioni. Hitimisho la shajara kimuktasari sawia na habari za michezo. Tuungane tena itakapokuwa inawadia mwendo wa saa 12 nitakapokuwa na rejea na shajara kimuktasari. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
2: Kwa majina, naitwa Esther Cherop Kapero. Ninatoka West Pokot, upande wa Pokot South. Mimi ninapenda sana kusikia Biblia Husema.
3: Tunasikiliza Biblia Husema sana sana. Watu wa huko wanasikia wimbo sama zetu ikiongozwa na Reverend Kimui.
1: Umewadia wakati mwingine tena wa kusikiliza kipindi cha nyimbo za zama.
2: Zinabadilisha hata mienendo yetu na sinasifu Mwenyezi Mungu.
4: Sote tuishi kweli kwa maombi kama Paulo.
2: Tunaposikiliza hii Biblia Husema huwa inatujenga kila wakati. So ningependa kuambia wasikilizaji wote waendelee kusikiliza Biblia Husema na tutajengeka kiimani. Serenyao.
1: Endelea kuwa nasi tuzidi kubarikiwa. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
5: Baada ya shamra shamra za siku nzima, karibu kwenye

105.3 Biblia Husema Broadcasting Voi. Huu ni mpango wa mavuno.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 96

0: azale mwana na pate kosi na yuda.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
2: Huu ni mpango wa mavuno.

Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia usema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 97.

kati yao mmoja akasema hivi, ya kwamba dhoruba mara nyingi huwakilisha machafuko na nguvu zisizo chini ya uwezo wa mwanadamu. Na hata hivyo, Yesu anaonyesha mamlaka si juu ya asili tu, bali pia juu ya hofu yenyewe. Wanafunzi waliona mawimbi, Yesu aliona ng'ambo nyingine. Imani hujifunza kuamini tangazo la Kristo kuliko hali za sasa tulizo nazo. Jambo la pili ambalo ningependa na nimekusudia kuweza kugawa pamoja nawe ni kwamba hofu hukuzwa mahali neno la Mungu linafaa kuwa. Neno la Mungu likisahaulika, hofu inuka na kujiinua zaidi katika maisha yetu. Wanafunzi waliingiwa na hofu na kupaza sauti, "Mwalimu, wewe hujali kwamba tunaangamia?" Hofu iliharibu imani yao na pia mtazamo wao kuhusu Yesu. Angalia kile ambacho hofu hufanya. Hofu huhoji kujali kwa Mungu. It has an ask. Is God surely part of this program that we are in? Hofu husikiza matatizo. Hofu hudhoofisha kumbukumbu ya ahadi ambazo Mungu ametupatia. Huzalisha machafuko ya kihisia katika mioyo yetu. Hofu iliwafanya wanafunzi wasahau ni nani aliyekuwa ndani ya mashua. Yesu alikuwa amesema nini kuwahusu? Alikuwa ametoa ahadi. Na miujiza walioiona tayari kabla ya dhoruba hii yote walikuwa wamesahau kwa sababu ya hofu. Kumbuka Israeli katika bahari ya Shamu. Katika kitabu cha Kutoka mlango wa 14, Israeli walikuwa wamezingirwa katikati na jeshi la Farao. Huku bahari ya Shamu, huku jeshi la Farao. Wakapiga kelele kwa hofu, "Je, kwa kuwa hapakuwa na makaburi Misri, umetulete hapa jangwani tufe?" Hofu iliwafanya wasahau mapigo ya Misri. Hofu iliwafanya ukombozi wa Mungu uwatoke mawazoni. Hofu iliwafanya miujiza iliyotokea katika Pasaka iwaondoke mioyoni. Na nyuso zao za ule, na nguzo iliyokuwa mbele yao ya moto na wingu, vyote viliwatoka kwa sababu ya hofu. Lakini Mungu alifungua bahari licha ya hofu yao. Waamini wengi leo wa Kristo kama mimi na wewe, tuna upotevu kwa kutokumbuka kile ambacho Mungu ametenda wakati tumekumbwa na dhoruba. Msomi mmoja wa Agano la Kale anaandika akasema kwamba hofu mara nyingi huwafanya watu wa Mungu kutafsiri hali halisi mbali na ahadi za Mungu. Hicho ndicho wanafunzi walifanya. Walitafsiri dhoruba bila kukumbuka neno la Kristo. Neno la tatu ambalo naliona mahali hapa ni kwamba Yesu anaweza kuwa kimya, ndio, lakini hayuko mbali nasi. Moja ya mambo ya kushangaza zaidi katika simulizi hii ni kwamba Yesu alikuwa amelala. Kwa wanafunzi, ukimya wake ulionekana kama kutojali. Wakati mwingine wa Kristo, sisi pia huisi hivyo. Ni kama Mungu yuko kimya katika hali zetu. Ni kama Mungu hana jibu la dharura kuhusu wasiwasi tulio nao. Na tunajiuliza mara nyingi, kwani huyu Mungu anajali? Lakini ukimya haumaanishi kutokuwepo. Yesu alikuwa bado ndani ya mashua. Ni kile tu kwamba hawa hawakufeel, they did not have the

feeling, the spiritual feeling of the presence of Christ. Nina mfano mwingine wa Biblia. Mateso ya Ayubu, katika Ayubu, Ayubu alipitia hasara kubwa ya maisha. Inaweza kuwa hasara kama ile nyingine tumeweza kuipitia leo. Lakini yake ilikuwa zaidi. Maana watoto wake walikufa. Mali zake zikatoweka. Afya yake ya kimwili ikaharibika. Akawa katika wakati mgumu wa maisha. Na wakati mwingine Mungu alionekana kimya kumuhusu huyu ndugu. Lakini nyuma ya pazia, Mungu alikuwa bado anatawala. Mwisho wake Ayubu alisema, masikio yangu yalikuwa yamesikia habari zako, bali sasa macho yangu yamekuona. Bwana na asifiwe. Mara nyingi dhoruba huongeza ufunuo wa Mungu katika maisha yetu. That's a very strong point. Ya kwamba mara nyingi dhoruba huongeza ufunuo wa Mungu katika maisha yetu. Nataka kusema ya kwamba imani ni kuamini Mungu hata njia zake zinapokuwa ni za siri. Wanafunzi walidhani Yesu hafanyi chochote katika uzingizi. Lakini kwa kweli alikuwa amelala ndani ya mashua, na licha ya hiyo dhoruba ilikuwa inaendelea. Je, niulize, katika ukimya wake na kulala kwake, the presence of God was still there. Jambo la nne, Kristo unena amani katika machafuko. Wapendwa mnaonisikiza, Biblia inasema Yesu aliamka na kukemea upepo. Akatumia maneno haya: nyamaza na utulie. Mara moja dhoruba ikamtii. Sauti ile ile iliyoumba ulimwengu ndio iliyoamuru bahari. You can imagine that. The same voice that created the world is the same voice that calmed the storm. Amen. That voice, sauti hiyo, bado ina uwezo wa kuzungumza. Sauti hiyo ya uumbaji na kurekebisha yale yameharibika katika maisha yetu, ingali ina uwezo wa kuamuru hii dhoruba tulio nayo katika maisha yetu. Tafakari moja katika Biblia ni hii. Katika Zaburi ya 107 mstari wa 29, Biblia inasema ya kwamba huituliza dhoruba, mawimbi yakanyamaza. Yesu alikuwa akifunua mamlaka yake ya kiungu katikati ya dhoruba. Dhoruba ilimtambua muumba wake hata wakati wanafunzi walikuwa bado wanahangaika na kutambua huyu muumba. Kuna uhusiano gani na somo ambalo liko katika Wakolosai 1 mstari wa 17? Neno linasema ya kwamba katika yeye vitu vyote hushikana. Kristo anayeshikilia mbingu zote pia anaweza kushikilia maisha yako hata siku ya leo. Jambo la tano ni hili: kutafakari maandiko huimarisha imani wakati wa mgogoro. When we ponder upon the word of God, we are able to up our faith while in a crisis. Mungu alimwambia Yoshua katika mlango wa kwanza mstari wa 8, yatafakari maneno hayo mchana na usiku. Kutafakari maandiko kuna maanisha kurudia neno la Mungu, kufikiria kwa kina, kukumbuka ahadi zake na kulisha nafsi zetu kwa neno la Mungu. Wanafunzi walishindwa kwa muda kwa sababu walisikiliza dhoruba zaidi ya kumsikiliza Kristo. Katika Mathayo mlango wa 4
Shetani alimjaribu Yesu mara nyingi. Kila mara Yesu alijibu, imeandikwa. Kila tunapojaribiwa ndugu, msikilizaji, refer to the testament that we have with God. It is written. Yesu alipigana vita vya kiroho kwa kutumia maandiko. Ikiwa mwana wa Mungu alitegemea maandiko, sisi tunahitaji kiasi gani zaidi? Msomi mmoja akasema hivi ya kwamba kutafakari Biblia kunaonyesha kukua kwa kiakili na zaidi kukua kwa kiroho. Ni vyema kuendelea kulisoma neno la Mungu ili likaweze kubadilisha mtazamo wetu kila siku, hasa wakati wa dhoruba. Neno lazima litoke kwenye ukurasa na kuingia katika mioyo yetu. Kufungua tu kurasa za Biblia kama hizi zangu ni nzuri, lakini kuyaweka moyoni na kuyatumia yanapohitajika maneno yake Kristo, tutakuwa na ushindi wa ajabu. Neno langu la sita ni hili: kila dhoruba ina kusudi la kiroho. Dhoruba si adhabu kila mara. Wakati mwingine ni darasa kwetu. Wanafunzi walijifunza kwa katika hii darasa ya kwamba mamlaka yapo katika mikono ya Kristo. Wakajifunza udhaifu wao wa kutomuona Kristo akiwa katikati yao. Wakaona umuhimu wa imani.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Wewe ni wa muhimu sana.
3: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
4: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Narejengare. Neno litasimama. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

0: wakati umepumzika unajengwa sana na nyimbo ambazo wanaweka. Tunashukuru, tunaomba Mungu azidi kuwapa nguvu. Mnafanya kazi nzuri sana. Bwana wazidi kuwabariki na kuwainua.
1: Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting. Awamu ya kuabudu.

0: magharibi ya leo. Eske kuko roho yenye naziambia Mungu wencho yote kwangu. Wakati nilikuwa sina kitu ulikuwa yote kwangu. Wakati niko na kitu uko yote kwangu. Wakati tena nitakoso tabakia yote kwangu. Sijaona aliye kama wewe mumbaji wa mbingu.
1: Awamu ya kuabudu.

Amu Yakwabudu.